0: Aha.
1: Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan.
2: I want to break free. I want to break free.
1: Pesmi, ki jih vsi poznamo.
3: Let's

0: Radio obvestila.
1: Iz podjetja Jeko obveščajo, da bo danes v sredo 14. oktobra med 9. in 15. uro zaradi rednih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju motena oziroma prekinjena dobava pitne vode v naselju Prihodi.
2: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
1: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. V nedeljo so v Sloveniji potekali 4 referendumi, en zakonodajni o parlamentarni preiskavi ter 3 posvetovalni o vezavi socialne pomoči na družbeno koristno delo, o volivni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah ter o ukinitvi obveznega RTV prispevka. Zakon o parlamentarni preiskavi in zakon o ukinitvi obveznega RTV prispevka nista dobila podpore volivk in volivcev. Zakon o vezavi socialne pomoči na družbeno koristno delo ter zakon o volivni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah, pa sta podporo dobila. O tem v prvih 4 delih oddaje. V Kolparnu na Stari Savi na Jesenicah bo 14. oktobra potekala sklepna predstavitev lokalnega načrta za krepitev lokalnega upravljanja alpskih skupnosti za boljšo kakovost življenja. O tem v 5. delu. V 6. delu bomo govorili o državnih in občinskih investicijah v cestno infrastrukturo na Bledu. V zadnjem delu pa še o 14. gorskem teku pod Storžič. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo tako po naslednji pesmi.

Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V nedeljo so v Sloveniji potekali 4 referendumi. En zakonodajni o parlamentarni preiskavi ter 3 posvetovalni. O vezavi socialne pomoči na družbeno koristno delo, o volilni pravici državljanov 3 držav na lokalnih volitvah ter o ukinitvi obveznega RTV prispevka. Na zakonodajnem referendumu o parlamentarni preiskavi je za uveljavitev zakona glasovalo 48,74%, proti 51,26. Zakon tako ni bil potrjen. V Gorenjski volilni enoti je zakon dobil podporo. Za je glasovalo 50,40%. Poglejmo še zgornje gorenjske volilne okraje. V vseh 3 okrajih je bilo več tistih, ki so glasovali proti. V prvem volilnem okraju, ki obsega občine Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica, je bilo proti 59,65%. V drugem volilnem okraju, ki obsega občine Bled, Bohinj in Gorje, 50,64%. V tretjem volilnem okraju, ki obsega občino Radovljica, pa 54,29%. O ostalih referendumskih vprašanjih po glasbenem premoru.

Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V nedeljo so v Sloveniji potekali 4 referendumi. En zakonodajni o parlamentarni preiskavi ter 3 posvetovalni. O vezavi socialne pomoči na družbeno koristno delo, o volilni pravici državljanov 3 držav na lokalnih volitvah ter o ukinitvi obveznega RTV prispevka. Poglejmo rezultate posvetovalnega referenduma o ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka. Na ravni Slovenije je bilo proti 50,04%, za 49,96%. Predlog tako ni dobil zadostne podpore. V Gorenjski volilni enoti je predlog podporo dobil, za je glasovalo 50,19%. Poglejmo še zgornje gorenjske volilne okraje. V prvem volilnem okraju, gre za občine Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica, je bilo proti 57,06%. V drugem volilnem okraju, gre za občine Bled, Bohinj in Gorje, 51,69%. V tretjem volilnem okraju, občina Radovljica, pa 55,38%. Nadaljujemo po glasbenem premoru.

Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V nedeljo so v Sloveniji potekali 4 referendumi. En zakonodajni o parlamentarni preiskavi ter 3 posvetovalni. O vezavi socialne pomoči na družbeno koristno delo, o volilni pravici državljanov 3 držav na lokalnih volitvah ter o ukinitvi obveznega RTV prispevka. Poglejmo rezultate posvetovalnega referenduma o vezavi socialne pomoči na družbeno koristno delo. Za je bilo na državni ravni 60,54%. Predlog je dobil podporo v vseh volilnih enotah, na Gorenjskem je zaglasovalo 61,87%. Poglejmo še zgornje gorenjske volilne okraje. V vseh 3 okrajih je bilo več tistih, ki so glasovali za. In sicer v občinah Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica 52,28%. V Bled, Bohinj in Gorje 59,03%, v 3. volilnem okraju občina Radovljica pa 57,73%. Nadaljujemo po naslednji pesmi.

Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V nedeljo so v Sloveniji potekali 4 referendumi. En zakonodajni o parlamentarni preiskavi ter 3 posvetovalni. O vezavi socialne pomoči na družbeno koristno delo, o volilni pravici državljanov 3 držav na lokalnih volitvah ter o ukinitvi obveznega RTV prispevka. Poglejmo še rezultate posvetovalnega referenduma o volilni pravici državljanov 3 držav na lokalnih volitvah. Za predlog je bilo 55,29%. V Gorenjski volilni enoti je predlog dobil podporo, za je glasovalo 57,82%. Poglejmo še zgornje gorenjske volilne okraje. V prvem volilnem okraju, torej občina Hisenice, Kranjska Gora in Žirovnica, je bilo proti 53,45%. V drugem volilnem okraju, ki obsega občine Bled, Bohinj in Gorje, je bilo za 55,35%, v tretjem volilnem okraju, ki obsega občino Radovljica, pa je bilo za 53,96% volivk in volivcev.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V Kolparno na Stari Savi na Jesenicah bo 14. oktobra potekala sklepna predstavitev lokalnega načrta za krepitev lokalnega upravljanja alpskih skupnosti za boljšo kakovost življenja. Več župan Peter Bohinec.
1: V sredo 14. oktobra bo potekala sklepna predstavitev, tako kot ste že omenili, krepitev lokalnega upravljanja alpskih skupnosti za boljšo kakovost življenja, ki je potekala v okviru Go Quality, pravi evropskega projekta, ki predvideva lokalni načrt za krepitev kakovosti življenja s predlogi usmeritev in ukrepov, ki temeljijo na ugotovitvah delavnic z lokalnimi deležniki in obravnava ključna področja kakovosti življenja v občini. Predstavljen bo tudi priročnik za krepitev lokalnega upravljanja, se pravi kakovosti življenja kot kompas, ki vsebuje praktična navodila, korake in primere za vključevanje kakovosti življenja v odločevalske procese, pripravo politik in sodelovanje prebivalcev v samem političnem odločanju. Lahko tudi poveva, da projekt izvaja oddelek za krajinsko arhitekturo Biotehnične fakultete Univerze v Ljubljani in kot sva že napovedala, 14. oktobra ob 16. uri v zgornji dvorani Kolparn bo sklepna predstavitev za občino Jesenice in kot sem že povedal, predstavljen bo lokalni načrt za krepitev kakovosti življenja ter priročnik za krepitev lokalnega upravljanja, ki vsebuje praktično navodila, korake in primere za vključevanje kakovosti življenja v odločevalske procese, pripravo politik in sodelovanje prebivalcev na Jesenicah. Tako da vsi, ki jih zanima krepitev lokalnega upravljanja alpskih skupnosti in izboljševanje kakovosti življenja v Jesenicah, vljudne vabljeni, da se nam pridružite in da skupaj prisluhnemo, kako lahko lokalni načrt krepitve kakovosti na Jesenicah nadgradimo.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja Na Bled gremo. Govorili bomo o državnih in občinskih investicijah v cestno infrastrukturo. Župan Anton Mežan.
1: Ja, glede teh investicij lahko povem, da so običajno najbolj deležne negodovanja tako domačinov kot tudi obiskovalcev, vendar tudi to je potrebno enkrat storiti. Govorimo trenutno o treh investicijah. Ena je sanacija kolesarske brvi od Šopca proti Bledu čez reko Savo. Zdaj v poletnem času se to graditi ne more oziroma rekonstruirati ravno tako ne po zimi zaradi narave dela, torej se zadeve izvajajo sedaj. Usporedno pa poteka tudi most čez Savo za osebna vozila, ki pa bo deležen določene rekonstrukcije zdaj le v kratkem in v tem času zna biti nekaj dni tudi semafor oziroma usmerjanje prometa izmenično enosmerno. Poleg tega pa država ureja tudi cesto mimo Bohinjske Bele, govorimo torej od lokacije, kjer imajo blanski ribiči svoje mesto, pa potem vse do odcepa za Obrne. Tam je zdaj že nova asfaltna prevleka in v kratkem bo tudi tisti del predvsem pomemben za Obrne in pa za občino Bohinj. Lep, vožnja bo lepša, mirnejša in cestna površina bo takšna, kot pač mora biti.
0: Spregovoriva še o občinskih investicijah vseh vrst, ne?
1: Ja, zdaj manjša je bila v Ribnem, šlo je za sanacijo enega kratkega odseka meteornih kanalov, vendar se mu bo stavil bolj sicer ravno tako v krajevni skupnosti Ribno, ampak na relaciji Koritno Bodešče. Tam je asfaltna površina res že taka oziroma deloma lahko rečem bila taka, da si jo lahko pobiral te asfaltne kocke kar z roko iz asfaltne površine, res dotrajano. Bilo je kar nekaj pobud v preteklosti, da bi vse skupaj preasfaltirali na brzino, vendar smo se odločili odgovorno z mislijo na varčevanje, da počakamo leto ali dve, torej do današnjega trenutka in da skupaj zdaj, ko gradimo vodovod pod cesto, najprej zgradimo torej to, kar gre pod cesto, potem pa verjamem, da roku meseca dni čez vse skupaj preplastimo tudi z asfaltom in tako bo tudi cesta med Koritnem in Bodeščami, lahko rečem, da kar dostojna. Morda v tej priložnosti še informacije za vse, ki vstopajo na avtobus na Koritnem, na avtobusni postaji. Od danes naprej ponovno avtobus postavlja torej tudi na Koritnem.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Na nedeljskem 14. gorskem teku pod Storžič je bil najhitrejši Anže Roblek. Progo je premagal v 21 minutah in 50 sekundah. Med ženskami je slavila Teja Muha s časom 29 minut in 21 sekund. V cilju so zabeležili 35 tekmovalk in tekmovalcev. Tek je pripravilo športno društvo Lom pod Storžičem. Prisluhnimo zmagovalcu Anžetu Robleku.
1: Anže Roblek, danes je bilo sicer razmočena trasa, je bilo zaradi tega predvsej težji verjetno dosež dober cajt.
2: Ma ni bilo, sej, v bistvu malo zbiraš tako pot, da gledaš, da ni bila tmono, tako da ker gre. Malo bolj, v začetku je bilo treba malo merkati, ker smo šli dol po travi, ki malo drsi, tako da ne bi bil kakšen padca za brez veze, ampak ja, drugače je bilo pa kar v redu.
1: Ok, sicer po pričakovanih rezultat, ali si upal na kaj več?
2: Sploh nisem še nič s kakšnim namenom, kle v bistvu sam to, da tale klanc pretečem, ga je lažje natekam preteč, kaj pa češ v bistvu samo za trening, tako da rad grem kakšen klanc malo uteč, malo bolj natekmo, takle, da je v bistvu sam na gora, da v bistvu tudi malo klance delam. No.
1: To je torej zadnji tek letos, vsaj v naših koncih. Kako si zadovoljen s samo organizacijo, s celo sezono, kako bo ti bilo všeč?
2: Moja sezona, zelo zadovoljen, nasploh z vsem, v bistvu štart z državnim prvenstvom, pa je v bistvu maraton in vse ostalo šlo kar lepo po plani, no, tako da upam, da bomo še tako, da bomo še tako nadaljevali naprej.
1: Ok, kaj te še čaka pred zimo?
2: Ljubljanski maraton, drug teden. Potem pa še videl, še nekaj tekem se vnajdel, ampak bolj tako, bolj za nič kaj resenga, no, bolj za malo nič, v bistvu na kakšne rezultate, ampak samo za še za uživancijo malo.
0: S tekom pod Storžičem se je zaključila tudi letošnja sezona delovskih iger in tržiških tekov. Z njo je bila izredno zadovoljna sekretarka Športne zveze Tržič, Biserka Drinovec.
3: Šestka so bili tukaj na podelitvah, hodijo ne samo na teke, ampak tudi na namizni tenis, lokostrelstvo, plavanje, smučanje, sankanje, tako da za vse tiste, ki še ne veste, se tudi vi lahko pridružite v tržiških športnih igrah. Bomo zelo veseli, tako da delajo se od 1. aprila do 31. marca naslednje leto, tako da zdaj imate še pol leta, da jih ujamete. Tako da srečno vsem in hvala, se vidimo na naslednji tekmi.
0: Oddajo sva pripravila Rok Podakar in Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želiva.
4: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
5: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
4: Obvestila.
0: Iz podjetja Jeko obveščajo, da bo danes, v sredo 14. oktobra med 9. in 15. uro, zaradi rednih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju motena oziroma prekinjena dobava pitne vode v naselju Prihodi.
4: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. I just called to say I love you. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Pet fever Radovljica.
1: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fever Radovljica.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobro jutro, voščim Matic Meško. Številnim zaposlenim v šolstvu je zavrelo. Šolniki zbirajo podpise pod peticijo sindikata SVIS. Nasprotujejo odpuščanjem, prekinitvi plačne reforme in izključitvi sindikata iz priprave šolske reforme. Opozarjajo, da naj bi se masa plač v javnem sektorju prihodnje leto zmanjšala za približno 5%. Prek Amnesty International je več kot 525 ljudi že podprlo poziv ministru Rončeviču naj spremembe šolstva pripravi strokovno in pregledno. No, študenti pa bodo danes volili predstavnike v študentski zbor in upravne odbore študentskih organizacij fakultet povezanih s študentsko organizacijo Univerze v Ljubljani. Volišča bodo odprta od 9. pa do 6. zvečer. Izbirali bodo predstavnike za naslednji dve leti, izvoljeni bodo sodelovali pri odločanju o programih in porabi denarja študentske organizacije. No, danes pa bomo izvedeli še, kdo prejme letošnje državne nagrade za znanstvene dosežke. Dobitnike Zoisovih in Puhovih nagrad ter priznanj bodo razglasili ob 10. v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani, razglasili pa bodo tudi prejemnika priznanja ambasador oziroma ambasadorka znanosti.
4: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
3: Danes bo sprva na zahodu delno jasno, drugod pa večinoma oblačno, čez dan pa dokaj sončno, nekaj več oblakov bo občasno na severu in vzhodu države. Temperature v tem jutru od 3 do 8 stopinj, najvišje dnevne temperature danes pa od 17 pa do 20. Jutri bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo, v petek in soboto pa kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo po nekaterih nižinah.
0: Iščete novega sopotnika? Spoznajte Toyota Yaris Cross v avtocentru Jereb Kranj. Prodaja, odličen Toyota servis in seveda testna vožnja. Avtocenter Toyota Jereb Kranj.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Dobro jutro in lepo zdrav tudi na naše ceste. 4 minute čez 6 so na cestah pa že zastoj, in sicer na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Nič 80, 22, 55. Tudi v tem jutru prava telefonska številka, če na poti do cilja karkoli opazite. Srečno.
0: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
1: In družali se bomo vse do 10. ure. Dobro jutro. Počasi, zares bomo začeli tole sredino jutro. Smo že skoraj da zares na polovici delovnega tedna in obljubim, da bom poskrbela za dobro glasbo, zato da boste v službo odšli dobre volje in da se morda z nje tudi vrnili, ne, če boste hitro zaključili. Kakorkoli, najprej še ena kava in odlična glasba. Dobro jutro.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorenjsko jutro.

Žan Serčič, Plamen in Kri, 12 minut čez 6 v Gorenjskem jutru. Dobro jutro, Urška, vam delam družbo. No, na Kranjski planini pa se po več opozorilih prebivalcev nadaljuje poostren nadzor. Policisti so v zadnjih dneh preverjali predvsem uporabo pirotehnike, pa tudi nevarno vožnjo z električnimi skiroji in mopedi. Mladoletniku so celo zasegli pirotehnične izdelke, pri skirojih pa ugotovili več kršitev. V posameznih primerih so ukrepali tudi proti staršem zaradi opustitve nadzorstva. No, poostren nadzor pa je povezan z več dogodki v zadnjih tednih, od pokanja petard in pa vandalizma do seveda nevarne vožnje. In mi bomo v nadaljevanju preverili, kako razmere na planini vidijo domačini, a se je po dodatnem nadzoru kaj spremenil in kaj bi bilo treba še narediti. Govorila bom s predsednikom krajevne skupnosti Planina. Po sedmi ga pokličem. Dobro jutro.

0: Clean Bandit, Sean Paul, Anne-Marie, Rockabay v Gorenjskem jutru, 20 minut čez šesto. Dobro jutro, Urška, vam delam družbo, no in če ste v tem trenutku v tem, da odidete od doma, če odhajate v službo, po opravkih, če peljete otroka v vrtec ali pa že takole zgodaj tudi v šolo, ja, dejte se mal obleči. Po Gorenjski zdajle v tem trenutku delno oblačno, temperature pa bolj konkretno v Kranjski Gori in okolici 4 stopinje, na Jesenicah pri oblačnem vremenu 6 stopinj, ravno tako v Radovljici, tudi v Kranju pretežno oblačno in pa 6 stopinj, ravno tako pa tudi v Kamniku. Kar se tiče vremena danes, bo sprva pretežno oblačno, na vzhodu lahko pade tudi kakšna kaplja dežja, se bo pa čez dan postopno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature pa danes od 17 do 21 stopinj.
1: Zapadel je prvi sneg, obelil so se.
0: Ja, tudi prvi sneg imamo tam nad 2000 metri nadmorske višine. Na Kredarici 7 cm snežne odeje, no na Kaninu pa 2 cm, pa tudi na Zelenici centimeter snega, to je pa pod 2000 metri. Je pa res, da ne moramo še govoriti o neki pravi snežni odeji, ja, lahko pa vohamo, ne, da se počasi približuje tudi zima, predvsem pa v trgovinah vidimo, da se približuje tudi december. Kot poje Toše Proeski, gre skoraj za igro brez meja. Dobro jutro.

0: Pet Shop Boys, It's a Sin, slaba minuta še manjka do 6:30, dobro jutro, Gorenjska, Gorenjci in Gorenjke. Ja, tole vam postrežem v nadaljevanju. Phil Collins, Can't Stop Loving You, za prijetno, tudi malce bolj umirjeno sredino jutro. Najprej pa preverimo, kaj je novega na Gorenjskem. Ostanite.
1: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
3: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
4: Vabljeni v salona ASP, Lesse in Jesenice.
5: Champion! Mrzla jutra so tu. Zato vas v trgovinah Champion v oktobru čakajo tople trenirke za vso družino kar 20% ugodneje. Več na champion.si.
6: Ful hudo. Champion.
7: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
8: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si.

0: spet Fever Radovljica.
1: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Na zadnji seji občinskega sveta občine Radovljica v tem mandatu so obravnavali tudi tri spremembe odlokov o ustanovitvi javnih zavodov. Župan Ciril Globočnik.
4: Prvi je bil odlok o ustanovitvi javnega zavoda knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica. Ta odlok je bil sprejet in pa predvsem urejal upravljanje in delovanje knjižnice, pristojnosti sveta, ustanoviteljic ter sestavo in delovanje knjižničnega sveta. Posodablja se pa tudi opredelitev dejavnosti knjižnice, šifre dejavnosti pa se usklajujejo z novo standardno klasifikacijo dejavnosti. Drugi odlok je bil o ustanovitvi javnega vzgojnega izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Tomaža Linharta in odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica. Odloka pa odločata notranjo organiziranost šole, opredeljeni postopek izvolitve predstavnikov delavcev in staršev v svet šole in pa dejavnosti šole, ki jih usklajujete z novo standardno klasifikacijo dejavnosti in seveda tudi pristojnosti sveta šole z zakonodajo. Z odlokoma se pa v delu spreminja tudi šolski okoliš, saj naselja krajevne skupnosti Lancova po novem predstavljajo skupni šolski okoliš obeh šol.
3: Pri jeseniškem likovnem klubu Dolik nadaljujejo z organizacijo razstav članov in članic ter gostujočih likovnih umetnikov. Na oktobrski pregledni razstavi v razstavnem salonu v predverju Kina Železar na Jesenicah Ana Mlekuš Višnar, Osman Dafič, Marjan Rozman, Majda Gašperin, Metka Šuštršič, Nina Hribar, Tamara Šporn, Luka Gruden, Mirka Pavlin, Dejan Justin, Stanka Urbas, Jana Nerad in Marjan Židanek predstavljajo pisano paleto motivov. Poleg tega se pri Doliku pripravljajo na prijeten dogodek. V decembru bodo slovesno zaokrožili 80 let ustvarjalne poti z izjemnim številom likovnih del v najrazličnejših tehnikah. Organizirali so več kot 1000 likovnih, fotografskih in drugih razstav.
5: Danes bo sprva na zahodu delno jasno, drugod pa večinoma oblačno, čez dan pa dokaj sončno, nekaj več oblakov bo občasno na severu in vzhodu države. Temperature v tem jutru od 3 do 8 stopinj, najvišje dnevne temperature danes pa od 17 pa do 20. Jutri bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo, v petek in soboto pa kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo po nekaterih nižinah.
6: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
7: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
8: Sveže, hitro, prometno.
9: Ja, prvi z vami tudi na cestah. Dobro jutro in previdno, kamorkoli se na tole sredino jutro odpravljate. Je pa promet oviran na gorenjski avtocesti med Jesenicami vzhod in počivališčem Lipce proti Ljubljani zaradi predmeta na vozišču. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno.
8: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
9: Same odlične Shakira in Underneath Your Clothes, še prej pa Phil Collins in Can't Stop Loving You. Dobro jutro, uživajte.
8: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Shakira in Underneath Your Clothes, še dobrih 15 jih manjka do 7. Gorenjsko jutro poslušate. Urška Benedik vam delam družbo. Sreda je danes, na polovici delovnega tedna smo, 14. oktober. In danes je tudi svetovni dan standardov. Ja, standardi določajo ogromno stvari, ki jih uporabljamo, pa v njih v bistvu sploh ne razmišljamo. Ne? Od polnilcev in velikosti papirja do varnosti naprav. Vsako leto 14. oktobra praznujemo torej svetovni dan standardov. Letošnja mednarodna tema pa je povezana tudi z varno in čisto energijo. No in zdaj mene zanima, Gorenci in Gorenke, kaj vi mislite, kaj bi mogalo biti po vaše povsod standard? Jaz mislim recimo, da bi moral biti standard povsod to, da v službi, v skupni kuhni vsak pomije za sabo. Kaj pa vi mislite? Kaj bi moglo biti povsod standard? Nič 30, 200, 120.

0: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Paket jetrne paštete Gavrilović 3+1 gratis kar 20% ugodneje. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
1: Študentke, študenti, želite novo izkušnjo in delo z mladimi? Pridružite se prostovoljcem projekta Mladinske delavnice in delajte z najstniki po vsej Sloveniji. Prijave so odprte do 14. oktobra. Več informacij poiščite na spletni in Facebook strani Društva za preventivno delo.
2: Čistilne naprave minus deževnica.si.
3: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
4: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole. Čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
5: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst.
6: Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
7: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
8: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Spet Fever Radovljica.
1: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štranstisu. Premijer Janez Janša po referendumih napoveduje možnost krivdne razrešitve državne volilne komisije in tudi kazenskih ovadb. V 14 dneh naj bi vložili zakonske spremembe. SDS moti predvsem nočni preobrat pri glasovanju RTV prispevku. Komisija pojasnjuje, da se štetje nadaljevalo tudi po noči, le javna spletna stran se ni sproti osveževala. Janša želi tudi prostovoljno plačevanje prispevka. Kako bi to izvedli, poslanka SDS Alenka Jeraj?
4: Težko vam razložim, ker še ne vem, kako bomo to naredili. Se bo treba pač ponovno usesti in pogovoriti, kaj in kako, na kakšen način bomo to uredili.
3: Komisija do včeraj ni prejela uradnega ugovora na delo svojih organov, izidi še niso dokončni. Papežu Leonu 14. pa so med operacijo potrdili pljučnega raka, odstranili so mu spodnji režen desnega pljučnega krila. Po sporočilu Vatikana je poseg uspel brez zapletov, papež pa se vrnil v svojo sobo. V bolnišnici bo predvidoma ostal približno en teden. Poceni elektronski nakup pa lahko hitro postane odpadek. Na to ob današnjem mednarodnem dnevu e-odpadkov opozarjajo v družbi Zeus. USB adapteri, mini ventilatorji, LED svetile in elektronske igrače imajo pogosto kratko življenjsko dobo, številni pa končajo med mešanimi odpadki, kamor ne sodijo. Oddamo jih lahko v zbirnih centrih, namenskih uličnih zbiralnikih ali tehničnih trgovinah. Delujoče naprave lahko tudi podarimo, pokvarjene pa poskusimo popraviti.
5: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakelj Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakelj Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
3: Danes se bo od zahoda jasnilo, temperature bodo do 21 stopinj. Jutri bo deloma jasno, z mirno oblačnostjo in nekaj jutranje megle po nižinah.
6: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
7: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
8: Sveže, hitro, prometno.
9: In lep pozdrav tudi na ceste. 7:03 so, če ste kje v kakšnem zastoju, najprej ne pozabite na reševalni pas. Zastoji pa na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, pa na Štarski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Vrhnike, na Gorenjski avtocesti tudi upočasnjen promet s posameznimi zastoji nekako od Brnika proti Ljubljanski obvoznici. Gre vse skupaj. Promet poteka izmenično enosmerno na hitri cesti Tržič pod Tabor in tudi tam pričakujte zastoj. Zastoji pa še na relacijah Mengeš, Trzin, Črnuče, Domžale, Šentjakob in Kamnik, Domžale. Nič 80, 22, 55, če na poti do cilja še karkoli opazite. Srečno, varno in previdno.
8: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
9: In tudi v tej uri obljubljam samo dobro glasbo, bom pa v nadaljevanju govorila s predsednikom krajevne skupnosti Planina o dogajanju na Planini, kakšni so ukrepi, kaj pričakujejo in upajo, da se bo spremenilo. Klepetamo pa danes tudi o standardih. Danes je svetovni dan standardov in sprašujem vas, kaj bi moralo biti standardizirano. Javil se je poslušalec Marko, ki je zapisal takole: pri meni so to definitivno parkirni avtomati, vsak dela po svoje, pri enem kartica, pri drugem aplikacija, pri tretjem pa iščeš drobiš. Jaz bi dal en standard, naj bo pa vsod enako. Nič 30, 200, 120, se strinjate z Markom, oziroma kaj bi moralo biti po vaše standardizirano. Standardizirana pa je dobra glasba v gorenjskem jutru, ki je ne manjka. Dobro jutro.

0: Luka Sešek, Nipke, največja napaka, 12 minut čez sedmo, naj bo tale sreda, brez napak, naj se zgodi vse tako, kot si želite in si seveda tudi zaslužite. 13 minut čez sedmo je Gorenjsko jutro, poslušate, Urška vam delam družbo. No, o dogajanju na Kranjski planini pa smo v zadnjih dneh poročali večkrat preko seveda različnih kanalov. Prebivalce so tam vznemirjali pokanje pirotehnike, vandalizem, pa tudi nevarna vožnja z električnimi skiroji in skuterji. Zaradi tega pa so policija, redarstvo in občina okrepili nadzor na območju. Zbrali so se tudi prebivalci, seveda z oblastmi, in se pogovarjali in prišli do nekih dogovorov, kaj bi se moralo na planini narediti, kako ukrepati. Z mano v navezi pa Toni Del Fabro, predsednik krajevne skupnosti Planina. Toni, povejte, zakaj mislite, da se to dogaja ravno na planini?
1: Kompletnih vzrokov še ne postavljamo, vendar zaradi koncentracije samega prebivalstva je stvar v tem, da je možno tudi ta zadeva, da se bolj ko ne išče neka pozornost in neki delikti, ki so seveda sedaj všečni, o tem se govori, ne, tudi na samem sestanku je ravnateljica podarila, da so se mladoletni otroci prve trijade celo hvalili okrog, kako je bilo zanimivo v petek, ko jih je lovila policija. Tako da jaz mislim, da je velik podarek o tem, da ne vem, če dejansko živijo pravo življenje, ampak bolj kot ne virtualnega. Kar se tiče ropa in vseh ostalih variant, bi zdaj težko rekel, da gre zgolj iz strani prebivalcev planine, ampak je pa res, seveda, tukaj se nekaj dogaja in morda je tudi kakšno maščevanje vzadaj, kakšno dejanje, ki se je predhodno zgodilo in se zdaj na tak način kaže nekaj sklatja.
0: No, pogovarjali ste se oziroma neki dogovori potekajo tudi v smeri, da bi starši plačali škodo, ki jo povzročijo mladostniki. Ste temu naklonjeni? Kaj mislite o tem?
1: Ja, na to temo smo kar precej predebetirali, glede na to, da je policija v bistvu ugotovila in odkrila ene in iste delikvente, ampak se potem ustavil se, kar se tiče sodnih procesov naprej. Ne? Največkrat se zadeva izjelovi ravno pri tem, da gre za lažje oblike potem ukrepanja, se pravi s kakšnimi lažjimi ukori in ukrepi, ne? Tako da morda se delikventi tudi tega zavedajo, da kaj, glede na to, da so mladoletni, da jim dejansko zakonodaja kaj dosti, da jih pač ne sankcionira. Tako da varianta v tem, da policija sicer opravi svoje delo do postopkov, ki grejo naprej, potem pa je žal v tem segmentu na vrsti sodna veja oblasti, ki bi po mojem mnenju morala bolj strogo pristopiti temu problemu.
0: Ja, mislim, da je tukaj na mestu tudi rek, vse se vrača, vse se plača. Dobro jutro.

Tina Turner, Two People, 22 minut čez sedmo, v gorenskem jutru, Urška Benedik, vam delam družbo, dobro jutro na tole sredo 14. oktobra. No, če pa imate v teh dneh ali pa v naslednjih dneh opravka na upravni enoti Radovljica, pa bodite pozorni na nov parkirni režim. Zdaj, kaj to pomeni? Na parkirišču za upravno enoto je po novem modra cona s 27 parkirnimi mesti, od ponedeljka do petka med 7 in 17. uro pa je parkiranje omejeno na največ 2 uri. Ob glavni cesti je bilo ukinjenih 8 parkirnih mest, so pa za srednješolskim izobraževalnim centrom uredili več kot 20 novih brezplačnih parkirnih mest. Torej, vse to vzemite na znanje, če imate v prihodnih dneh, tednih opravka na upravni enoti Radovljica. Vsekakor pa preverite oznake in uro prihoda, da vas parkiranje ne preseneti oziroma kakšen listek za pred vetrobranskim steklom za brisavci. Dobro jutro, Gorenska.

0: Adele, set fire to the rain, točno pol osmih je ura, dobro jutro, v gorenskem jutru, Urška vam delam družbo. Danes sklepetamo tudi o tem, kaj bi moralo biti po vaše oziroma po naše standardizirano svetovni dan. Standarda je danes in jaz mislim, da bi moralo biti standardizirano to, da vsak v službeni skupni kuhni pospravi za seboj. Oglasila se je poslušalka, ki je napisala, da bi moralo biti standardizirano to, da so, oziroma poslušalec je to napisal, da so vsa parkirišča, da imajo enak način plačevanja, ne da nekje iščeš, drobiš, druge kartico, aplikacija, skratka, da se to standardizira. Še nekdo se je javil, ki je zapisal takole. Dobro jutro, meni pa bi bilo všeč, če bi bile povsod enake oznake za stranišča, izhode in parkirišča. Včasih se v kakšni garaži počutim kot v labirintu. Nič 30, 120, kaj pravi? Vi se strinjate, kakšno je vaše mnenje, kaj bi moralo biti standardizirano. Ja, in medtem, ko razmišljate, malo italijanske klasike. Mama Marija sledi v nadaljevanju, najprej pa preverimo, kaj je novega na Gorenjskem. Ostanite.
1: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Avtokadivec Šenčur, vaš povlaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate jesensko akcijsko ponudbo vozil z vključenimi zimskimi gumami. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
2: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 15. do 21. oktobra. Pšenična ostra moka tip 400, Tremolini, 1 kg, le 50 centov. In prepečenec, Tremolini, 600 gramov, le 1,49 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
5: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
8: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.

0: spet Fever Radovljica.
1: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V septembru je potekala zadnja redna seja Žirovniškega občinskega sveta. Na njej so potrdili tudi prejemnike občinskih stanovanj. Župan Leopold Pogačar.
4: Res je, bliža se 3. december, občinski praznik občine Žirovnica, rojstni dan našega največjega pesnika dr. Franceta Prešerna. In tako kot vedno in tako kot se spodobi, bomo seveda na tem slavnostni seji in proslavi podelili tudi letošnje občinska priznanja in nagrade. Moram reči, no, da je bila bera letos dokaj skromna, zaradi tega, ker je bilo mejhan predlogov, ampak lahko povem, da bomo na, kot rečeno, 3. decembra podelili plakete občine, in sicer jo bo prejela Maruša Stres za dolgoletno delovanje na področju kulture in pa gospa Sonja Zofija Mance in Marija Košir kot dolgoletni nosilki dejavnosti občinske Karitas. Tako da jaz sem seveda vesel, da so pravi ljudje izpostavljeni in na ta način se jim bomo seveda tudi ustrezno zahvalili.
5: Kaj še velja izpostaviti iz te seje?
4: Mogoče bi izpostavil samo še to, no, da smo pri razpravi o delu Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica, v bistvu v načrtu dela za naslednje leto, imeli zelo konstruktivno debato. Jaz verjamem, da si je direktor stvari zapomnil, zapisal. Seveda dilema je bila okrog upravljanja z novimi objekti v kompleksu Vrba, kajti ugotovili smo, da pač kultura stane, država ne namenja toliko sredstev, kot bi jih potrebovali, zato se seveda od Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica pričakuje, da bo delalo tudi na tako imenovanem kulturnem turizmu in poskušalo dobiti določen vir sredstev za svoje delovanje in izvajanje programa tudi na trgu.
6: Danes se bo od zahoda jasnilo, temperature bodo do 21 stopinj. Jutri bo deloma jasno, z mirno oblačnostjo in nekaj jutranje megle po nižinah.
7: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
8: Sveže, hitro, prometno.
9: Lep pozdrav tudi na naše ceste, ja, v znamenju tistih klasičnih jutranjih zastojev, in sicer na Dolenjski avtocesti od Grosuplja pa na Štajerski avtocesti od Lukovice. Na Primorski avtocesti je zastoj od Vrhnike pa tudi na Gorenjski avtocesti od Povodja. Vse pa bravo, ugotovili ste proti Ljubljani oziroma proti ljubljanski obvoznici. Promet je urejen izmenično enosmerno na hitri cesti Tržič pod Tabor in tudi tam prihaja do zgoščenega prometa s posameznimi zastoji. Previdno, potrpežljivo in počasi gre tu proti ljubljanski obvoznici. Promet je urejen izmenično enosmerno na hitri cesti Tržič pod Tabor in tudi tam prihaja do zgoščenega prometa s posameznimi zastoji.

Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Ejo, si pa lisac magla, ja, nekaj megle še imamo, ampak se bo tudi v naših krajih v nadaljevanju razkrojila, raztopila, pač slabo neboje in bo pretežno jasno. Upam pa, da imate tudi srečno pot, če ste na poti, da je vse v redu. Imam pa zdaj v tem trenutku eno pomembno prometno informacijo za vse, ki boste jutri, torej v četrtek, vozili skozi Škofjo Loko. Predor Sten bo jutri 15. oktobra zaradi regijske reševalne vaje zaprt od 13. do predvidoma 19. ure, zaprta pa bo tudi regionalna cesta pred predorom. Torej v predoru ter na območjih Suhe in Zminca bodo preverjali, kako so reševalne službe pripravljene na morebitno nesrečo v predoru. Sodelovali bodo gasilci, reševalci, policija in druge službe, ki bi bile aktivirane tudi ob resničnem dogodku, katerega upamo, da sploh ne bo prišlo, fino pa je, da smo pripravljeni. Tako na to, da če pride do tega dogodka, kot na to, da če gremo jutri kaj skozi Škofjo Loko. Če vas torej popoldne pot vodi skozi Škofjo Loko, računajte na obvoz in nekaj dodatnega časa za pot. Ampak ja, če smo v avtu oziroma kjerkoli smo, sploh če smo zdaj v kakšnem zastoju, ne, in se nam mudi v službo, ker moramo biti ob osmih v službi, ja, zraven v vsakem primeru paše odlična glasba. Jason Derulo in Take You Dancing. Dobro jutro.

0: Jason Derulo, Take You Dancing, ko jih še 6 manjka do 8. Dobro jutro v Gorenjskem jutru, Urška, vam delam družbo. Ja, iz mestne knjižnice Kram pa sporočajo, da odpade dogodek Literarno ozvezdje, katerega gost bi moral biti Tone Partlič. Jutri bi se moralo to zgoditi ob 18. v mestni knjižnici Kran, ampak odpade je pa od dogodek predstavljen na kasnejši datum. Tako da ste vsi o tem obveščeni, lahko preverite to tudi na spletni strani mestne knjižnice Kran, bo pa enkrat drugič. Ja, kar nekaj prehladov je, viroz in vsega tega, tako da upam, da niste vi v tej skupini in da ste zdravi, da se dobro počutite in da ste pripravljeni na sredo, na tisto, da se polovica delovnega tedna zares konča, prva polovica, in na to, da še pred osmo slišite tudi dve legendi, Kenny Rogers in Dolly Parton s hitom Island in the stream. To sledi še preden ura odbije 8.
1: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Papirnata sveča. Le 1 euro in 89 centov. In krizantema. Fi 20 cm. Le 3 evre in 99 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi. Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Moja gre povsod z mano.
5: Jaz imam pa dve in obe sta nepogrešljivi. Ohraj, ne razmišljam, kaj vse se skriva noter.
4: Čakaj, govoriva o torbicah?
5: Govorimo o tvojem telesu. Poskrbi za svoje nepogrešljive kose. Z rednimi pregledi do zgodnjega odkrivanja ginekoloških rakov in raka dojk. Združenje Evropa Dona Slovenija.
6: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole. Čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
7: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
8: No kaj?
7: Čistilna naprava.
9: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
10: Vodateh.si.
11: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst.
12: Po ugodnih cenah, več na coo.si.
13: Denar ni samo matematika, je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
14: Vstopnice na eventim.si.
15: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
16: Prosimo, počakajte trenutek. Ste deveti v čakalni vrsti.
17: Ah, kot vedno.
18: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780.

0: Spet Fever Radovljica.
1: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Ob 20. obletnici smrti Vlasta Kopača vabljeni v Slovenski planinski muzej na muzejski večer posvečen njegovemu bogatemu delovanju v planinstvu in alpinizmu. V muzeju bo do konca leta na ogled tudi spominska vitrina Med skalo in svinčnikom, pred muzejem pa panojska razstava Vizionar iz Cojzove palače. Dogodek Vlasto Kopač skozi oči alpinistov in prijateljev bo na sporedu v petek 16. oktobra 2026 ob 18. uri. Vabljeni!
3: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Teja Košir se je odpovedala tudi poslanskemu mandatu. Po izstopu iz demokratov je najprej napovedala delo nepovezano poslanke, zdaj pa namerava pot nadaljevati na Ministrstvu za infrastrukturo. Anže Logar zavrača očitke, da bi jo stranka prisilila k odstopu. V Svobodi dogajanje ocenjujejo drugače. Matej Arčon.
4: Očitno je prišlo v stranki Demokrati do razkola. Stranka že od prvega dne na nek način razpada.
3: Demokrati tako ohranjajo 6 poslanskih mest, Koširjeva je do formalne razrešitve še vedno državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje. Napadi na ladje v Hormuški ožini pa znova povečujejo nevarnost za oskrbo z energenti. V zadnjih 48 urah se je zgodilo najmanj 5 incidentov. Dva iranska uradnika sta agenciji povedala, da želi Iran z novimi taktikami ohranjati visoke cene nafte pred ameriškimi volitvami. Skozi ožino je pred vojno potekala približno petina svetovne trgovine z nafto in utekočinjenim plinom. Na Kitajskem pa lahko najamete tudi družbo, ne le pomoč pri gospodinstvu. Pravijo si, skupnostni otroci in starejšim prinašajo obroke, popravljajo drobne stvari in si vzamejo čas za pogovor. Plačljive spremljevalce najemajo tudi mladi za obisk bolnišnice ali pohod v gore. Ne gre torej le za drobne opravke, ampak tudi zapolnjevanje praznine v odnosih.
5: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
3: Danes se bo od zahoda jasnilo, temperature bodo do 21 stopinj. Jutri bo deloma jasno, z mirno oblačnostjo in nekaj jutranje megle po nižinah.
0: Novi Toyota Yaris Cross je tu, odkritega v avtocentru Jereb Kranj, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: 8:03, prvi z vami na cestah, zastoji na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Vrhnike, vse proti Ljubljanski obvoznici. Promet je urejen izmenično enosmerno na hitri cesti Tržič pod Tabor in tudi tam lahko seveda pričakujete upočasnjen promet z zastoji. Ravno tako pa tudi na relacijah Trzin Črnuče, Domžale Šentjakob, Kamnik Domžale in pa še na ostalih jutranjih lokacijah, ki so vam seveda tudi dobro poznane. Radar pa je v Ljubljani na Blajvajsovi nasproti ambasade, slika pa vas v smeri Tržaške ceste. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite, srečno.
6: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
7: In upam, da je družba dobra tudi v službi, v šoli, na faksu, kjerkoli že ste in nas lahko še vedno poslušate. Obljubljam samo dobro glasbo, ampak a veste kaj, ne? 8:04 oziroma že skoraj 8:05 si bom jaz prvošla še eno kavo in pa seveda, ja, odlično glasbo. Pa pa kakšno rečemo, tudi o tem, kaj mislite, da mogu biti standard. 0:30, 220.

Tabu poljubljena, 12 minut čez 8 v Gorenjskem jutru, Urška, vam delam družbo. In zdaj eno iskreno vprašanje oziroma iskreno premislite pri sebi. Kolikrat med takole jutranjo vožnjo pogledate na telefon, prestavite navigacijo, iščete pravo radijsko postajo, ali se pa ne, če imate otroke zadaj, obrnete k otrokom na zadnjem sedežu. Ja, upam, da ne prevečkrat oziroma, da tega sploh ne rabite narediti. Zakaj? Zato, ker so vse to motilci pozornosti. In nova anketa Agencije za varnost prometa kaže, da je skoraj 83% sodelujočih voznikov priznalo, da v zadnjem mesecu med vožnjo niso bili vedno povsem osredotočeni. Ja, telefon je še vedno eden izmed glavnih motivcev, ni pa edini problem, niso sporočila ali pa klici. Pozornost nam jemljajo tudi hrana, pijača, navigacija, pogovor s sopotniki in celo nastavljanje klimatske naprave. Več kot polovica sodelujočih je že prepozno recimo zaradi tega opazila prometni znak. Kaj pa vi? Kako ste vi s tem? Ja, če ste v tem trenutku na cesti previdno, varno, potrpežljivo in pozorno, naj vas nič ne zmoti. Naj vam dobra glasba, ki sledi, da predvsem motivacijo, da ste še bolj pozorni na cesti. Dobro jutro, dober dan.

Maximum's Catch and Release, 20 minut čez 8. Gorinsko jutro poslušate, Urška vam delam družbo, 14. oktober je danes, smo na polovici delovnega tedna in mi nadaljujemo naše druženje še pred 8:30 tudi z odlično glasbo. V ozadju že legendarni, lahko rečem, Boris Novković, s tisto, ki se nam bo morda danes pela še cel dan, pa nič ni narobe, ker je dobra v dobru in zlu. Dobro jutro, Gorenska, Gorenci in Gorenke, uživajte!

0: Alphaville, Big in Japan, še slabe 3 minute manjkajo do 8:30. Gorenjsko jutro poslušate, Urška vam delam družbo, z Japonske pa gremo zelo, zelo kmalu sem. Tudi Savage Garden in Truly Madly Deeply nas bodo zabavali, nam delali družbo in seveda bomo uživali v teh ritmih takoj, ko preverimo, kaj novega na Gorenjskem. Ostante.
1: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
3: Ja, koliko lepe jesenske lepotice so tukaj.
4: Ej, kaj pa ti gledaš?
3: Ja, rože, no, poglej, mačehe, krizanteme, rese in vrtne trajnice. Vse to imajo v vrtnarstvu Gomzi v Podbrezju. Odprti so 7 dni v tednu, imajo pa tudi sobotne popuste.
5: Vse to in še več v vrtnarstvu Gomzi v Podbrezjah.
6: V oktobru vlagajte v vzajemne sklade Generali Investments. 50% nižjimi vstopnimi stroški, tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Več na generali-investments.si.
7: To je tržno sporočilo pred sprejemom naložbene odločitve. Preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
8: Kamnoseški center Lesce. Iz marmorja in granita vam izdelamo notranje in zunanje stopnice, okenske police in kuhinske pulte. Več na kamnoseški-center.si.
9: Fever Radovljica.
10: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
9: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
10: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
11: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
12: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Končano je poročilo o kakovosti okolja na Koroški Beli. Monitoring je zahtevala civilna iniciativa Koroška Bela. Več pa župan Peter Bohinec.
13: Tako je na pobudo civilne iniciative prebivalcev oziroma krajanov in krajank Koroške Bele je bila po letnem času, pred poletjem sklicana, bom rekel, civilna iniciativa, na kateri smo. Govorili smo o problematiki onesnaževanja in pa hrupa, ki izhaja iz Akronija. Na samem sestanku je bil predstavljen monitoring, se pravi, da je bila strani Akronija uvedena merilna naprava, ki meri prašne delce, se pravi PM10 in PM2,5. Poleg tega je na podlagi pobude postavljen merilnik hrupa, ki beleži seveda te fazne prekoračitve, morebitne prekoračitve. Tukaj moramo poudariti, da seveda takšen monitoring zahteva daljše časovno obdobje, da se lahko analize potem ustrezno naredijo na določen, se pravi, na neko časovno obdobje, tako da lahko obvestiva naše občane in občanke Koroške Bele, da se te analize in pa zbiranje vzorcev ustrezno izvajajo. Na samem sestanku pa je bilo obljubljeno, da bomo strani občine Jesenice pristopili k bolj natančni analizi in monitoringu okolja, se pravi Koroške Bele in pa Javornika, kako je bila oduzeta zemljina. Moram povedati tukaj, da je bilo časovno okno, pred 10 leti se je izvajal podoben monitoring zemljine, ki seveda pokaže stanje okolja, onesnaženosti, tako da smo sedaj prejeli ustrezne analize. Poleg poročila o stanju okolja pa smo prejeli še razlago rezultatov in pa stanje okolja. Tako da bomo strokovni javnosti tudi to okoljsko poročilo v prvi fazi predstavili, tako da že sklicujem sestanek krajevne skupnosti Akronija, Adria Green in pa lokalne iniciative za Koroško Belo.
0: Danes se bo od zahoda jasnilo, temperature bodo do 21 stopinj. Jutri bo deloma jasno z mirno oblačnostjo in nekaj jutranje megle po nižinah.
2: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
14: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
15: Sveže, hitro, prometno.
0: Ja, nekaj upočasnjenega prometa oziroma zastoju še imamo na cestah, in sicer na štajerski avtocesti od Krtine pa na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, ker je promet urejen izmenično enosmerno, upočasnjen promet s posameznimi zastoji tudi na hitri cesti Tržič pod Tabor. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno, varno in previdno.
15: Haja, vse več tvojih najljubših hitov.
0: Ja, same odlične Pink, Try, še prej pa tudi Savage Garden in Truly Madly Deeply. Uživajte, 3 minute čez 8:30 je.
15: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Pink and Tried, še dobrih 15 manjka do 9. Gorenjsko jutro poslušate, Urška Benedik vam delam družbo ob odlični glasbi in pa tudi najbrž da tisti kavi, ki jo prav počasi srkate v službi. Ja, mi nadaljujemo naše druženje tudi še pred 9. z odlično glasbo, še prej pa sem poklicala gospoda Tonija del Fabra, predsednika krajevne skupnosti Planina, ker že kar nekaj časa poročamo preko različnih kanalov o dogajanju na Kranjski planini. Prebivalce so tam vznemerjali pokanje pirotehnike, vandalizem, pa tudi nevarna vožnja z električnimi skiroji in skuterji. In Toni, najprej vprašanje, a imate krajani že vsega tega za res zdaj pa dovolj?
1: Ja, mislim, že od enih od mojih izjav, tudi ko sem jih dal za razne medije, to, da je osnovna naloga vsake oblasti, da zavaruje svoje prebivalstvo. In glede na to, da so imeli krajani kar nekaj klicev tudi na policijsko postajo, tako na občino, kot na tudi na krajevno skupnost, si vsekakor želijo reda, miru, kajti jaz sem rekel tudi, da bojimo se tega, ko bojo krajani vzeli stvari v svoje roke, potem bomo imeli anarhije še več in tega se nihče ne želi in jaz tudi močno upam, da do tega ne bi prišlo.
0: Zakaj pa mislite, da se to dogaja ravno na planini?
1: Kompletnih vzrokov še ne postavljamo, vendar zaradi koncentracije samega prebivalstva je stvar o tem, da je možno tudi ta zadeva, da se bolj ko ne išče neka pozornost in neki delikti, ki so seveda sedaj všečni, o tem se govori, ne, tudi na samem sestanku je ravnateljica podarila, da so se mladoletni otroci prve triade celo hvalili okrog, kako je bilo zanimivo v petek, ko jih je lovila policija. Tako da jaz mislim, da je velik podarek o tem, da ne vem, če dejansko živijo pravo življenje, ampak bolj kot ne virtualnega. Kar se tiče ropa in vseh ostalih variant, bi zdaj težko rekel, da gre zgolj iz

0: strani prebivalcev planine, ampak je pa res, seveda, tukaj se nekaj dogaja in morda je tudi kakšno maščevanje v zadnje in v zadnje kakšno dejanje, ki se je predhodno zgodilo in se zdaj na tak način kaže nekaj sklatja.
1: To ni še eno vprašanje, a ste naklonjeni ukrepu, da škodo, ki jo povzročijo mladostniki, plačajo njihovi starši?
0: Ja, na to temo smo kar precej predebetirali, glede na to, da je policija v bistvu ugotovila in odkrila ene niste delikvente, ampak se potem ustavi vse, kar se tiče sodnih procesov naprej. Ne? Največ, kar se zadeva izolovi ravno pri tem, da gre za lažje oblike potem ukrepanja, se pravi s kakšnimi lažjimi ukori in ukrepi, ne? Tako da morda se delikventi tudi tega zavedajo, da kaj, glede na to, da so mladoletni, da jim dejansko zakonodaja kaj dosti pač ne sankcionira. Tako da varianta v tem, da policija sicer opravi svoje delo do postopkov, ki grejo naprej, potem pa je žal v tem segmentu na vrsti sodna veja oblasti, ki bi po mojem mnenju morala bolj strogo pristopiti.
1: Ja, upam, da se stvari tudi na planini uredijo, da se bodo stvari pomirile, ker ja, vsi si zaslužimo, da se v okolju, kjer živimo, počutimo varno. Dobro jutro, dober dan.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorenjsko jutro.

0: V Novi Jani. Pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno. Natalija Gros in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivo Banu. Težko je sprejeti, da postajaš nemočen. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Paket jetrne paštete Gavrilović 3+1 gratis kar 20% ugodneje. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi. Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
5: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.

0: Pet fever Radovljica.
1: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fever Radovljica.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobar dan, bo s čim Darja Štramstisu. Osnutek novega zakona o alkoholu in tobaku ostaja v nasprotju z zagotovili zdravstvenega ministrstva. Kot poroča TV Slovenija, je dokument, ki ga je prinesel Tadej Ostrc, enak osnutku, ki je sprožil kritike stroke. Ta bi odpravil prepoved kajenja v zaprtih prostorih in omejitve nočne prodaje alkohola. Minister zatrjuje, da rahljanja ne bo. Skoraj 26 tisoč evrov pa so stale tri letalske vozovnice na Japonsko za ministra Boruta Rončeviča in dva spremljevalca. SD zahtevajo pojasnila. Luka Goršek.
4: V naših informacijah gre za negospodarno razpolaganje s financami.
3: Minister odgovarja, da je potoval po predpisih in da so vozovnice kupili z javnim naročilom. Udeležil se je dveh forumov o znanosti. Skupnih stroškov poti ministrstvo ni razkrilo. Pet številke in dve dodatni pa sta 35-letnemu Nemcu prinesli 120 milijonov evrov. Po sporočilu organizatorja Loto 24 je igralec iz Metmana pri Düsseldorfu osvojil najvišji možni Eurojackpot. V Sloveniji so v istem žrebanju zabeležili več kot 15 tisoč manjših dobitkov. Milijonska glavna nagrada pa je tokrat ostala onkraj naše meje.
5: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakl Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakl Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
3: Danes se bo od zahoda jasnilo, temperature bodo do 21 stopinj. Jutri bo deloma jasno, z mirno oblačnostjo in nekaj jutranje megle po nižinah.
6: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
7: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si.
8: Sveže, hitro, prometno.
9: 9:03, dobre novice z naših cest, ni večjih posebnosti, naj bo mirno, varno in pa strpno še naprej. Nič 80, 22, 55, pa če karkoli opazite, srečno.
8: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
9: In takole se gorensko jutro preveša v gorensko dopoldne, sonce se že kaže, megla se je razkropila, mi pa nadaljujemo tudi v tej uri naše druženje ob kavi, klepetu sodelavci ali ob resnem delu in bo samo v ozadju pasala odlična glasba, ki sledi. Alenka Godec, Življenje je lepo, Trigger Finger, I Follow Rivers, v ozadju pa že Tommy Kitten in All Again. Dobro jutro.

0: Alenka Godec, življenje je lepo v Gorenjskem jutru, 13 minut čez 9. Urška, vam delam družbo in upam, da boste tudi, ko se tale sreda izteče, boste rekli, to je bila pa res ena lepa sreda. Nejc, povej, kaj pa bi te polepšal današnji dan, kaj rad poslušaš, kakšno glasbo?
1: Me je zakus, kaj poslušam, zelo spreminja po počutju, tako da enkrat mi nekaj odgovarja, enkrat nekaj.
0: Lidija, kaj pa bi tebi pasalo poslušati?
2: Veliko je zelo dobre glasbe, imate vi na radiju, karkoli vrtite, ampak preferiram pa to hrvaško.
0: Kaj pa bi rada slišala? Kaj bi ti polepšal tole sredo?
2: Vedno bi kakšne nove Fosile ali pa Peter Grašo, kaj tazga.
0: Pa dajmo vsem z novimi Fosili polepša tole delovno sredo, ampak smo že na polovici delovnega tedna. Yes.

0: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Štekamo!
2: Champion! Mrzla jutra so tu. Zato vas v trgovinah Champion v oktobru čakajo tople trenirke za vso družino kar 20% ugodneje. Več na champion.si.
3: Ful hudo. Champion.
4: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
5: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
6: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
7: Čistilne naprave minus deževnica.si.
8: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
9: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. Trikrat www.odmev.si.
10: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si. in naredite informativni izračun.
11: Radio Triglav tudi na spletu. www.radiotriglav.si.
12: Pet fivar Radovljica.
13: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
12: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
13: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
11: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
14: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Na Bledu imajo v delu kar nekaj državnih investicij vezanih na cestno infrastrukturo. Župan Anton Mežan.
15: Ja, glede teh investicij lahko povem, da so običajno najbolj deležne negodovanja tako domačinov kot tudi obiskovalcev, vendar tudi to je potrebno enkrat storiti. Govorimo trenutno o treh investicijah. Ena je sanacija kolesarske brvi od Šopca proti Bledu čez reko Savo. Zdaj v poletnem času se to graditi ne more oziroma rekonstruirati ravno tako ne po zimi zaradi narave dela, torej se zadeve izvajajo sedaj. Usporedno pa poteka tudi most čez Savo za osebna vozila, ki pa bo deležen določene rekonstrukcije zdaj le v kratkem in v tem času zna biti nekaj dni tudi semafor oziroma usmerjanje prometa izmenično enosmerno. Poleg tega pa država ureja tudi cesto mimo Bohinjske Bele, govorimo torej od lokacije, kjer imajo blanski ribiči svoje mesto, pa potem vse do odcepa za Obrne. Tam je zdaj že nova asfaltna prevleka in v kratkem bo tudi tisti del predvsem pomemben za Obrne in pa za občino Bohin. Lep, vožnja bo lepša, mirnejša in cestna površina bo takšna, kot pač mora biti.
14: Prav tako pa imajo še vedno v delu kar nekaj občinskih investicij.
15: Ja, zdaj manjša je bila v Ribnem, šlo je za sanacijo enega kratkega odseka meteornih kanalov, vendar sem postavil bolj sicer ravno tako v krajevni skupnosti Ribno, ampak na relaciji Koritno Bodešče. Tam je asfaltna površina res že taka, oziroma deloma lahko rečem bila taka, da si jo lahko pobiral te asfaltne kocke kar z roko iz asfaltne površine, res dotrajeno. Bilo je kar nekaj pobud v preteklosti, da bi vse skupaj preasfaltirali na brzino, vendar smo se odločili odgovorno z mislijo na vrčevanje, da počakamo leto ali dve, torej do današnjega trenutka, in da skupaj zdaj, ko gradimo vodovod pod cesto, najprej zgradimo torej to, kar gre pod cesto, potem pa verjamem, da v roku meseca dni čez vse skupaj preplastimo tudi z asfaltom in tako bo tudi cesta med Koritnem in Bodeščami, lahko rečem, da kar dostojna. Morda v tej priložnosti še informacije za vse, ki vstopajo na avtobus na Koritnem, na avtobusni postaji. Od danes naprej ponovno avtobus ustavlja torej tudi na Koritnem.
5: Danes se bo od zahoda jasnilo, temperature bodo do 21 stopinj. Jutri bo deloma jasno, z mirno oblačnostjo in nekaj jutranje megle po nižinah.
11: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
16: Sveže, hitro, prometno.
1: prvi z vami tudi na cestah. Minuta čez pol deseto je na cestah, pa nekaj zastojev še na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici, pa promet je urejen izmenično enosmerno in posledično zato tudi tam prihaja do zastojev, in sicer na hitri cesti Tržič pod Tabor. Nekaj gostega prometa pa še na relaciji Mengeš Trzin. Nič 80, 22, 55, srečno.
2: Haja, vse več tvojih najljubših hitov.
1: Same odlične latino, gdje je ljubav, tu si ti, Toto Cutugno, Serenata, Roxette, še prej pa Billy Joel in My Life. Uživajte.
2: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: Toto Cotugno, Serenata, še 12 pa jih manjka do 10. ure. Urška Benedik sem se družila z vami, Gorenjsko jutro se preveša v Gorenjsko dopoldne. Ampak ja, nekaj se ne bo spremenilo, ne? Sonce, ki nas bo danes razvajalo, in pa med tem tudi odlična glasba. Tako da ostanite na naših frekvencah še naprej, tudi v nadaljevanju smo pripravili zanimiv, pester in zabaven program, še pred 10. pa tudi odlična glasba. Tomaž Domicel, slovenskega naroda sin, tudi to še sledi. Ostanite pa lepo sredo še naprej.
1: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Mortadela z olivami. Mit Appetit. Rezine. 150 gramov. Le 1 euro in 15 centov. In čajna klobasa. Mit Appetit. 420 gramov. Le 2 euro in 59 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Študentke, študenti, želite novo izkušnjo in delo z mladimi? Pridružite se prostovoljcem projekta Mladinske delavnice in delajte z najstniki po vsej Sloveniji. Prijave so odprte do 14. oktobra. Več informacij poiščite na spletni in Facebook strani Društva za preventivno delo.
3: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Vse čebele se izležejo enake, a tista, ki se hrani z matičnim mlečkom, postane matica. Živi 5-krat dlje, je največja in edina plodna v panju. Preizkusite matični mleček BioGelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
4: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
5: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Tri prevozniška podjetja s sedežem v Sloveniji so imela po ugotovitvah policije pomembno vlogo v mednarodni mreži za tihotapljenje drog. Vodja sektorja za organizirano kriminaliteto pri generalni policijski upravi Primož Ogrinc je pri kolegih s Pop TV opozoril na širši vzorec.
2: Ampak ponavadi tujci postanavljajo podjetja v Sloveniji, ki jih potem uporabljajo za prevoze prepovedane droge po območju Evropske unije.
1: Preiskovalci mrežo povezujejo tudi z zasegom 5 ton in 700 kg kokaina v Belgiji. 53-letni Slovenec že prestaja 10-letno zaporno kazen na Danskem. V nočni nesreči na Štajerski avtocesti pri Lukovici pa sta umrli 2 osebi, 4 so poškodovane, med poškodovanimi je otroki v smrtni nevarnosti. Po prvih ugotovitvah policije je 28-letni voznik okoli 1 po noči v smeri Maribora ustavil na desnem voznem pasu in zapeljal vzvratno. V avto je trčil kombi, umrla sta potnika na zadnjih sedežih avtomobila. Policisti okoliščine še preiskujejo zaradi suma kaznivega dejanja. Vozniki v Ljubljani pa jutri in v petek računajte na dodatne zapore cest. Zaradi srečanja evropskih predsednikov bodo jutri med 15. in 23. uro zaprli del Prešernove ceste in Gregorčičeve ulice v predsedniški palači. Delne zapore okoli hotela Grand Plaza bodo trajale od jutri do 10. do petka do 10. Kratkotrajne zapore bodo spremljale tudi prevoze varovanih kolon.
3: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Danes se bo od zahoda jasnilo, temperature bodo do 21 stopinj. Jutri bo deloma jasno, z mirno oblačnostjo in nekaj jutranje megle po nižinah.
4: Iščete novega sopotnika? Spoznajte Toyota Yaris Cross v avtocentru Jereb Kranj. Prodaja, odličen Toyota servis in seveda testna vožnja. Avtocentr Toyota Jereb Kranj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na Štajerski avtocesti med Mariborom center in Rogozo proti Ljubljani povožena žival ovira promet. Na primorski avtocesti v predoru Dekani proti Kopru je zaprt vozni pas zaradi okvare tovornega vozila. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na cestah proti mestnim središčem, na mestnih obvoznicah in predelovnimi zaporami, gneče so predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani.

0: Razgled s Triglava.
1: Dober dan, z vami sem Nataša Hare, pred nami je razgled po občini Jesenice. V naši družbi lepo pozdravljam župana Petra Bohinca. Dober dan.
2: Dober dan in lep pozdrav tudi vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Triglav.
1: No, začniva z obvestilom o spremembi varne poti do osnovne šole Prežihovega Voranca.
2: Tako vsako sredo obveščava občanem Čanke, kaj vse se na Jesenicah dogaja, kaj vse se gradi, kaj vse se prenavlja. Tokrat bova obvestila naše občanem Čanke, seveda o spremembi. Gre zaradi napredovanja gradbenih del v okolici osnovne šole Prežihovega Voranca in sicer bo potrebno vzpostaviti začasno spremembo varne poti za pešce do osnovne šole. Od ponedeljka 12.10. bo vzpostavljena varna pot za pešce do šole, ki bo potekala po dostopni poti od vrtca in nato po novo urejeni poti ob šolski kuhinji. Glede na potek in napredovanje gradbenih del se lahko začasno spremeni tudi dostop za dostavo in pa druga vozila, ki bodo po potrebi seveda preko urejenega novega zgrajenega obračališča lahko dostopala do objektov. Vse starši in učence ponovno prosim, da upoštevajo spremenjeno prometno ureditev ter svojim odgovornim ravnanjem poskrbijo za lastno varnost in varnost drugih udeležencev v prometu, tako da lahko tudi pomiriva občanke in občane, da se dela približujejo k koncu, sledi grobi asfalt in potem se dela preselijo na Aljaževo, kjer bo tudi potekalo asfaltiranje z grobim asfaltom in potem dokončanje del in vzpostavitev prometa.
1: Spregovoriva še o zapori parkirišča ob cesti Maršala Tita 85, 87 in 89 zaradi gradnje novih parkirnih mest.
2: Tako je, že od vsega začetka mojega mandata smo po fazah dograjevali in prenavljali sama parkirišča, to se pravi, da delamo velike korake v smeri k ureditvi tega bom rekel, stalnega problema mirujočega prometa. Tukaj je seveda zdaj zgornji oziroma plavš in v projektu ureditev novega parkirišča ob objektih cesta Maršala Tita 85, 87 in 89 se od torka 6. oktobra fazno zapira obstoječe parkirišče na tem območju. Sam zaključek gradbenih del, vseh gradbenih del, govoriva, da bo to fazno izvedeno, ravno zaradi tega, da ljudem ne vzamemo vsa parkirišča, da omogočamo promet in pa še vedno mirujoč promet, to se pravi, da bodo ljudje parkirali, se bo to fazno gradilo do 30. maja 2027, gre za veliko področje in zelo zahtevno področje, tam je igrišče, otroško igrišče in pa veliko število prebivalcev, zelo je intenziteta prometa velika, tako da smo to razdelili, kot sem že povedal, na faze. Dostop stanovalcev do samih objektov pa bo v času izvajanja del ves čas omogočen, površine za parkiranje bodo zaprte fazno, kot sem omenil, glede na sam potek del, to se pravi, da bo izvajalec prilagajal to zapiranje sproti. Po zaključku projekta pa bo na območju urejenih kar 63 novih parkirnih mest, kar je, se bom rekel, velika pridobitev, seveda v takem primeru, kot ga imamo tukaj na Jesenicah, ko imamo težave z tem, kot že večkrat povedano, mirujočim prometom. Sam investitor projekta je občina Jesenice, izvajalec del pa gradbena mehanizacija in prevozi, Roblek Franc, SP. Sama vrednost lahko tudi poveva, da bomo v ureditev teh parkirišč in cest namenili kar 350 tisoč evrov.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Jesenice. Nataša Hare sem z vami, v naši družbi je župan Peter Bohinec. No, na območju Plavža potekata obsežni investiciji pri domu upokojencev. Kaj lahko poveva o tem?
1: Tako, gre za eno zelo obsežno investicijo, zelo zahtevno investicijo. Vsi dobro poznamo ta teren za domom dr. Franceta Bergla. Zelo je neugoden, zelo je strm. Nad njo poteka tudi cestišče, to se pravi glavna cesta za planino pod Gorico, tako da tokrat obveščava naše občane in občanke, da na območju Plavža na Jesenicah potekajo obsežne investicije, in sicer pri domu upokojencev dr. Franceta Bergla Jesenice. Kot sem že nakazal, nad domom izvajalci gradijo intervencijsko pot za evakuacijo stanovalcev v primeru požara, poplav in drugih elementarnih nesreč. Tukaj lahko spomniva na 4. august 2023, ko je bilo zaradi obilo deževja in poplav takrat tudi podor, skalnati podor, ki je neposredno ogrožal tudi samo zgradbo doma upokojencev. Vrednost investicije je 1,3 milijona evrov, milijon prispeva država, ostalo dom krije iz lastnih sredstev. Zelo pomembna pa je tudi investicija občine Jesenice v tem projektu. Gre za rekonstrukcije vodovoda, ki bo potekal pod intervencijsko potjo in mimo stanovanjskih blokov. Ta vodovod je strateškega pomena za oskrbo s pitno vodo, za velik del mesta Jesenice, to se pravi za Plavž, iz njega se napaja vodohram Pejce. Ob tem na cesti Planina pod Golico poteka tudi sanacija podora z gradnjo opornih zidov. Vrednost občinske investicije je kar 302 tisoč evrov. Rok za izvedbo obeh investicij pa je do konca letošnjega leta, tako da z delom hitimo, da ujamemo ta rok do konca letošnjega leta, kjer ko lahko tudi črpamo ta dodeljena sredstva. Rekonstrukcija vodovoda in ostala gradbena dela zahtevajo prilagajanje, zato vsem prebivalcem, voznikom in drugim udeležencem prometu velja zopet prošnja za previdnost, strpnost in upoštevanje začasne prometne signalizacije, zapor in navodil pooblaščenih oseb. Tukaj bi še dodal, da imamo kar nekaj zapor, kar nekaj obvozov, tako da res Jesenice so sedaj eno veliko gradbišče, veliko investicij se dogaja. Zato prosim za strpnost, za obvoze, ko bo to vse te investicije narejene, zgrajene, bodo Jesenice lepše in pa tudi upam, da ta promet potem steče normalno skozi celotno mesto.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Jesenice. Nataša Hare sem z vami, v naši družbi je župan Peter Bohinec. No, obeta se energetska prenova upravne stavbe občine Jesenice.
1: Tako je zaveza, da je ta zeleni prehod, ki ga predvideva Evropska unija in Evropa, smo tudi naredili na Jesenicah velik korak pri teh energetskih sanacijah objektov. Tako je občina Jesenice 9.10. prejela pozitiven sklep Ministrstva za infrastrukturo in energetiko za operacijo celovita energetska prenova upravne stavbe občine Jesenice. Sredstva so bila odobrena v okviru javnega razpisa za sofinanciranje celovite energetske prenove stavb v lasti in rabi občin za obdobje 2023 do leta 2027. Cela vrednost projekta znaša 1.300.000 odobrenih nepovratnih teh evropskih sredstev, pa je v višini 400.000, kar predstavlja 50% upravičenih stroškov operacije. Projekt je namenjen izboljšanju energetske učinkovitosti upravne stavbe, zmanjšanju porabe energije ter izboljšanju pogojev za delo zaposlenih in upravljanje storitev za občanke in občane občine Jesenice. Z izbiro postopka javnega naročila bo izbor izvajalca, seveda občina Jesenice, pričela v letošnjem letu, za samo izvedbo gradbenih del pa v spomladanskih mesecih prehodnega leta, tako da ujamemo ta najbolj ugodni del, se pravi pred poletjem, da se izvede ta fasada in pa vse ostalo, ki spada v sklop energetske sanacije stavbe.
0: No, napovejva še namestitev defibrilatorja na Lipcah.
1: Tako je, občina Jesenice zelo pridno prešteva in določa lokacije za namestitev teh tako imenovanih AED defibrilatorjev, ki so nujni potrebni ob zastoju, nenadnem zastoju, srčnem zastoju, tako da smo se tudi v letošnjem letu pridružili svetovnemu dnevu oživljanja, ki ga obeležujemo vsako leto 16. oktobra, ravno z namenom ozaveščanja javnosti o pomenu in pomembnosti pravilnega in takojšnjega ukrepanja ob srčnem zastoju. Srčni zastoj vsako leto doživi okoli 1500 oseb, v prvih kritičnih minutah pa so očividci pogosto edini prisotni, zato je njihovo hitro in pravilno ukrepanje ključno za preživetje oseb, ki je doživela srčni zastoj. Na letošnji svetovni dan oživljanja bo občinski štab civilne zaščite na Lipcah ta petek 16.10. ob 15. uri predal v uporabo defibrilator, ki bo nameščen na objektu Lipce 7B. Tako da je to še eden od defibrilatorjev v mreži defibrilatorjev po Jesenicah, po občini Jesenice. Naj spomnim, da smo lansko leto zadnji defibrilator namestili na Medbloki, na Tomšičevi cesti, tako da se seveda ta trend oziroma ta mreža dopolnjuje, nadgrajuje in da sledimo tukaj tudi potrebam in naseljenost krajev in mesta z prebivalci.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Jesenice. Nataša Hare sem z vami, v naši družbi je župan Peter Bohinec. Spregovoriva še o najprostoferju 2026.
1: Najprostofer zelo bi se jim rad iz srca zahvalil za vse delo, za vse ure, za vse prevoze, ki stojijo, ki naredijo za naše občane in občanke občine Jesenice. Tukaj pa lahko poveva, da je AMZS, Center varne vožnje na Vranskem, 8. oktobra 2026 organiziral tradicionalni dogodek Najprostofer 2026, ki je na enem mestu združil najbolj predane prostovoljce oziroma prostovoljne voznice in voznike projekta Prostofer iz celotne Slovenije. Ker prostoferje s svojim prevozom prevzamejo tudi veliko odgovornost za varnost svojih sopotnikov, je bil pomemben del srečanja namenjen ravno izobraževanju. Del samega programa je bila tudi delavnica o prvi pomoči, saj je potrebno, da prostovoljni vozniki, ki prevažajo starejše, vedo, kako ustrezno se odzvati in pomagati tudi v primeru zdravstvenih ali drugih nepredvidenih situacij. Dogodek je organiziral Zavod Zlata mreža o podpori občin in stalnih partnerjev projekta Prostofer. Iz vsake sodelujoče občine se je dogodka udeležil po en prostofer, tisti, ki je svoji občini opravil veliko število prevozov in je bil predlagan za naziv Najprostofer 2026. Jesenice je tako v letošnjem letu zastopal gospod Rajko Skubic, kateremu se iz srca zahvaljujem za vse opravljene prevoze, iskreno pa se zahvaljujem tudi vsem ostalim prostoferjem v občini Jesenice, ki opravljajo res veliko prostovoljnih voženj, veliko prostovoljnih ur je tukaj. Samo v zadnjem letu so za svoje sokrajane opravili kar 245 prevozov. Zato si želimo tudi novih voznikov, zato vsi vljudno vabljeni, da se pridružite ekipi teh srčnih prostoferjev na Jesenicah. Postati prostofer ne pomeni sprejeti stalne obveznosti ali urnika, prav zato lahko pomaga praktično vsakdo izmed nas. Seveda tisti, ki rad sede za volan, ima nekaj prostega časa in želi narediti nekaj dobrega za skupnost, za ljudi v svojem okolju. Več prostoferjev pomeni več možnosti, da bo starejši človek, ki potrebuje prevoz, tudi ta prevoz dobil do lekarn, zdravnika oziroma vsega nujnega, kar potrebuje. Tukaj bi samo še dodal, da vsi tisti, ki potrebujete prevoz iz ceste Toneta Tomšiča, kjer sta zdaj uvedeni dve liniji avtobusa zaradi obnove cestišča pred osnovno šolo, lahko se poslužujete prostoferja, pokličite, rezervirajte si termin do zdravnika oziroma vsega nujnega, kar imate za postoriti, in ti srčni ljudje vam bodo radi pomagali, vas odpeljali in prepeljali varne nazaj domov.
0: Poslušali ste razgled po občini Jesenice, v naši družbi je bil župan Peter Bohinec, z njim sem se pogovarjala Nataša Hare in lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste razgled s Triglava.
3: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
5: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
6: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
5: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 87 80.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
7: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V Kolprnu na Stari Savi na Jesenicah bo danes potekala sklepna predstavitev lokalnega načrta za krepitev lokalnega upravljanja alpskih skupnosti za boljšo kakovost življenja. Več pa župan Peter Bohinec.
1: V sredo 14. oktobra bo potekala sklepna predstavitev, tako kot ste že omenili, krepitev lokalnega upravljanja alpskih skupnosti za boljšo kakovo življenja, ki je potekala v okviru Go Quality, pravi evropskega projekta, ki predvideva lokalni načrt za krepitev kakovosti življenja s predlogi usmeritev in ukrepov, ki temeljijo na ugotovitvah delavnic z lokalnimi deležniki in obravnava ključna področja kakovosti življenja v občini. Predstavljen bo tudi priročnik za krepitev lokalnega upravljanja, se pravi kakovosti življenja kot kompas, ki vseboje praktična navodila, korake in primere za vključevanje kakovosti življenja v odločevalske procese, pripravo politik in sodelovanje prebivalcev v samim političnem odločanju. Lahko tudi poveva, da projekt izvaja oddelek za krajinsko arhitekturo Biotehnične fakultete Univerze v Ljubljani in kot sva že napovedala 14. oktobra ob 16. uri v zgornji dvorani Kolparan bo sklepna predstavitev za občino Jesenice in kot sem že povedal, predstavljen bo lokalni načrt za krepitev kakovosti življenja ter priročnik za krepitev lokalnega upravljanja, ki vsebuje praktične navodila, korake in primere za vključevanje kakovosti življenja v odločevalske procese, pripravo politik in sodelovanje prebivalcev na Jesenicah. Tako da vsi, ki jih zanima krepitev lokalnega upravljanja alpskih skupnosti in izboljševanje kakovosti življenja v Jesenicah, vljudne vabljeni, da se nam pridružite in da skupaj prisluhnemo, kako lahko lokalni načrt krepitve kakovosti na Jesenicah nadgradimo.
4: Danes se bo od zahoda jasnilo, temperature bodo do 21 stopinj. Jutri bo deloma jasno, z mirno oblačnostjo in nekaj jutranje megle po nižinah.
8: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
4: Na Štajerski avtocesti med Mariborom center in Rogozo proti Ljubljani povožena žival ovira promet. Na Primorski avtocesti v predoru Dekani proti Kopru je zaprt vozni pas zaradi okvare tovornega vozila. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na cestah proti mestnim središčem, na mestnih obvoznicah in predelovnimi zaporami, gneče so predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Obvestila.
1: Režijski obrat občine Bohinj obvešča porabnike pitne vode na območju Koprivnika, da bo do srede 14. oktobra od 8. do 15. ure zaradi rednega čiščenja javnega vodovodnega omrežja Koprivnik dobava vode občasno motena, voda pa bo klorirana zaradi dezinfekcije vodovodnega sistema. Prosijo za razumevanje. Skupnost Julijske Alpe vabi kmete, lokalne ponudnike, gostince, zavode in vse druge deležnike, ki se ukvarjate s pridelavo, predelavo ali odkupom lokalnih pridelkov in izdelkov, na tretje B2B srečanje pred partnerjev Julijske Alpe 100% lokalno, ki bo v petek 23. oktobra 2026 v Bohinj Eko hotelu v Bohinjski Bistrici. Dogodek bo potekal v povezavi s posvetom Turistični Euro v dialogu med pričakovanji in pomisliki, ki se začne od 9. ure dalje, medtem ko se B2B srečanje začne ob 14.15. Program vključuje predstavitev lokalne ponudbe, razpravo o povezovanju turizma in kmetijstva, navdihujoče zgodbe dobrih praks ter priložnost za poslovno mreženje in nova sodelovanja. Udeležba je brezplačna. Prijave sprejemajo na naslov, prijave sprejemajo na e-naslov local@julian-alps.com. Skupaj gradimo povezano in trajnostno lokalno preskrbovalno verigo. Aktivnost je sofinancirana iz intervencije IRP12 regijski pristop povezovanja lokalnih proizvajalcev s poudarkom na ekoloških proizvodih iz SNSKP 2023 do 2027 s podporo Evropske unije in Republike Slovenije.
2: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
3: Hala Tivoli, Morganhausen, Eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj. V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Paket jetrne paštete Gavrilović 3+1 gratis kar 20% ugodneje. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
5: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
6: No kaj?
5: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Vodateh.si.
8: Doktor Sanela Banović prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim zares bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
9: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
10: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Hello.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Na štajerski avtocesti pri počivališču Lukovice sta ponoči umrla dva človeka, otrok pa je hudo poškodovan in v smrtni nevarnosti. Po dosedanjih podatkih policije je voznik avtomobila za izvozom za počivališče ustavil na desnem voznem pasu in zapeljal vzvratno. Vanj je trčil kombi, umrla sta potnika na zadnjih sedežih avtomobila, še trije ljudje pa so bili lažje poškodovani. Policisti okoliščine nesreče še preiskujejo. Rusija je ponoči znova napadla ukrajinske energetske objekte. Po besedah predsednika Volodimirja Zelenskega je brez elektrike ostalo več kot 600 tisoč ljudi. Napadi so med drugim zajeli Kijev in Harkov. Zelenski ZDA poziva k strožjim sankcijam proti Rusiji. Donald Trump je konec tedna sicer napovedal prekinitev napadov na energetsko infrastrukturo, vendar dogovora obe strani nista potrdili. Slovenske nogometašice pa so se uvrstile v zadnji krog dodatnih kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto. V Domžalah so včeraj z 2-0 premagale Turčijo. Slovenke zdaj čakata še tekmi z Nizozemsko.
2: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakelj Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakelj Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
1: Danes se bo od zahoda jasnilo, jutri bo deloma jasno z merno oblačnostjo in nekaj jutranje megle po nižinah. Temperature čez dan bodo od 17 do 21 stopinj.
3: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi nesreče je promet oviran na mariborski vzhodni obvoznici, promet je oviran na odstavnem pasu med priključkoma Rogoza in Maribor center proti Dragočovi.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
4: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej. V Gornjesavskem muzeju Jesenice v jesenskih mesecih nadaljujejo zanimivimi dejavnostmi, ki jih z veseljem predstavljajo širši javnosti. Danes bomo govorili o oktobrskem dogodku v Železarskem muzeju na Stari Savi ter pripravah na novo občasno razstavo Pogled skozi karavanke. V drugi polovici oddaje bomo v občini Gorje. Slišali boste, kako potekajo aktualne investicije, kako poteka dogovarjanje za delitev pobrane vstopnine v sotesko Vindgar, govorili bomo tudi o gorjanskih kroniki in o jesenskem urejanju spomenikov in obeleži iz prve in druge svetovne vojne. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V Gornjesavskem muzeju Jesenice v jesenskih mesecih nadaljujejo zanimivimi dejavnostmi, ki jih z veseljem predstavljajo širši javnosti. V oktobrskem dogodku v Železarskem muzeju na Stari Savi in pripravah na novo občasno razstavo Pogled skozi karavanke je kustos za zgodovino železarstva dr. Marko Mugrli v pogovoru z Jankom Rabičem povedal.
1: Kolprno smo imeli prireditev ob dnevu evropske kulturne dediščine, predstavili smo nekaj zanimivih predmetov iz železarske zbirke, predvsem kovaških predmetov, no in potem smo te predmete nekako razvrstili tudi po tematiki od tega, zakaj so predmete uporabljali in pa kakšne predmete, ki so bolj simbolne narave. No in od teh uporabnih predmetov smo razstavili v glavnem rudarsko orodje, kajti kraji kot so Jesenice, sploh pa planina pod Guljico, so bili v preteklosti zelo povezani z rudnikom železove rude in tega orodja se je veliko ohranilo in to je v glavnem kovano orodje, pik ali pa kladivo, kakšni svedri. Ja, in kljub temu, da so te stvari stare okrog 200 let so še zelo dobrem stanju in čakajo na predstavitev. Na občasni razstavi ali pa na stalni razstavi. Zdaj v teh, ko bi rekel, na simbolni ravni smo pa tudi predstavili en predmet, gre pa za kovano zeljnato glavo. Kajti to kovano zeljnato glavo je podaril oče svojih hčerki, ki se je iz Kamne Gorice poročila na Koroško Belo in ta družina se je pisala Kapus. In Kapus, pa Kapus, tudi eni rečejo, pomeni zeljnata glava. In tudi v Kamni Gorici je bila ta rodbina, ki je imela tudi neke prednike plemiškega izvora in so imeli tudi v svojem plemiškem grbu zeljnato glavo. No in drugače, ja, in oče je potem svojih hčerki to skoval in to je bila v bistvu dota, ki jo prinesla v hišo na Koroško Belo. To je bila Amalija Kapus in to zeljnato glavo, ta kovan ukras je potem imela na gautrah, to je pač okenska mreža na svoji hiši. Tako da imamo res v Gornjesavskem muzeju Jesenice veliko takih kovalnih predmetov z zanimivimi zgodbami. Prav kličejo, da se jih pač malo živi, da se tudi malo prah pobriše od njih in da malo zvemo, da na Jesenicah imamo kar v muzeju kar take dragocene stvari. Potem pa je kar nekaj bilo zanimanja za te predmete, kajti tudi na Jesenicah oziroma na Blejski Dobravi še danes živi ta obrt, na to je umetno kovaštvo in Gornjesavski muzej Jesenice pač bo v prihodnje naredil pravzaprav eno vlogo, katero bomo dejansko to obrt zašitali kot oziroma zapisali v register nesnovne kulturne dediščine. Ta postopek je že stekel, zbiramo veliko podatke, prvih omemb kovaštva na našem območju in pa da pač tudi opredelimo, kdo je nosilc te dejavnosti še na našem območju.
2: Teh kovanih predmetov v muzeju že kar nekaj imate, zbirate pa menda nove, želite dopolniti te zbirke.
1: Imamo v bistvu, odkar je pač muzej oziroma zbirni urad že bil 51. leta ustanovljen in že takrat smo v naš muzej dobili veliko kvalitetnih in pa tudi častitljive starosti predmete, kovalne predmete, ampak to še zmeri zbiramo, še zmeri se na terenu najdejo kakšni predmeti, ki so vzorčni, kajti vsak kovač, ki je to kakšen predmet naredil, je bil nanj tudi ponosen no, in je tudi na ta izdelek ugraviral svoj znak, svoj kovački znak in take predmete še zmeri so, jih z veseljem sprejmemo in tudi na terenu se jih pač najde.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Naslednja občasna razstava Pogled skozi karavanke v Gornjesavskem muzeju Jesenice bo zagotovo pritegnila veliko pozornost vseh, ki jih zanimata zgodovina in dogodki. Kustos za zgodovino železarstva v Gornjesavskem muzeju Jesenice, dr. Marko Mugrli.
1: Ja, letos mineva 120 let, odkar so odprli karavanški železniški predor in ob tej priložnosti bo Gornjesavski muzej Jesenice naredil občasno muzejsko razstavo Pogled skozi karavanke. Ta razstava bazira predvsem na geološki sestavi tega gorstva oziroma gorske verige, predvsem veliko bo mineralov, karavank, spoh fosilov, okamenin in večino teh okamenin je zbral Jeseničan, zdaj že pokojni, to je Jože Bedič in naš muzej hrani bogato paleontološko zbirko, ki je bila nekaj časa stalna razstava, zdaj pa vemo, kakšna je pač usoda oziroma te bečeljeni Ruardove graščine. Je zdaj to pač pospravljeno v depojih, ampak ljudje se zanimajo za to zbirko, sploh mladi in je prav, da v taki občasni razstavi kažemo, da ta zbirka je res vrhunska, tudi v evropskem merilu, kajti nekatere ukamenine, neke živalske vrste so samo pri nas našli, gre pa za obdobje zgornji karbon, to je tam okrog 300 milijonov let nazaj in imamo res zanimive živalske vrste z tega časa. Prvi, ko bi rekel, zbiratelji ali pa poznavalci geološke preteklosti karavank, pa niso bili zbiratelji ali pa kakšni geologi, ampak navadni rudarji, ki so kopali rudno bogatstvo. Karavanke, v karavankah so kopali ne samo železovo rudo, ampak tudi svinčevo, cinkovo, pa tudi živosrebrno rudo. Tako da so res ta gorska veriga res bogata in je tudi pravzaprav s tem rudnim bogatstvom vplivala na razvoj in nastanek naselij na, ko bi rekel, v dolinah. Ja, in tudi v Savskih jamah nas so kopali železovo rudo že od 14. stoletja naprej in nekaj bomo tudi predstavili rudarskih predmetov. No, glavnina razstave bo pa namenjena kopanju predorov skozi karavanke. Teh predorov je bilo kar več. Prvi predor je bil cestni, tam v 16. stoletju, to je bil Ljubeljski predor, ki so ga potem v 18. stoletju pač odstranili. Potem je pa skozi želja, da bi zopet naredili ta cestni predor in dejansko so ga usposobili že med drugo svetovno vojno. Potem pa, da je bil pač predan prometu, je bilo pa treba počakati do leta 1964. Tudi v Ljubeljskem predoru bo nekaj govora. Potem pa spoh ta železniški. Na železniški je bil pred 120 leti odprt, to je bil del enega večjega projekta, zaradi katerega so tudi zgradili Bohinjsko progo, naredili drugo železniško postajo na Jesenicah, takrat so bile Jesenice res eno tako veliko gradbišče in so takrat postale železniško križišče. Veliko je bilo, takrat se je naredilo več kot, mislim, da na 4 cestni mostovi so bili narejeni, število tirov se je povečalo, pa tako da je bilo takrat res eno tako ogromno gradbišče in še veliko teh ostankov je iz tistega časa, ko so gradili železniško progo in pa tunel. Med drugim je tudi hidroelektrana Vintgar dejansko v bistvu dediščina karavanškega predora, kajti zgrajena je bila za potrebe tunela in pa za pajanje teh svedrov, vrtalnih strojev in pa električne delovne železnice, ki je vozila s kamnoloma Mirca na Hruščo. Tako da teh stvari se je kar nekaj ohranilo, sploh veliko fotografskega gradiva. Nekaj smo ga pridobili tudi v Avstriji, tako da bomo to tudi predstavili. En manjši del te naše razstave Pogled skozi karavanke bo pa tudi predstavitev gradnje cestnega predora, tako zahodne kot vzhodne cevi, kajte tudi letos mineva dejansko 35 let, odkar so prvo cev predali prometu in pa v letošnjem letu so marca odprli še drugo cev. Tako da bomo tudi predstavili, s kakšnimi težavami so se gradbeniki soočali med gradnjo teh predorov in takrat, ko so to gradili, so tudi še bolje spoznali geološko sestavo te gorske verige.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V občini Gorje trenutno poteka več investicij. Župan Peter Torkar.
1: Ja, na področju investicij v občini Gorje se dela nadaljuje po zastavljenih terminskih planih. V vasi Krnica se zaključuje obnova jezu, katerega glavni namen je zaščita magistralnega vodovoda ter akumulacija vode za potrebe hidroelektrarne. Vodovodna cev prečka strugo reke Radone in je na tem mestu približno 12 metrov nad profilom jezu. Z obnovo tako dolgoročno zagotavljamo varnost in stabilnost pomembne vodovodne infrastrukture, ki oskrbuje s pitno vodo občine Gorje, Bled, Radovljico in po potrebi tudi občino Žirovnica. Investicija se financira v deležu, ki izhaja iz porabe pitne vode. Zaključujejo se tudi dela na obnovi vodovodnega omrežja rezervnega vodnega vira pitne vode Zmrzlek. Gre za pomembno investicijo za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s pitno vodo v občini Gorje in dolgoročno varnost vodovodnega sistema pitne vode. Največja investicija, ki pa se odvija v občini Gorje, v zgodovini občine Gorje, pa je zagotovo center športa in kulture občine Gorje v Triglavskem narodnem parku, to je Gorjanski dom. Gradnja poteka v skladu s terminskim načrtom. Temeljna plošča je že izvedena, na 31 ton jeklene armature je vlitega preko 223 kubikov betona. Sledi opaženje nosilnih sten, ciljem, da čim prej zali naslednjo ploščo. Vse skupaj pa je usmerjeno v cilj kvalitetne izvedbe vseh del v gradnji.
0: No, spregovoriva še o dogovarjanju o delitvi sredstev iz zaračunane vstopnine v sotesko Vintgar.
1: Ja, na zadnjem sestanku javnega zavoda Triglavski narodni park ter občini Bled, Jesenice in Gorje smo govorili tudi o delitvi sredstev zbranih iz naslova vstopnin za obisk soteske Vintgar. Občina Gorje se s predlogom delitve sredstev, ki ga je na podlagi zakonske podlage pripravil javni zavod Triglavski narodni park, strinja. Ob tem pa v občini Gorje opozarjamo na pomembno vprašanje. Direktor javnega zavoda Triglavski narodni park je povedal, da gre pri teh sredstvih za javna sredstva, hkrati pa se upravljanje naravne vrednote državnega pomena po dogovoru z javnim zavodom DNP izvaja že od 4. aprila letos. Zato se nam zdi izjemno neobičajno, da sredstva, ki naj bi imela status javnih sredstev, še niso na javnem računu javnega zavoda Triglavskega narodnega parka. Naš pogled je preprost. Najprej morajo biti sredstva pregledno evidentirana in na javnem računu, potem se lahko pogovarjamo o tem, kaj, kdaj in koliko se bo delilo med občine. Občina Gorje želi predvsem transparentnost, jasna pravila in pregled nad javnim denarjem. Ko bodo sredstva dejansko na javnem računu javnega zavoda Triglavski narodni park, bo tudi jasno, o kakšnem znesku se sploh pogovarjamo in kako bo njihova delitev izvedena.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Septembra je potekala predstavitev Gorjanske kronike. Župan Peter Torkar.
1: Predstavitev Gorjanske kronike je uspela v polnem pomenu besede. Odziv občank in občanov je bil izjemen, kar kaže, kako pomembna sta nam zgodovina in identiteta našega kraja. Uredniki Božo Repe, Bojan Balkovec, Tine Logar in Božidar Flajšman so skupaj s številnimi strokovnjaki z področja zgodovine pripravili obsežen in strokovno podprt pregled preteklega življenja na območju današnje občine Gorje. V kroniki je zapisanega ogromno, vendar smo v njenem nastajanju ugotovili, da je še veliko zgodb, dogodkov, ljudi in korenin našega kraja, ki jih je vredno raziskati in ohraniti za prihodne rodove. Zato je naša odločitev zelo jasna, z delom želimo nadaljevati. Raziskovati želimo še naprej, saj je poznavanje naših korenin pomemben del identitete občine Gorje. Gorjanska kronika tako ni samo knjiga o preteklosti, je temelj razumevanja tega, kdo smo, odkot prihajamo in kakšne Gorje želimo ustvarjati v prihodnosti.
0: No, za konec pa spregovoriva še o čiščenju in urejanju spomenikov in obeleži iz prve in druge svetovne vojne.
1: Ja, v tem mesecu v občini Gorje potekajo čiščenje in urejanje spominskih obeležij iz obdobja prve in druge svetovne vojne. Posebno pozornost smo skupaj s članicami in člani Združenja borcev za vrednote NOB namenili grobišču pri farni cerkvi svetega Jurija v Zgornjih Gorjah. Na tem mestu imamo izjemno kulturno in zgodovinsko dediščino, ki jo zaznamuje tudi Plečnikov spomenik. Prav je, da za takšno dediščino skrbimo in jo ohranjamo. Prepričan sem, da je skrb domačinov za spominsko obeležja izjemnega pomena. S tem ne ohranjamo samo kamna, spominov in krajev, ampak predvsem spomin in zavedanje o zgodovini, iz katere izhajamo. Še posebej pomembno pa je to, odgovornost in spoštovanje do naše dediščine prenašamo na mlajše rodove. Z dejanji jim kažemo, da je poznavanje preteklosti pomemben del naše prihodnosti. Takšne akcije so zato veliko več kot samo urejanje okolice. So lep zgled mladim in izraz spoštovanja do ljudi in dogodkov, ki so zaznamovali naš prostor.
0: Oddajo sva pripravila Janko Rabič in Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želiva.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Danes se bo od zahoda jasnilo, jutri bo deloma jasno z merno oblačnostjo in nekaj jutranje megle po nižinah. Temperature čez dan bodo od 17 do 21 stopinj.
2: Promet na Radio Triglav. Nič 80 22 55.
3: Zaradi nesreče je promet oviran na mariborski vzhodni obvoznici, promet je oviran na odstavnem pasu med priključkoma Rogoza in Maribor center proti Dragočovi.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Obvestila.
1: Iz javnega podjetja Jeko obveščajo uporabnike pitne vode, da bo danes v sredo 14. oktobra zaradi okvare na vodovodnem omrežju motena oziroma prekinjena dobava pitne vode na cesti Viktorja Svetina od hišne številke 4 do 25. Okvaro bodo odpravili v čim krajšem možnem času. Priporočajo, da pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo. Zahvaljujejo se za razumevanje. Iz podjetja Jeko obveščajo uporabnike, da bo jutri v četrtek 15. oktobra med 7. in 15. uro zaradi nujnih vzdrževalnih del motena oziroma prekinjena dobava zemeljskega plina na območju celotne Hrušice in na naslednjih naslovih. Cesta Maršala Tita 114, cesta Cirila Tavčarja 21, spodnji plavš 3B, spodnji plavš 6, spodnji plavš 6A, spodnji plavš 6E, spodnji plavš 10, spodnji plavš 11, spodnji plavš 13, spodnji plavš 13A in ulica Staneta Bokala 4. Pred ponovno uporabo zemeljskega plina priporočajo, da ponovno aktivirate regulator plina v hišni omarici. Dodatne informacije in navodila za ponovno aktivacijo regulatorja so na voljo na spletni strani www.jeko.si poševnica oskrba pomišljaj plinom pod zavihkom ponovno aktiviranje regulatorja. Prizadevali si bodo, da bodo vzdrževalna dela zaključena v najkrajšem možnem času. Zahvaljujejo se za razumevanje in potrpežljivost.
2: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
4: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 15. do 21. oktobra v akciji. Mešanica ribanih sirov, 150 gramov, le 1,19 €. In lahki sadni jogurt, 8×125 gramov, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Poglej okrog sebe.
6: Evropa je tu.
7: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
8: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Čistilne naprave minus deževnica.si.
10: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
11: Shopping, shopping in Graz.
12: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj. Na telefonski številki 04-531-52-49.
1: Trst 22. in 29. oktobra, Strunjan od 23. do 28. oktobra in od 14. do 19. novembra, Terme Ozren od 25. do 28. oktobra in od 2. do 5. novembra, Bernardin od 15. do 18. novembra, Banja Vručica oktobra, novembra in decembra več terminov, Rozman Bus 04-531-5249, 04-1-855-630 in 3x2nv.rozmanbus.si.
13: Pika

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Nekateri novi upokojenci na prvo pokojnino po izdaji odločbe čakajo tudi mesec in pol. Direktor pokojninskega zavoda Marijan Papež je za Radio Slovenija pojasnil, da imajo zaradi sprememb pokojninskega zakona zahtevnejše izračune, primanjkuje pa jim tudi zaposlenih. Zaostanke zmanjšujejo z nadurami in prerasporejanjem dela. Papež napoveduje, da naj bi se čakalne dobe v prihodnjih mesecih skrajšale. Papežu Leonu 14. Pa so v Rimu odstranili spodnji reženj desnega pljučnega krila in potrdili pljučnega raka. Po sporočilu Vatikana je včerajšnja operacija uspela brez zapletov, papež pa se je po opazovanju vrnil v svojo bolniško sobo. V bolnišnici naj bi ostal približno teden dni, sledijo še dodatne preiskave odstranjenega tkiva. Voznika v Ljubljani jutri in v petek čakajo prometne omejitve zaradi srečanja evropskih predsednikov. Jutri ob 10. se začnejo delne zapore v okolici hotela Grand Plaza, ki bodo veljale do petka do 10. Od 15. do 23. bosta jutri zaprta tudi dela Prešernove ceste in Gregorčičeve ulice pri predsedniški palači. Policija napoveduje še kratkotrajne zapore ob vožnjah varovanih kolon.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Danes se bo od zahoda jasnilo, jutri bo deloma jasno z merno oblačnostjo in nekaj jutranje megle po nižinah. Temperature čez dan bodo od 17 do 21 stopinj.
3: Novi Toyota Yaris Cross je tu, odkritega v avtocentru Jereb Kranj, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi nesreče je promet oviran na mariborski vzhodni obvoznici, promet je oviran na odstavnem pasu med priključkoma Rogoza in Maribor center proti Dragočovi.

Usmrtnica. V 76. letu je umrl Janez Podlipnik iz Spodnjih gor 152. V 76. letu se je poslovil Janez Podlipnik iz Spodnjih gor 152, upokojenec Akronija Jesenice. Žara bo jutri v četrtek 15. oktobra od 10. ure po slovilni vežici v Zgornjih gorjah. Pogreb bo prav tako jutri v četrtek 15. oktobra ob 16. uri na pokopališču v Zgornjih gorjah.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Ob izgubi najdražjih se bomo potrudili, da vam olajšamo slovo. Pogrebna služba in kamnoseške storitve Zvonček d.o.o. Telefonska številka 041 963 031. 24 ur na dan. Pogrebne storitve Novak, Hraše 19, Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohinj, Gorje, Radovljica in Kranjska Gora. Za vas uredijo vse potrebno, sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane ter ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu, telefon 041 655 987 in 040 887 112.

0: Obvestila.
1: Iz podjetja Jeko obveščajo uporabnike, da bo jutri v četrtek 15. oktobra med 7. in 15. uro zaradi nujnih vzdrževalnih del motena oziroma prekinjena dobava zemeljskega plina na območju celotne Hrušice in na naslednjih naslovih. Cesta Maršala Tita 114, cesta Cirila Tavčarja 21, spodnji plavš 3B, spodnji plavš 6, spodnji plavš 6A, spodnji plavš 6E, spodnji plavš 10, spodnji plavš 11, spodnji plavš 13, spodnji plavš 13A in ulica Staneta Bokala 4. Pred ponovno uporabo zemeljskega plina priporočajo, da ponovno aktivirate regulator plina v hišni omarici. Dodatne informacije in navodila za ponovno aktivacijo regulatorja so na voljo na spletni strani www.jeko.si poševnica oskrba pomišljaj s pomišljaj plinom pod zavihkom ponovno aktiviranje regulatorja. Prizadevali si bodo, da bodo vzdrževalna dela zaključena v najkrajšem možnem času. Zahvaljujejo se za razumevanje in potrpežljivost. Iz javnega podjetja Jeko obveščajo uporabnike pitne vode, da bo danes v sredo 14. oktobra zaradi okvare na vodovodnem omrežju motena oziroma prekinjena dobava pitne vode na cesti Viktorja Svetina od hišne številke 4 do 25. Okvaro bodo odpravili v čim krajšem možnem času. Priporočajo, da pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo. Zahvaljujejo se za razumevanje. Skupnost Julijske Alpe vabi kmete, lokalne ponudnike, gostince, zavode in vse druge deležnike, ki se ukvarjate s pridelavo, predelavo ali odkupom lokalnih pridelkov in izdelkov, na tretje B2B srečanje pred partnerjev Julijske Alpe 100% lokalno, ki bo v petek 23. oktobra 2026 v Bohin Eko hotelu v Bohinjski Bistrici. Dogodek bo potekal v povezavi s posvetom Turistični Euro v dialogu med pričakovanji in pomisliki, ki se začne od 9. ure dalje, medtem ko se B2B srečanje začne ob 14.15. Program vključuje predstavitev lokalne ponudbe, razpravo o povezovanju turizma in kmetijstva, navdihujoče zgodbe dobrih praks ter priložnost za poslovno mreženje in nova sodelovanja. Udeležba je brezplačna. Prijave sprejemajo na naslov, prijave sprejemajo na e-naslov local@julian-alps.com. Skupaj gradimo povezano in trajnostno lokalno preskrbovalno verigo. Aktivnost je sofinancirana iz intervencije IRP12 regijski pristop povezovanja lokalnih proizvajalcev s poudarkom na ekoloških proizvodih iz SNSKP 2023 do 2027 s podporo Evropske unije in Republike Slovenije.
2: Petek, 16. oktober.
3: Gomzi.
2: Sobota, 17. oktober.
3: Gomzi.
2: A ja, dnevi odprtih vrat vrtnarstva Gomzi in 20% popust ob plačilu z gotovino.
3: Velika izbira suhih aranžmajev in jesenskih lepotic.
2: Vrtnarstvo Gomzi, Podbrezje. Ljubezen na prvi cvet.
4: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
6: Kamnoseški center Lesce. Iz marmorja in granita vam izdelamo notranje in zunanje stopnice, okenske police in kuhinske pulte. Več na kamnoseski-center.si.
7: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 3xdvojniv.odmev.si.
8: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
9: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Tudi v Bohinju je za njimi zadnja redna seja občinskega sveta v tem mandatu. Odločali so tudi o časovni omejitvi oddajanja stanovanj v kratkotrajni najem. Župan Jože Sodja.
10: Ta prvi odlok, ki je pač se tiče naše gorske reševalne službe, kjer moramo dati predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtu. To je ciljna sprememba za to, da bomo dali v javno obravnavo teren, kjer je predviden za gradnjo centra za gorske reševalce v Stari Fužini. tukaj tle sploh ni dileme, tle moramo to speljati in to čim hitrej. In tle jaz nisem pričakoval, da bo kakšen velika debata, vsi se zavedamo, da je to potrebno narediti in da nas tukaj, ne nas, ampak lovi čas sam postopek. Tako da je ta odlok zelo hitro šel skozi z potrditvijo in pa mogoče nekaj predlogi ali pa bom rekel s pripombami o mirovočem prometu, to je se pravi o parkiranju na tem mestu, kjer bosta obe dve stavbe TNP in pa center. To so bile pripombe, ki so se pač zapisale in bojo je pač takrat, ko se bo to delal, mogli prevzeti in pa urediti to prometno ureditev. Potem na pobude vprašanje ni bilo kakšnih velikih vprašanj, nekoliko malo debate, ampak mislim, da je seja potekala dobro in pa konstruktivno. Men osebno je všeč to, da je bilo kar nekaj predlogov in pa misl debat, ne tistih samostojnih, ampak nasplošno, kako se odločati o tem, ko bo zdaj le potrebno odločati o teh nastanitvah. To mislim, da bo med prvim in drugim branjem glavna točka, bom rekel tukaj v Bohinju, zraven volitev. To moramo speljati, do konca meseca in na koncu meseca imamo še eno sejo, da to drugo branje opravimo in da potrdimo. Drugač se nam lahko naredi, da bomo na 60 dneh. To pa bi bila prevelika kazen.
0: Danes se bo od zahoda jasnilo, jutri bo deloma jasno z merno oblačnostjo in nekaj jutranje megle po nižinah. Temperature čez dan bodo od 17 do 21 stopinj.
5: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
8: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
0: Zaradi nesreče je promet oviran na mariborski vzhodni obvoznici. Promet je oviran na odstavnem pasu med priključkoma Rogoza in Maribor center proti Dragočovi.
8: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Koristno sporočilo na Radiu Triglav.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Pozdravljeni, danes govorimo o enih ključnih beljakovin našega telesa, kolagenu. Zakaj je tako pomemben za naše sklepe, kosti, hrustanec, kožo, lase, nohte in celo ožilje? In kaj lahko storimo, da njegove zaloge v telesu ohranimo čim dlje? Svetovala nam bo gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka podjetja Biostile. Gospa Andreja, lepo pozdravljeni.
3: Lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalkam in poslušalcem. Kolagen je najbolj razširjena beljakovina v človeškem telesu in predstavlja kar tretjino vseh beljakovin. Najdemo ga v koži, kosteh, sklepih, hrustancu, mišicah, laseh, nohtih, pa tudi v žilnih stenah, v črevesju, celo v očeh in zobeh. Telo ga do približno 25. oziroma 30. leta starosti proizvaja dovolj, nato pa začne njegova proizvodnja upadati. In takrat se začnejo kazati prvi znaki staranja.
2: Zato je dodajanje kolagena tako pomembno. Je tako?
3: Res je. Dovolj kolagena pomeni bolj gibljive sklepe, manj bolečin v hrbtenici, lepšo, bolj napeto kožo z manj gubami, močnejše lase in čvrstejše nohte. Ne smemo pozabiti tudi na ožilje, kajti kolagen ohranja elastičnost ožilja, prispeva tudi k boljši cirkulaciji in preprečuje pokanje kapilar.
2: No prav zato ste v Biostilu ustvarili prav poseben izdelek. Prestižen kolagen z okusom jagode.
3: Drži. Zasnovali smo kolagen z izjemno sestavo. Vsebuje kar 5 tipov kolagena. Dvakrat goveji, piščančji, ribji in jajčni kolagen. To pa seveda še ni vse. Dodali smo še 4 močne podporne sestavine. Vitamin C, mumijo smolo ali šilajit, silicij in kurkumin. In vse te sestavine skupaj izboljšajo tvorbo in absorpcijo kolagena ter podpirajo celo vrsto telesnih funkcij.
2: In komu uživanje kolagena še posebej priporočate?
3: Kolagen priporočamo predvsem ljudem po 30. letu starosti, vsem športnikom, vsem z bolečinami v sklepih, vsem, ki imajo slabšo kožo, lase, nohte ali imajo kakršnekoli težave z gibljivostjo. Še posebej pa tistim, ki želijo upočasniti procese staranja.
2: Pa prisluhnimo izkušnji gospe Barbare.
4: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelosti zjutraj in mravljinčenje. Počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in kosteh nekako ne čutim več. Biostilo kolagen je izvrsten in zelo okusen in ga z veseljem popijem vsako jutro.
2: Hvala, gospa Barbara, da ste svojo izkušnjo delili z nami. Andreja, imate veliko uporabnikov kolagena, kaj ne?
3: Imamo res veliko zadovoljnih uporabnikov, tako moških kot tudi žensk. Najpogosteje
4: pijem vsako jutro.
2: Hvala, gospa Barbara, da ste svojo izkušnjo delili z nami. Andreja, imate veliko uporabnikov kolagena, kaj ne?
3: Imamo res veliko zadovoljnih uporabnikov.

0: v svojem telesu. In prav to je namen kolagena, da se vsak dan lažje, lepše in bolj sproščeno premikamo skozi življenje.
1: Hvala, gospa Andreja. In zdaj pozor, dragi poslušalci. Ta izjemen kolagen z okusom jagode je danes na voljo po neverjetni promocijski ceni. Pripravili smo 50% popust in brezplačno poštino. Torej, pokličite na 0800888888. Sledi kratek premor, potem pa nadaljujeva z najinim pogovorom.

0: Dobrodošli nazaj. Še vedno je z nami gospa Andreja, strokovna sodelavka podjetja BioStile. Govorimo o izjemnem kolagenu z okusom jagode. Andreja, vaš izdelek vsebuje poleg kolagena še nekaj zelo pomembnih sestavin. Pa začniva kar z vitaminom C in šilaitom. Zakaj sta prav ta dva pomembna?
1: Vitamin C je nujen za tvorbo kolagena v telesu. Poleg tega pa ima še mnoge druge učinke. Podpira delovanje imunskega sistema, zmanjšuje utrujenost in izčrpanost ter skrbi za zdrave dlesni, kožo, kosti in žile. Šilait, imenovan tudi mumija smola, pa podpira ravnovesje v telesu.
0: In v sestavi ne manjkata niti silici in kurkumin, mar ne?
1: Res je. Silici je izjemno pomemben za zdravje sklepov. Prispeva k njihovi gibljivosti in občutku udobja. Kurkumin izvleče kurkumelonge, pa deluje kot naravni antioksidant in deluje protivnetno. Podpira nastajanje krvi, delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne procese v telesu. In prav vnetja so pogosto glavni povzročitelj pospešenega staranja. Gre za celovit izdelek. Eno vrečico enostavno zmešamo z mlačno vodo in popijemo. Ena škatla vsebuje

0: 30 vrečic, torej mesečna terapija za vsak dan. Učinki so vidni in občutni že po nekaj tednih uporabe.
1: Je pa vaš izdelek tudi klinično testiran. No, več o rezultatih kliničnih študij pa bo povedal dr. Dejan Gmajner.
2: V klinični študiji je bilo dokazano, da BioSteel Collagen Powder Blend izboljšuje biomehanske lastnosti kože, torej povečuje elastičnost in čvrstost kože, zmanjšuje izgubo vlage preko kože in tako povečuje tudi vlažnost in sijaj. Zelo velik vpliv pa je imel tudi na obstoječe gubice na obrazu. Pri uporabnikih se namreč občutno zmanjšalo število, dolžina in volumen obraznih gubic. Po uporabi izdelka BioSteel Collagen Powder Blend je koža mehkejša, bolj gladka, čvrsta, elastična in sijoča ter prijetnejše na dotik. Celo celjenje manjših ran poteka hitreje. Lasje in nohti pa debelejši in bolj sijoči. Dodatno so uporabniki poročali tudi o zmanjšanju bolečin v sklepih ter večji gibljivosti in fleksibilnosti, kar je pripomoglo ne le k prijetnejšemu upravljanju vsakodnevnih fizičnih aktivnosti in okrevanju po teh aktivnostih, temveč je tudi zmanjšalo jutranjo okorelost v sklepih in prijetnejši pričetek dneva.
1: Hvala, dr. Gmajner, za te besede. No, zdaj pa še prijazna opomba, dragi poslušalci. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s kar 50-odstotnim popustom in brezplačno poštnino. Pokličite na 080-8888 oziroma 080-88-88. Ponudba velja do razprodaje zalog. Andreja, se vam zdi pomembno, da ljudje začnejo kolagen jemati že preventivno, naprimer, preden imajo gubice in so že prisotne bolečine?
0: Absolutno. Ko govorimo o kolagenu, govorimo o zalogi, ki jo telo začne izgubljati že po 25 ali 30 letu starosti. Če začnemo takrat, ko se že pojavijo gube, bolečine v sklepih ali težave z lasmi, smo morda že v fazi pomanjkanja. Z rednim uživanjem kolagena lahko te procese staranja upočasnimo. In to je kot dobra naložba, ne le za zdajšnji trenutek, ampak za vitalnost, ki jo bomo potrebovali jutri.
1: Hvala lepa, Andreja, za vaše današnje nasvete. Dragi poslušalci, vi pa pazite. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s 50-odstotnim popustom in brezplačno dostavo. To ni le izdelek, to je korak bližje k bolj gibljivemu, bolj samozavestnemu in mladostnemu počutju. Pokličite zdaj na 080-88-88 in si zagotovite svojo zalogo. Naj bo današnja odločitev tista, zaradi katere se boste jutri počutili bolje. Lep pozdrav vam želim in srečno do prihodnjič.
3: Poslušate Radio Triglav.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
1: Pet Fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
3: Akcija v Tušu. Svinsko pleče brez kosti samo 2,99 evra za kilogram. Sladke mandarine iz doline Neretve 1,39 evra. Duo keksi samo 1,99 evra. In tunina solata ali fileti kar 21% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
6: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Voda teh, pika si.
8: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
9: Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim za res. Navdihujoč večer z dr. Sanelo Banovič ter Sašo Einzidler, Zlatkom Bojanovičem in dr. Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanja in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
10: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
11: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
12: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Šolski sindikat SVIZ zbira podpise proti odpuščanju in prekinitvi plačne reforme ter zahteva vključitev v pripravo sprememb šolstva. Podpisovanje peticije bo potekalo do 23. oktobra. Sindikat opozarja na tveganja za zaposlene, ministrstvo pa očitke o zaprtem pripravljanju reforme zavrača. Zagotavlja, da sodelujejo tudi učitelji in ravnatelji ter da so predstavljena izhodišča šele podlaga za razpravo, ne pa že sprejeti ukrepi. Britanska varnostna služba je ustanovila center za ocenjevanje tveganj umetne inteligence. Njen direktor Ken McCallum opozarja, da tehnologija že pomaga pri kibernetskih napadih in širjenju propagande. Skrbi ga tudi možnost zlorabe pri razvoju biološkega orožja, vendar podarja, da se ta nevarnost še ni uresničila. Center naj bi ločeval dejanske grožnje od pretiravanj. Ob turški obali blizu Antalije so arheologi odkrili ladijski tovor, po njihovi oceni star več kot 4000 let. Na morskem dnu so našli keramične posode in kamnita sidra, leseni trup pa se ni ohranil. Starost tovora ocenjujejo s primerjavo keramike z najdbami iz Egipta in z Bližnjega vzhoda, kaže pa, da izvira iz časa gradnje velike piramide v Gizi.
2: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakl Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakl Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
1: Danes se bo od zahoda jasnilo, jutri bo deloma jasno z merno oblačnostjo in nekaj jutranje megle po nižinah. Temperature čez dan bodo od 17 do 21 stopinj.
3: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na Štajerski avtocesti je zastoj tovornih vozil med Krtino in Šentjakomom proti Ljubljani. Previdno.

0: Današnji nasvet na Triglavu.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Haraj. V današnjem nasvetu bomo govorili o medu. Med je naravna sladka snov, ki ga izdelajo čebele tako, da v cvetovih nabirajo nektar ali pa zbirajo izločke živih delov rastlin ali izločke živali na živih delih rastlin. Zbran material nato pomešajo z lastnimi snovmi, ga shranijo, posušijo in pustijo zoreti v satju. Človek je tisočletja dolgo med uporabljal kot edino sladilo. Šele v začetku 19. stoletja ga je počasi začel nadomeščati sladkor. Poleg prehranske vloge je med že od nekdaj tudi del tradicionalnih in alternativnih vej medicine. Med je energijsko bogato živilo, se vsebuje kompleksno mešanico sladkorjev in ga zato uvrščamo med naravne sladke snovi. Poleg sladkorja v manjših količinah vsebuje še druge snovi, kot so encimi, aminokisline, organske kisline, vitamini, minerali, in elementi v sladovih ter druge bioaktivne snovi. Glede na izvor poznamo nektarni ali cvetlični med, ki je pridobljen iz nektarja cvetov, ter manin ali gozdni med, ki je pridobljen predvsem iz izločkov žuželk na živih delih rastlin ali izločkov živih delov rastlin. Sestava, kakovost, barva, vonj in okus medu so odvisni od rastlinske vrste, iz katere čebele črpajo medičino. Za zdravega odraslega s povprečnimi potrebami je priporočeno uživanje največ 3 do 4 čajne žličke na dan, za otroka pa do 2 čajni žlički na dan ob pogoju, da ob tem nismo dodatno zaužili sladkorja v sladko hrano, pijačami ali z dodajanjem hrani. Do dopolnjenega prvega leta življenja se uživanje medu odsvetuje zaradi morebitnih onesnaženj z bakterijo Clostridium botulinum in razvoja botulizma.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o medu. Hranilna sestava medu je močno odvisna od vrste. V povprečju okoli 95% suhe snovi medu predstavljajo ogljikovi hidrati, predvsem fruktoza in glukoza, medtem ko okoli 10% sladkorjev predstavljajo najrazličnejše oligosaharidi. Zaradi visoke vsebnosti sladkorja je med energijsko bogato živilo s približno 300 kilokalorijami na 100 gramov. Glikemični indeksi se zaradi variabilne vsebnosti fruktoze v različnih vrstah medu zelo razlikujejo in znašajo vse od 35 pa do 85. Najbolj pomembni encimi v medu so glukozijade, amilaze, glukozooksidaze, katalaze in kislinske fosfataze. Aktivnost invernaz in distaz se uporablja kot indikator ocene, ali je bil med toplotno obdelan ali ne. Med organskimi kislinami prevladuje glukonska kislina, poleg nje pa v manjših deležih tudi ocetna, mlečna, citronska, jabolčna in druge. Med poleg encima vsebuje tudi druge beljakovine, del njih izvira iz rastlin, del pa od čebel. Prolin je najbolj pogosta aminokislina, poleg nje pa še kompleksna mešanica drugih aminokislin. Na podlagi aminokislinske sestave je možno določiti geografsko poreklo medu. Med je vir vitamina predvsem iz skupine B, pa tudi vitamina C ter mineralov in elementov v sladovih, kot so baker, železo, natrij, fosfor, kalcij, magnezij, selen in drugi. Vendar pa zaradi majhnih količin zaužitega medu, ta ne predstavlja pomembnega vira omenjenih mikrohranil. Analize kažejo, da med vsebuje prek 300 aromatičnih snovi, več kot 200 je že prepoznanih. Med lahko v manjših količinah uživamo kot dopolnitev uravnotežene prehrane, moramo pa se zavedati, da je med kljub manjšemu deležu zdravju koristnih snovi še vedno pretežno sladkor. Z njim lahko nadomestimo ostale oblike prostega sladkorja, na primer namizni sladkor. Prosti sladkorji so namreč prepoznan dejavnik tveganja za metabolni sindrom, sladkorno bolezen tipa 2, debelost in karies. V dnevni prehrani zato priporočajo omejeno uživanje sladkorja tako belega, rjavega, kot tudi ostalih naravnih sledil, kamor se uvršča tudi med. V dnevni prehrani naj bi povprečno telesno aktiven posameznik zaužil največ od 5-10% energijskega deleža v obliki prostih sladkorjev. Pri odraslih je to le 30-40 gramov dnevno. Številne raziskave so potrdile protimikrobno delovanje medu, zato so v medu odgovorne različne spojine, hkrati pa tudi nizek odstotek vode in nizek pH. Študije so pokazale, da je vpliv medu na zobno gnilobo manjši od običajnega sladkorja, zato je zmerna uporaba medu na mesto sladkorja smiselna.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o medu. Vrsto medu določamo glede na to, katero medičino čebele uporabijo. V medu lahko najdemo samo eno vrsto medičine ali pa več vrst medenega nektarja, pri čemer govorimo o mešanih vrstah. Najbolj znane tako imenovane čiste vrste medu so lipov, akacijev, hojev, smrekov, kostanjev, žajbljev in ajdin. Med mešanimi vrstami pa poznamo naprimer cvetlični med in gozdni med. Med ločimo tudi po barvi. Poznamo svetle in temne vrste. Med temne sodijo smrekov, hojev, kostanjev in gozdni med, med svetle vrste pa cvetlični, akacijev in lipov med. Skladiščenjem med običajno rahlo potemni. Poznamo tudi med, ki ga imenujejo pekovski med in je primeren za industrijsko uporabo ali kot sestavina živil, ki se predelajo. Glede na način pridobivanja medu ločimo med v satju, ki ga čebele hranijo v novo zgrajenem satju, med s satjem ali deli satja v medu, ki vsebuje enega ali več kosov satja v medu. Samo tok ali otočeni med je pridobljen z iztekanjem medu iz odkritih satov. Točeni med je pridobljen s centrifugiranjem odkritih satov, prešani med je pridobljen s stiskanjem satov, filtrirani med pa je pridobljen z odstranjevanjem neznačilnih primesi. Med po izvoru delimo še na cvetlični ali med iz nektarja. Med shranjujemo v hladnem in temnem prostoru, s tem najdlje ohranimo barvo in arome. Najbolj optimalna temperatura za uporabo je med 18 in 24 stopinjami Celzija. Ko se čas shranjevanja podaljšuje, v medu lahko nastanejo kristali. Gre za naraven pojav, ki se zgodi skoraj v vseh vrstah medu in je odvisen od razmerja med glukozo in fruktozo ter razmerja med glukozo in vodo. Med z manj glukoze kristalizira kasneje. Kristalizira le med naravnega izvora. Kristaliziran med je prav tako užiten, z rahlim segrevanjem do 60 stopinj Celzija pa ga lahko ponovno utekočinimo.

0: V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o medu. Do dopolnjenega prvega leta življenja se uživanje medu odsvetuje zaradi morebitnih onesnaženj z bakterijo, ki povzroča botulizem, pa tudi zaradi spor bakterij in večje občutljivosti mladega organizma do njenih toksinov. Med se lahko uživa med nosečnostjo in dojenjem. Črevesje matere namreč preprečuje prenos škodljivih bakterij na nerojenega otroka. Treba pa je biti pozoren na kakovost in izvor medu, ki ga uživamo. Pri sladkornih bolnikih je treba uživanje medu omejiti, ni pa ga treba popolnoma izključiti iz prehrane. Pri sladkornih bolnikih enostavni sladkorji ne bi smeli prispevati več kot 10% dnevnega energijskega vnosa, izbirali pa naj bi predvsem kompleksne ogljikove hidrate z nizkim glikemičnim indeksom. Kadar obrok vsebuje glukozo in med jo vsebuje, jo je treba upoštevati pri oceni količine zaužitih ogljikovih hidratov in je zato treba prilagoditi odmerek inzulina oziroma drugih zdravil za zniževanje krvnega sladkorja. Pomembno je upoštevati tudi energijsko vrednost vseh enostavnih sladkorjev. Fruktoza prav tako ni priporočljiva zamenjava za druge sladkorje. Čeprav fruktoza praviloma ne vpliva na nagle dvige krvnega sladkorja, raziskave navajajo, da prekomerno uživanje fruktoze, katere pomemben vir je tudi med, spremeni presnovo maščob in povečuje njihov nivo v krvi, kar povečuje tveganje za inzulinsko odpornost in povečuje kopičenje maščob v predelu trebuha. Po drugi strani znanstvenih dokazov, ki bi kazali, da bi se morali sladkorni bolniki izogibati naravno prisotni fruktozi v sadju in zelenjavi, pa ni. Med naj bi uživali v naravni obliki brez posebnih postopkov priprave. Medu po nepotrebnem ne izpostavljamo termičnim postopkom, saj višja temperatura poškoduje oziroma izniči določeno naravno prisotne zaščitne snovi, naprimer encime in vitamine. Iz enakega razloga se medu tudi ne dodaja v pretirano tople napitke, kot je naprimer čaj. Dodamo ga šele takrat, ko se napitek ohladi oziroma doseže temperaturo nižjo od 40 stopinj Celzija. Z radija Triglav vam lep dan še naprej želim, Nataša Haraj.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.

0: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
2: Aleš Novak.

0: Raji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
1: Študentke, študenti, želite novo izkušnjo in delo z mladimi? Pridružite se prostovoljcem projekta Mladinske delavnice in delajte z najstniki po vsej Sloveniji. Prijave so odprte do 14. oktobra. Več informacij poiščite na spletni in Facebook strani Društva za preventivno delo.
2: Moja gre povsod z mano.
3: Jaz imam pa dve in obe sta nepogrešljivi. Ohraj, ne razmišljam, kaj vse se skriva noter.
2: Čakaj, govoriva o torbicah?
3: Govorimo o tvojem telesu. Poskrbi za svoje nepogrešljive kose. Z rednimi pregledi do zgodnjega odkrivanja ginekoloških rakov in raka dojk. Združenje Evropa Dona Slovenija.
4: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar, pred nami pa je oddaja Gorenjski utrip. Tokrat poudarjamo, v Kranju so v promet vključili še tri nove električne avtobuse s podobami znamenitih Kranjčank in Kranjčanov. V Blejski festivalni dvorani je na ogled razstava Krst pri Savici skozi oči mladih. Prešernova rojstna hiša v Vrbi pa gosti razstavo del z 21. simpozija umetniške keramike Voglje. Poglejmo podrobnosti. Kot smo že poročali, bo na kranjskih cestah odslej 11 električnih avtobusov, nov pa je tudi električni minibus, ki bo služil kot kranvaj, se pravi vozilo na poziv v starem mestnem jedru. Mestna občina Kranj in prevoznik Arriva sta v promet dala še tri povsem nove električne avtobuse. Cena posameznega avtobusa znaša 528 tisoč evrov, skupna vrednost treh avtobusov pa torej 1584 milijona evrov. Mestna občina Kranj je pridobila kar 80% vrednosti avtobusov od Eko sklada. Posamezni avtobus sprejme 50 potnikov, od tega 20 sedečih. Opremljen je s prostorom za uporabnika invalidskega vozička in dostopno klančino. Baterija ima kapaciteto dobrih 310 kWh, teoretični doseg po meritvi pa znaša do 290 km. Avtobusi imajo informacijske prikazovalnike, sistem za napovedovanje postaj, sistem za štetje potnikov ter opremo za vključitev v elektronski vozovnični sistem. Posebnost novih avtobusov so tudi različno obarvani prednostni sedeži, namenjeni staršem z otroki do 3. leta starosti, nosečnicam, starejšim od 65 let, gibalno oviranim ter drugim potnikom z manjšano mobilnostjo. Jasna barvna označitev bo izboljšala prepoznavnost prednostnih sedežev in spodbujala obzirnost do potnikov, ki sedež najbolj potrebujejo. Mestna občina Kranj nadaljuje s tradicijo, da nove električne avtobuse krasijo podobe znamenitih Kranjčank in Kranjčanov, nam je povedal župan Matjaž Rakovec.
6: Jaz sem že tako zagovornik čim manj reklam, tudi v naslednjem občinskem prostorskem načrtu je predvideno, da nikjer na kmetijskih zemljiščih ne bo več teh velikih transparentov oziroma plakatov. Kar se pa tega tiče, pa ja, naša usmeritev je, da damo v bistvu poudarek znanim Kranjčankam in Kranjčanom in to se zdaj tudi dopolnjuje. Preostalim osmi so se zdaj pridružili še tri oziroma dve znani Kranjčanki in pa en znan Kranjčan, Franc Hvala, potem Majda Kalan in pa Slava Zupančič. Konec koncev s tem dajemo nekako priznanje in pa zahvala za vse to, kar so dobrega storili za prepoznavanje Kranja in predvsem to, kar so za Kranjčane storili na treh različnih področjih oziroma dveh, tako rečem, na športnem področju, torej smučarija in pa kolesarstvo in pa seveda predvsem odnosi, to se pravi nekako vzgoja reporterjev v celotni Sloveniji je pripadala Edi Kalan.
5: Spomnimo, da so na 8 električnih avtobusih, ki že vozijo po Kranju, upodobljeni Janez Puhar, France Preširen, Janez Blajvajs, Simon Jenko, Nejc Zaplotnik, Marko Aljančič, Angelca Hlebce in Helena Puhar. V festivalni dvorani je na ogled razstava Krst pri Savici skozi oči mladih. Predstavlja pa jo blejski župan Anton Meža.
7: Moram reči, da tisto, kar pač lahko zdaj vidimo v festivalni dvorani, je enostavno dokaz, da če se mladi združijo in če se jim da priložnost, potem lahko nastane marsikaj, ob katerem mi lahko odrasli samo pogledamo in rečemo moj poklon tej stvaritvi. Namreč v predvedju festivalne dvorane je vse do 4. oktobra zdaj na ogled likovna razstava učencev treh osnovnih šol. Govorimo o osnovni šoli z Bleda, z Gori in pa iz Bohinjske Bistrice, kajti učenci zadnje triade so se pri ustvarjanju ene ogromne slike posvetili epskulirski pesnitvi našega Prešerna, in sicer Krst pri Savici je bil njihov navdih, so pa literarno delo prinesli v likovno podobo in 1,5 metra visoka ter 20 metrov dolga stvaritev je res nekaj fascinantnega. Na sami otvoriti se tudi sam, ker sem staršem položil na srce, naj mlade spodbujajo, tudi če morda zakrenejo na področje umetnosti drugega, ki mogoče njim kdaj ni blizu, ampak otroci bodo srečni in uspešni takrat, ko bodo v svojem življenju delali tisto, kar jih pač veseli. In z tega vidika še enkrat vsi vabljeni na ogled te razstave. V festivalni dvorani je odprta ob ponedeljkih, torkih, sredah, četrtkih in petkih med 9 in pa 19 uro. Vsem mladim ustvarjalcem ter seveda njihovim mentorjem in pa vodstvom šole, ki so se za to odločili, pa seveda čestitke in moj globok poklon.
5: V muzejskem kompleksu Prešernova rojstna hiša v Vrbi je do konca oktobra na ogled razstava del, nastalih na 21. simpoziju umetniške keramike Vogle 2026. Predstavljene so tudi fotografije umetnikov, ki jih je posnel Matic Koman, varovanec priznanega fotografa izrednega profesorja Arneja Hodaliča. Dva tedna v juliju so umetniki, 14 jih je, in sicer iz Slovenije, Avstrije in Rusije, v ateljeju lončarstva in keramike v Vogljah v občini Šenčur ustvarjali dela, ki so javnosti zdaj na ogled na tradicionalni jesenski razstavi. Le to so prvič, odkar poteka simpozij, postavili izven Šenčurja, kar je bil z organizatorja dogodka Barbo Štembergar Zupan in Nika Zupana svojevrsten izziv. Sicer pa, kot je na odprtju podarila Štembergar Zupanova, je 21 let simpozij dolga in hkrati kratka doba.
8: Dovolj dolga, da lahko govorimo o tradiciji, hkrati pa dovolj kratka, da vedno čutimo potrebo po raziskovanju, spreminjanju in novih vprašanjih. Prav to je tisto, kar želimo simpozijem Vogle ohranjati, ne ponavljanja, ampak kontinuiteto ustvarjanja in dialoga. Simpozij je prostor srečevanja, kjer so umetniki različnih generacij, kulturnih okolij in umetniških izkušenj družijo. Srečujejo se različni pogledi na keramiko, uporabljajo se različne tehnologije, načini dela in razumevanje materiala. Pri tem pa ni pomemben samo končni izdelek. Pomemben je proces, v katerem se umetniki izmenjujejo znanje, izkušnje in ideje.
5: Posebnost keramike, kot je dodala Štembergar Zupanova, je nekakšen dialog med namero in nepredvidljivostjo, saj na končno podobo oblikovanega predmeta vplivajo še sušenje, glaziranje, atmosfera v peči, temperatura in sam način žganja.
8: Končno delo ni zgolj oblika žgane gline. Je rezultat razmerja med idejo, materialom, roko, tehnologijo in časom. Njegova vrednost se zato ne skriva samo v virtuoznosti izvedbe, temveč tudi v tem, kaj nam delo sporoča in kako uspešno vzpostaviti odnos z gledalcem. Letos so nastala zelo različna dela, od uporabne keramike do skulptur. Ta razpon je pomemben, se kaže širino sodobnega keramičnega izraza. Uporabni predmet lahko preseže svojo funkcijo in postane nosilec estetske in konceptualne vrednosti, skulptura pa lahko tudi izhaja iz principov oblikovanja uporabnega predmeta.
5: Razstava, pravi Štembergar Zupanova, ni samo pregled končnih izdelkov, ampak tudi različnih pristopov k materialu.
8: Ko gledamo razstavljena dela, lahko opazujemo, kako posamezni umetniki razmišljajo skozi formo, kje poudarijo materialne zline, kje površino, kje barvo, kje konstrukcijo, kje idejo. Nekatera dela nagovarjajo predvsem svojo oblikovno prisotnostjo, druga z detajlom, tretja z izrazito osebno poetiko. Prav ta raznolikost je ena od vrednosti mednarodnega simpozija. Umetnost namreč ne nastaja zato, da bi vsi govorili isti jezik. Nasprotno, njena moč je prav v tem, da omogoča različne jezike in različne interpretacije. Ob tem se mi zdi pomembna misel. Umetnost ne spreminja sveta dobesedno, spreminja ljudi. Ljudje pa spreminjajo svet.
5: Simpozij že tradicionalno presega področje keramike, dodaja Štenberger Zupanova, ampak se nadaljuje dolgoletno sodelovanje z Arnejem Hodaličem in fotografijo.
8: Portret umetnikov je ustvaril Matic Homan. Fotografija tukaj ni le zgolj dokumentacija udeležencev, ampak je samostojen umetniški pogled na človeka, ki stoji za delo. Tako se ponovno potrjuje, da različne umetniške discipline niso ločeni svetovi. Ko se srečajo, lahko nastane nekaj novega, nekaj, česar posamezna umetnost sama morda ne bi zmogla izraziti na enak način.
5: Tokratna razstava je svoj nagovor zaokrožila Štenberger Zupanova ima zaradi samega prizorišča tudi posebno simbolno in kulturno usmeritev.
8: Razstavljamo v muzejskem kompleksu Prešernove rojstne hiše v prostoru, ki je zaznamovan z umetnostjo besede. Prešeren je dokaz, da lahko umetniško delo preseže svoj čas in prostor. Danes pa je tukaj besedi dodajamo še drug umetniški jezik. Jezik oblike, materijala, površine in prostora. Naj bo ta razstava predvsem prostor srečanja med deli, gledalci in različnimi kulturami, med tradicijo in sodobnostjo, med različnimi umetniškimi praksami.
5: Razstava je na ogled do 1. novembra in sicer od torka do petka od 9. do 16. ob sobotah in nedeljah pa od 10. do 17.
9: Danes se bo od zahoda jasnilo, jutri bo deloma jasno, zmerno oblačnostjo in nekaj jutranje megle po nižinah. Temperature čez dan bodo od 17 do 21 stopinj.
4: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
9: Na Štajerski avtocesti je zastoj tovornih vozil med Krtino in Šentjakomom proti Ljubljani. Previdno.
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Obvestila.
1: Skupnost Julijske Alpe vabi kmete, lokalne ponudnike, gostince, zavode in vse druge deležnike, ki se ukvarjate s pridelavo, predelavo ali odkupom lokalnih pridelkov in izdelkov, na tretje B2B srečanje pred partnerjev Julijske Alpe 100% lokalno, ki bo v petek 23. oktobra 2026 v Bohin Eko hotelu v Bohinjski Bistrici. Dogodek bo potekal v povezavi s posvetom Turistični Euro v dialogu med pričakovanji in pomisliki, ki se začne od 9. ure dalje, medtem ko se B2B srečanje začne ob 14.15. Program vključuje predstavitev lokalne ponudbe, razpravo o povezovanju turizma in kmetijstva, navdihujoče zgodbe dobrih praks ter priložnost za poslovno mreženje in nova sodelovanja. Udeležba je brezplačna. Prijave sprejemajo na naslov, prijave sprejemajo na e-naslov local@julian-alps.com. Skupaj gradimo povezano in trajnostno lokalno preskrbovalno verigo. Aktivnost je sofinancirana iz intervencije IRP12 regijski pristop povezovanja lokalnih proizvajalcev s poudarkom na ekoloških proizvodih iz SNSKP 2023 do 2027 s podporo Evropske unije in Republike Slovenije. Režijski obrat občine Bohinj obvešča porabnike pitne vode na območju Koprivnika, da bo do srede 14. oktobra od 8. do 15. ure zaradi rednega čiščenja javnega vodovodnega omrežja Koprivnik dobava vode občasno motena, voda pa bo klorirana zaradi dezinfekcije vodovodnega sistema. Prosijo za razumevanje. Iz podjetja Jeko obveščajo uporabnike, da bo jutri v četrtek 15. oktobra med 7. in 15. uro zaradi nujnih vzdrževalnih del motena oziroma prekinjena dobava zemeljskega plina na območju celotne Hrušice in na naslednjih naslovih. Cesta Maršala Tita 114, cesta Cirila Tavčarja 21, spodnji plavš 3B, spodnji plavš 6, spodnji plavš 6A, spodnji plavš 6E, spodnji plavš 10, spodnji plavš 11, spodnji plavš 13, spodnji plavš 13A in ulica Staneta Bokala 4. Pred ponovno uporabo zemeljskega plina priporočajo, da ponovno aktivirate regulator plina v hišni omarici. Dodatne informacije in navodila za ponovno aktivacijo regulatorja so na voljo na spletni strani www.jeko.si poševnica oskrba pomišljaj plinom pod zavihkom ponovno aktiviranje regulatorja. Prizadevali si bodo, da bodo vzdrževalna dela zaključena v najkrajšem možnem času. Zahvaljujejo se za razumevanje in potrpežljivost.
2: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
3: Denis Avdić predstavlja Janez i tri. Gremo na veselico.
4: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico.
5: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
6: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Stekamo.
8: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
9: No kaj?
8: Čistilna naprava.
10: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
11: Voda teh, pika si.
12: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov. Ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
13: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
14: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
15: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Autocadivet Șenciur, vaș povlașteni prodealeți în servicer za vozila Hyundai in Ford. Vas vabi da si ogledate jesensko akcijsko ponudbo vozil z uključenimi zimskimi gumami. Hyundai Ford Autocadivet. Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Vlada želi z novimi navodili upravnim enotam pospešiti izdajo gradbenih dovoljenj. Navodila predvidevajo tudi strožjo presojo, kateri sosede lahko sodelujejo v postopku. Lastništvo sosednje parcele samo po sebi ne bi zadoščalo, pomemben je vpliv gradnje na njihove pravno varovane koristi. Upravna inšpekcija ob tem poudarja, da navodila ne smejo omejevati pravic, ki jih zagotavlja zakon. V Hamburgu pa se danes začenja sojenje nekdanjemu ukrajinskemu vojaku zaradi domnevne vpletenosti v razstrelitev plinovodov Severni tok. Plinovodi so povezovali Rusijo in Nemčijo po dnu Baltskega morja, eksplozije pa so jih poškodovale septembra pred 4 leti. Obtoženi očitke zavrača, tudi Ukrajina zanika vpletenost v napad. Citroen pa je v Parizu predstavil zamisel za električno različico legendarnega spačka. Na izvirnik spominja ta zaobljena oblika in preprosta notranjost, oblikovalci pa so dodali predale za jajca ter radio, ki ga je mogoče vzeti iz avtomobila in uporabljati kot prenosni zvočnik. Za zdaj gre le za koncept, podatkov o bateriji in dosegu pa še niso objavili.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Popoldne ostaja po večini sončno s temperaturami od 17 do 21 stopinj, tudi po noči bo večinoma jasno, jutri pa deloma jasno z nekaj jutranje megle, se bo pa potem sredi dneva pooblačilo.
3: Iščete novega sopotnika? Spoznajte Toyota Yaris Cross v avtocentru Jereb Kranj. Prodaja, odličen Toyota servis in seveda, testna vožnja. Avtocentr Toyota Jereb Kranj.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo na dolenjski avtocesti prepredor na Debeli hrib proti Ljubljani oviran promet zaradi predmeta na vozišču. No, če pa slučajno opazite kaj novega, naša brezplačna telefonska številka se še vedno glasi 080-22-55, drugače pa srečno in seveda varno na cestah.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: En lep pozdrav, gorensko popoldne, upam, da ti danes en prijeten dan. Danes pa bomo govorili, najprej bomo šli v Škofjo Loko, ko se je tam krena pomembna zapora predora, potem bomo govorili o Kranjski planini in izgredih, kaj vse se je izboljšalo, potem gremo še v Bohinj in malo idej za jesenske počitnice, za konec pa še kakšno zimo lahko letos pričakujemo. No, vse to in še veliko več v gorenskem popoldnevu, zdaj pa je čas za odlično glasbo. Tukaj je pesem z naslovom I want to wake up with you. Tako da, kar uživajte, pa imajte prijeten dan.

V gorenskem podnevu se nam prepevala Tommy Kitten in njihova The Tidies High. Na upam, da imate danes en prijeten dan. Na ura pa je že 12 minut čez drugo popovdne. No, če pa se slučajno jutri vozite skozi Škofjo Loko, potem pa nujno načrtujte drugačno pot. Jutri bo zaradi reševalne vaje od 13. do 22. ure zaprta poljanska obvoznica s predorom Sten med Ljubljansko cesto in pa krožiščem Zminec. Tako da obvoz bo za osebna vozila po poljanski cesti skozi Škofjo Loko in Spodnji trg, tovorni promet pa bo preusmerjen preko Logatca. Vaja je sicer namenjena preverjanju pripravljenosti reševalnih služb, tako da je zelo primerna vaja, ampak seveda si vzemite malo več časa, da boste prišli do vašega cilja pravočasno. No, zdaj pa gremo naprej z odlično glasbo. Tukaj je ena iz leta 1991 z naslovom Walking in Memphis. Tako da uživajte.

Peter Grašo nam je ponovno pripeval v Gorenjskem popoldnevu. Ne upam, da bo danes en prijeten dan in da boste šli tudi na kakšen sprehod, pa bo se mu res lepo, prijetno, sončno vreme. No, danes pa je en prav poseben dan in sicer svetovni dan standardov. No, tudi tistega, zaradi katerega se pravi kabel seveda prilega pravi napravi. No, jaz pa bi dodal še enega za skupno kuhinjo. Ja, kdor ne bo standard, da kdor uporabi skodelico, jo tudi pomije. Pravim, da sem tudi jaz mogoče kdaj kriv, ampak se mi zdi, da je to kar taka pomembna zadeva. No, kaj pa bi vi uvedli kot standard? Napište mi to na nič 3 nič 220, kmalo bomo tudi več rekli o samem svetovnem dnevu standardov. Zdaj pa je čas za eno res odlično z Grammyjem nagrajeno. Tukaj sta Lady Gaga in Bruno Mars ter njuna Die with a Smile. Uživajte!

0: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
1: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeka.
2: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si. Akcija tedna v Eurospinu od 15. do 21. oktobra. Pšenična ostra moka tip 400, Tremolini, 1 kg, le 50 centov. In prepečenec, Tremolini, 600 gramov, le 1 euro in 49 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
8: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
9: Prosimo, počakajte trenutek. Ste deveti v čakalni vrsti.
10: Ah, kot vedno.
11: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780.

0: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate jesensko akcijsko ponudbo vozil z vključenimi zimskimi gumami. Hyundai, Ford, Avtokadivec. Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Na Bledu imajo v delu kar nekaj državnih investicij vezanih na cestno infrastrukturo. Župan Anton Mežan.
2: Ja, glede teh investicij lahko povem, da so običajno najbolj deležne negodovanja tako domačinov kot tudi obiskovalcev, vendar tudi to je potrebno enkrat storiti. Govorimo trenutno o treh investicijah. Ena je sanacija kolesarske brvi od Šopca proti Bledu čez reko Savo. Zdaj v poletnem času se to graditi ne more oziroma rekonstruirati ravno tako ne po zimi zaradi narave dela, torej se zadeve izvajajo sedaj. Usporedno poteka tudi most čez Savo za osebna vozila, ki pa bo deležen določene rekonstrukcije zdaj le v kratkem in v tem času zna biti nekaj dni tudi semafor oziroma usmerjanje prometa izmenično enosmerno. Poleg tega pa država ureja tudi cesto mimo Bohinjske Bele, govorimo torej od lokacije, kjer imajo blanski ribiči svoje mesto, pa potem vse do odcepa za Obrne. Tam je zdaj že nova asfaltna prevleka in v kratkem bo tudi tisti del predvsem pomemben za Obrne in pa za občino Bohin. Lep, vožnja bo lepša, mirnejša in cestna površina bo takšna, kot pač mora biti.
1: Prav tako pa imajo še vedno v delu kar nekaj občinskih investicij.
2: Ja, zdaj manjša je bila v Ribnem, šlo je za sanacijo enega kratkega odseka meteornih kanalov, vendar sem postavil bolj sicer ravno tako v krajevni skupnosti Ribno, ampak na relaciji Koritno Bodešče. Tam je asfaltna površina res že taka, oziroma deloma lahko rečem bila taka, da si jo lahko pobiral te asfaltne kocke kar z roko iz asfaltne površine, res dotrajeno. Bilo je kar nekaj pobud v preteklosti, da bi vse skupaj preasfaltirali na brzino, vendar smo se odločili odgovorno z mislijo na varčevanje, da počakamo leto ali dve, torej do današnjega trenutka in da skupaj zdaj, ko gradimo vodovod pod cesto, najprej zgradimo torej to, kar gre pod cesto, potem pa verjamem za roku meseca dni, če vse skupaj preplastimo tudi z asfaltom in tako bo tudi cesta med Koritnem in Bodeščami, lahko rečem, da kar dostojna. Morda v tej priložnosti še informacije za vse, ki vstopajo na avtobus na Koritnem, na avtobusni postaji. Od danes naprej ponovno avtobus ustavlja torej tudi na Koritnem.
3: Popoldne ostaje po večini sončno s temperaturami od 17 do 21 stopinj, tudi po noči bo večinoma jasno, jutri pa deloma jasno z nekaj jutranje megle, se bo pa potem sredi dneva pooblačilo.
4: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
0: Sveže, hitro, prometno.
6: Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah, tako da bodite previdni. Če pa slučajno opazite kaj novega, naša brezplačna telefonska številka je še vedno 080 22 55.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
6: Najprej Toni Cetinski, potem pa še UB40 in njihova Higher Ground. Tako da uživajte.
0: Gorenjsko popoldne z veliko glasbe in manj govora.

0: UB40 in njihova Higher Ground v gorenskem popoldnevu, kjer je ura že 15 minut do 3. popoldne, kar pomeni, da se je večini izmed vas delovni dan že zaključil, no zdaj pa domov na zaslužen počitek. Ja, počitka pa ravno niso imeli zadnjih nekaj tednov na Kranjski planini, saj je bilo tam pokanje pirotehnike, vandalizem in kar nekaj nevarne vožnje s kiroji ter mopiti. No, to so težave, sredi katerih so prebivalci Kranjske planine znova opozorili pristojne organe. No, kaj pa takšno dogajanje pomeni za ljudi, ki tam živijo, ali imajo že mogoče vsega skupaj dovolj, no to pa nam bo odgovoril predsednik krajevne skupnosti Planina Toni Del Fabro.
1: Ja, mislim, že od enih od mojih izjav, tudi ko sem jih dal za razne medije, to, da je osnovna naloga vsake oblasti, da zavaruje svoje prebivalstvo. In glede na to, da so imeli krajani kar nekaj klicev tudi na policijsko postajo, tako na občino, kot na tudi na krajevno skupnost, si vsekakor želijo reda, miru, kajti jaz sem rekel tudi, da bojimo se tega, ko bojo krajani vzeli stvari v svoje roke, potem bomo imeli anarhije še več in tega si nihče ne želi in jaz tudi močno upam, da do tega ne bi prišlo.
0: Ja, pristojne oblasti so že včeraj naredili nekaj aretacij in pridržanj, tako da stvari se spreminjajo v boljšo smer, vendar je gotovo še kar nekaj dela potrebnega. No, od planine v Kranju pa gremo naprej za eno bolj svetlo točko in to je odlična glasba. Tukaj je Tina Turner v njeni pesmi Typical Male. Uživajte.

0: Tina Pušler ni ona v Gorenjskem, pa po dnevu je upam, da ste uživali ob tej res, res izjemni, malo že starejši, ampak še zmer zelo dobro, zelo dobra, zelo dober komad. No, zdaj pa pogledamo mečkan, kaj pravijo kever minuslovci. Danes imamo kar lepo sončno vreme, no tudi popovdne in po večini sončno, najviše dnevne temperature pa bodo po Sloveniji tam od 17 do 21, no v Kranju pa imamo trenutno 18 stopinj, na Jesenicah 16, v Kranjski gori pa malo manj 17 stopinj. No, tudi za jutri so obeti kar lepi, tako da ja, sonce bo še tukaj, temperature so malo niže, ampak dajmo to sončno vreme izkoristiti, pojdimo mogoče v gost, nabirati gobe ali kostan, sedaj le sezona kostanja, če ne pa samo na kakšen kratek sprehod, da gremo mečken ven, pa da dobimo malo tega vitamina D. No, zdaj pa čas za oglase, potem pa še ena odlična, znaje bo Eric Clapton z njegovo najbolj kultno Tears in Heaven.
1: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
3: V Novi Jani. Pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno. Natalija Gros in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivo Banu. Težko je sprejeti, da postajaš nemočen.
4: Revija Jani. Že na prodajnih mestih.
5: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole. Čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
6: Vsak dan hitiš. Vsak dan loviš obveznosti. Ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares. Večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
7: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan. Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Autocadivec Șenciur, vaș povlașteni prodealeți în servicer za vozila Hyundai in Ford. Vas vabi da si ogledate jesensko akcijsko ponudbo vozil z uključenimi zimskimi gumami. Hyundai Ford Autocadivec. Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Na štajerski avtocesti pri Lukovici sta ponoči v trčenju avtomobila in kombija umrla dva človeka. Huje poškodovan otrok pa je v smrtni nevarnosti. Po prvih podatkih policije je voznik avtomobila za izvozom na počivališče ustavil in zapeljal zvratno na voznem pasu avtoceste. Vanje nato trčil kombi. Nekateri upokojenci od izdaje odločbe do prvega izplačila pokojnine čakajo tudi mesec in pol. Pokojninski zavod ima okoli 65 tisoč nerešenih zahtevkov. Direktor Marjan Papež napoveduje izboljšanje v prihodnih mesecih, zaostanke pa zmanjšujejo tudi z nadurami in prerazporejanjem zaposlenih. Ameriški predsednik Donald Trump pa je napovedal obsežno iskanje nafte, plina in rudnin na Grenlandiji. Podrobnosti o tem, kdo bi raziskave izvajal in kdaj, še ni predstavil. Otok je avtonomni del Danske. Septembrski sporazum z ZDA sicer predvideva tesnejše sodelovanje pri rudninah, a obenem potrjuje dansko suverenost in pravico Grenlandcev, da sami odločajo o svoji prihodnosti. V Ljubljani pa bodo jutri in v petek zaradi srečanja evropskih predsednikov prometne omejitve. Delne zapore se začnejo jutri ob 10. dopoldne. Ob 3. popoldne do 11. zvečer pa bodo zaprti tudi deli cest ob predsedniški palači. Policija opozarja še na kratkotrajne zapore zaradi varovanih kolon.
2: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Jacques Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Jacques Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
1: Popoldne ostaja večinoma sončno s temperaturami od 17 pa do 21 stopinj, jutri deloma jasno z merno oblačnostjo in nekaj jutranje megle po nižinah s temperaturami zjutraj od 4 do 8, najvišje dnevne od 16 do 19 stopinj.
3: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
4: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Trenutno na cestah mirno, če pa opazite kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka še vedno se glasi 080-22-55.
5: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
6: Lep pozdrav v drugo uro gorenjskega popoldneva, kjer vam še vedno delam dražo družbo, kdo drug kot David Logar, no kmalo bomo govorili o standardih. Danes je namreč svetovni dan standardov, potegnemo ponovno na planino, da se malo pogovorimo o izgredih, ki so se dogajali zadnjih nekaj tednov, no potem pa še zajadramo boh in bolj natančno, kaj lahko vse počnete med počitnicami v Bohinju. No, vse to in tudi še kar nekaj drugega v gorenjskem popoldnevu, zdaj pa Nick Kamen in njegova I Promised Myself. Pa da vidimo, kaj je Nick Kamen obljubil sam sebi.

Upam, da ste uživali v pesmi Unwritten od Nataše Bedingfield, no, meni je ta pri zelo, zelo všeč. No, ko pa grem v trgovino, pa se mi velika zgodi, da v eni trgovini je M, v drugi L, v tretji pa že premišljujem, a sem se jaz spet zredil, ali pa številke niso povsod čist enake. No, ko sem vam pa spraševal, kaj pa vi mislite o standardih in katere standarde bi bilo dobro uvesti, pa mi je Marko iz Radovljice napisal, da bi on poenostavil parkirne avtomate. Da ti ni za plačilo parkiranja treba narediti celega doktorata, ker veliko krat, ja, greš nekam in ne veš, kako plačati in potem študiraš pri tistem avtomatu. No, danes pa je svetovni dan standardov. In standardi pomagajo, da stvari delujejo in jih lažje uporabljamo, kot recimo standard, kakšno vtičnico imamo in tudi veliko drugih standardov. Tako da je fino, da imamo standarde, da ni res, da hodimo recimo nekam, gremo v drugo državo in je vse čisto, čisto drugače. Čeprav še vemo tudi, da mogoče v Angliji imajo drugačne vtičnice kot v Evropi, ampak se mi zdi, da na splošno evropski standardi so zelo, zelo enaki. No, od standardov pa gremo naprej z odlično glasbo. Tukaj so Zmeljkovi in njihova najbolj znana in tudi najbolj zabavna Beat. Tako da, uživajte.

Freddie Mercury, njegova mojstrovina The Great Pretender v gorenskem popoldnevu, no zdaj pa ena tema za vse starše. Ja, počitnice so vedno bliže in na že kaj razmišljate, kam bote šli z otroki ali pa jih dali med jesenskimi počitnicami. No, Boh jim pripravlja prav take zanimive ustvarjalna dogajanja in pa dejavnosti v naravi. No, več vam povem zelo kmalu, zdaj pa se prepustimo odlični glasbi. Tukaj so novi fosili, tako da uživajte, pa imajte eno prijetno popoldne.

0: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
1: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico.
2: V prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Študentke, študenti, želite novo izkušnjo in delo z mladimi? Pridružite se prostovoljcem projekta Mladinske delavnice in delajte z najstniki po vsej Sloveniji. Prijave so odprte do 14. oktobra. Več informacij poiščete na spletni in Facebook strani Društva za preventivno delo.
6: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Stekamo!
8: V oktobru vlagajte v vzajemne sklade Generali Investments s 50% nižjimi vstopnimi stroški, tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Več na generali-investments.si.
9: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
10: Nova priložnost je za ovinko. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
11: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
12: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
13: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Valsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
14: Avtokadivec Šenčur, vaš povlaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford vas vabi, da si ogledate jesensko akcijsko ponudbo vozil z vključenimi zimskimi gumami. Hyundai, Ford, Auto Kadivec.
15: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
16: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Radovljiški mestni svetniki so se na zadnji seji občinskega sveta v tem mandatu ukvarjali tudi zaščito sotočja Save Bohinjke in Dolinke na Lancevem. Župan Ciril Globočnik.
17: Res je, tukaj smo imeli v bistvu lepo razpravo. Seveda, ker imamo častnega občana, profesorja, doktorja Jožefa Tomana, je tudi svoj del prispeval, ker je strokovnjak na tem področju v uvodnem delu. Res pa je, da smo mi v preteklosti imeli tudi sestanek pravzaprav z lastnikom tega območja in so se dogovorili, da bomo naročili cenitev tega območja in potem se z njim začeli dogovarjati, na kakšen način pa kdo odkupiti zemljišča, da bi jih predvsem zavarovali pred gradnjami. Zdaj, s sklepom smo v bistvu pozvali vse pristojne inštitucije k pospešitvi priprave strokovnih podlag, sprejemu uredbe o načrtu upravljanja zavarovanja naravne vrednote sotočja reke Save Dolinke in Save Bohinjke na Lancevem in pa na koncu, kot sem rekel, da smo se pogovarjali tudi o možnem odkupu zemljišč območja. Območje reke Save je eno izmed najdragocenejših naravnih območij v Sloveniji, zato so bile pozvane oziroma bojo pozvane pristojne inštitucije, naj postopke potrebno za ustrezno varstvo tega območja prednostno obravnavajo in pospešijo.
16: Na Bledu pa tudi letos poteka že 11. mednarodni slikarski Extempore, več pa župan Anton Mežan.
18: Letos poteka že 11. mednarodni slikarski Extempore Bled 2026. Organizator, seveda slikarsko društvo Atelje Bled, ki vejo in znajo, kako se tem stvarem streže. Ne povem, da bodo profesionalni in ljubiteljski likovniki svoja dela ustvarjali vse do 11. oktobra, ustvarjajo že namreč med 3. in 11. oktobrom. Teme pa so za seveda to ustvarjanje tri, in sicer pogovor, druga tema je gorenska in tretja je prosta tema. Imajo pa tudi podlago za delo v kategoriji ilustracije za nagrado Melite Volk, to pa je pravljica, kako je nastalo Blejsko jezero. Ne povem, da bo svečana podelitev nagrad najboljšim v festivalni dvorani na Bledu v Predverju, in sicer to nedeljo 11. oktobra ob 17. uri. Sam se tokrat zaradi drugih obveznosti tega ne bom mogel udeležiti, verjamem pa, da bo zbrana družba uživala ob tem, kar bodo videli in kolikor vem tudi slišali. Dobrodošli.
7: Popoldne ostaje večinoma sončno s temperaturami od 17 pa do 21 stopinj, jutri deloma jasno z merno oblačnostjo in nekaj jutranje megle po nižinah s temperaturami zjutraj od 4 do 8, najvišje dnevne od 16 do 19 stopinj.
15: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
19: Sveže, hitro, prometno!
20: Prvi z vami na cestah, no trenutno imamo zastoj na cesti Ljubljana Medvode ter na regionalni cesti Izola Strunjan. Če pa slučajno paste kaj noga, naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja. Nič 80 22 55, drugače pa srečno in pa seveda varno na cestah.
19: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
20: Najprej Barry Manilow in meni zelo, zelo ljuba njegova Mandy, potem pa še Shakespeare's Sister in pesem Stay.
19: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Shakespeare's Sister in njihova Stay, oziroma po slovensko Ostanija. Dobro je stati v naši družbi, se prihaja še kar nekaj odlične glasbe, no zdaj pa gremo k eni temi, ki se zelo tiče Kranjske planine, in to je vandalizem, pirotehnika in nevarne vožnje. No, o policijskem nadzoru je pomenilo tudi vprašanje, kako dovolj zgodaj zazna dogodke in jih tudi prijaviti. No, zato tokrat o vlogi varnostne službe in njenem obveščanju policije nam bo več povedal predsednik krajevne skupnosti Planina Toni Del Fabro.
1: Glede na to, da policija bolj ko ne podarja svojo podhranjenost že kar nekaj časa, smo nekako po vzoru tudi bleške občine prišli v to, da je prisotno varnostna služba, ki ob zaznavi deliktov sporoči zadevo na policijsko postajo, kjer potem nadaljno obravnavajo zadeve, in že ta prisotnost, ne, nekaj, da je nekdo nekako nadzorovan, daje na nek način pozitivne učinke, je pa res, da bo ta stvar potem se selila na kakšno drugo območje, kajti ni samo planina več tisto, kar je, ne, isto se pač dogaja tudi v centru in pa v ostalih, ne, v ostalih delih planine. Ne. Res, da tukaj na Gorenjskega odreda in pa ulica Nikole Tesle je tisto žarišče, kamor se še širi naprej, ampak kot sem seznanjen tudi z ostalih krajevnih skupnosti, recimo predvsem Bratov Smuk, leze tukaj na Gorenjskega odreda in pa ulica Nikole Tesle je tisto žarišče, kamor se še širi naprej, ampak kot sem seznanjen tudi z ostalih

0: Parni vanjak in njihova kaoti v Gorenjskem, popoldnevu, ja, jesen je tukaj, imamo kar lepo prijetno, sončno jesen, ampak pojavljajo se že vprašanja, kakšna pa bo letos zima. No, o tem bomo govorili zelo, zelo kmalo, z nami bo tudi meteorolog, diplomirani meteorolog Gregor Vrtačnik, ki nam povedal, če lahko na našo zimo vpliva tudi El Niño in kako se skupaj tudi deluje, tako da vse to zelo, zelo kmalo, zdaj pa najprej čas za oglase, potem pa še nekaj odlične glasbe, tako da se splača ostati še malo z mano.
1: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro, vsak delovni dan, od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj?
2: Pet fivar Radovljica.
1: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
2: Petek, 16. oktober.
1: Gomzi.
2: Sobota, 17. oktober.
1: Gomzi.
2: A ja, dnevi odprtih vrat vrtnarstva Gomzi in 20% popust ob plačilu z gotovino.
3: Velika izbira suhih aranžmajev in jesenskih lepotic.
2: Vrtnarstvo Gomzi, Podbrezje. Ljubezen na prvi cvet.
4: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Papirnata sveča. Le 1 euro in 89 centov. In krizantema? Fi 20 cm. Le 3 euro in 99 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Champion! Mrzla jutra so tu. Zato vas v trgovinah Champion v oktobru čakajo tople trenirke za vso družino kar 20% ugodneje. Več na champion.si.
5: Ful hudo. Champion.
6: Kamnoseški center Lesce. Iz marmorja in granita vam izdelamo notranje in zunanje stopnice, okenske police in kuhinske pulte. Več na kamnoseski-center.si.
7: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen dan.
1: Vstopnice na eventim.si.
8: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
9: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.

Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Obvestila.
1: Komunalna Radovljica obvešča uporabnike pitne vode na Spodnji Dobravi in Prezrenjah, da bo jutri v četrtek 14.10. od 8. do predvidoma 13. ure zaradi nujnih del na javnem vodovodnem sistemu občasno močno motena oziroma kar prekinjena dobava pitne vode. Uporabnikom uporabnike prosijo za razumevanje.

0: Autocadivec Șenciur, vaš povlaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate jesensko akcijsko ponudbo vozil z vključenimi zimskimi gumami. Hyundai, Ford, Autocadivec. Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Zaposleni v šolah in vrtcih zahtevajo zagotovilo, da bodo dobili dogovorjena zvišanja plač in da odpuščanj ne bo. Šolski sindikat SVIZ opozarja, da proračunski načrti za prihodnje leto predvidevajo približno 5% manj denarja za plače v javnem sektorju, čeprav sta dogovorjeni še dve zvišanji. Skrbi jih tudi, da bi učiteljem povečali število ur poučevanja. Proti takšnim posegom zbirajo podpise do 23. oktobra. Gre za opozorila sindikata, odpuščanja in prekinitev plačne reforme nista potrjena odločitev. Pri davkih pa danes tudi o možnosti dogovora med vlado in opozicijo. Premier Janez Janša je povedal, da bi lahko ob dopolnitvah podprli predlog Svobode za nižjo dohodnino. Za konec še odkritje iz Hrvaške Istre. Pri balah iz morja dvigujejo približno 130 milijonov let stare kosti dinozavra. Raziskovalci ocenjujejo, da pripadajo doslej neznani vrsti velikega rastlinojedca z dolgim vratom in repom. Doslej so našli dele vretenc in reber. Posebnost in zahtevnost raziskovanja je predvsem o tem, da ostanke prazgodovinskega velikana izkopavajo pod morsko gladino.
2: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City bar Radovljica.
1: Tudi jutri bo deloma jasno, z nekaj jutranje megle, temperature zjutraj od 4 do 8, čez dan se bo ogrelo od 16 do 22 stopinj.
3: Novi Toyota Yaris Cross je tu, odkritega v avtocentru Jereb Kranj, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo nesrečo na primorski avtocesti, kjer je pred predorom Kastelec proti Kopru oviran promet. Zastoje pa imamo zaradi popodanske prometne konice na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah, tako da bodite previdni in si vzemite malo več časa.
0: Popoldne je tukaj, nekateri že doma, nekateri še v službi, nekateri v koloni. Vsem pa dela družbo David Logar.
1: En lep pozdrav še v 3. uro gorenskega popoldneva. Upam, da vam danes vse teče kot po maslu, no kmalu pa bomo šli do počitnic in pa tudi Bohinja. Vse skupaj bomo združili, no potem pa še nekaj o vremenu in načrtovanju za vikend ter kakšna zima nas čaka. No vse to zelo kmalu, zdaj pa George Michael in pesem Wake Me Up Before You Go Go. Uživajte.

74, 75 in gorensko popoldne, ja, to pa je ena taka dobra kombinacija. No, zdaj bom povedal eno dobro kombinacijo, če imate otroke, pa ne veste, kaj bi z njimi počeli čez počitnice. Ja, med počitnicami ni treba, da je glavno družinsko vprašanje, kdo je spet vzel daljinec, ampak gre se lahko v Bohinj od 23. oktobra do 1. novembra, kjer imajo kar nekaj programa za otroke in tudi družine. Recimo v Bohinjski hiši tudi brezplačno ustvarjalne delavnice so seveda z obveznimi prijavami, tako da se morate prijaviti. Če bi Bohinj raje pogledali še z jezera, potem pa priporočam 1. november, saj bodo takrat vozovnice za panoramsko ladico kar pol cenejše. Ja, to pa je izjemno dobra novica za vse, da prave gorence, da greste takrat na ladico, ko je 50% znižen. No, zdaj pa gremo naprej z odlično glasbo, ki je tudi brezplačna, ob kateri vsi zelo uživamo. Tukaj je Lady Attenborough in pesem Need You Now. Uživajte!

Strah me, da te volim, ja, to sem poslušal v Gorenjskem popoldnevu, kjer v družbo delam še vedno David Logar, no ura pa je že 22 minut čez četrto popoldne. No, zdaj pa so vse, ki načrtujete izlet v hribe čez vikend, ja, za petek in soboto kaže kar deloma sončno, po nižinah bo zjutraj ponekod megla ali nizka oblačnost, seveda pa dajte mogoče še vremensko sliko preveriti jutri, da bo vse tako, ko ste si zamislili. No, zdaj pa gremo naprej z odlično glasbo, tukaj je pesem z naslovom When I Need You. Uživajte.

0: Rom, pom, pom, še da gremo domov! Rom, pom, pom, še ne...
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha.
2: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
3: Mega akcija v Tušu. Svinsko pleče brez kosti samo 2,99 evra za kilogram. Sladke mandarine iz doline Neretve 1,39 evra. Duo keksi samo 1,99 evra. In tunine solata ali fileti kar 21% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.
6: Karglas popravi, Karglas zamenja.
7: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
9: Vabljeni v salona ASP Lese in Jesenice.
10: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
11: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
12: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
13: Čistilne naprave minus deževnica.si.
14: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

0: Autocadivec Șenciur, vaș poblașcani prodealeți în servicer za vozila Hyundai in Ford. Vă zvabi da si ogledate jesensko akcijsko ponudbo vozil z uključenimi zimskimi gumami. Hyundai Ford Autocadivec. Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Kot smo že poročali, bo na kranjskih cestah odslej 11 električnih avtobusov, nov pa je tudi električni minibus, ki bo služil kot kranvaj, se pravi vozilo na poziv v starem mestnem jedru. Mestna občina Kranj in prevoznik Arriva sta v promet dala še 3 povsem nove električne avtobuse. Cena posameznega avtobusa znaša 528 tisoč evrov, skupna vrednost 3 avtobusov pa torej 1584 milijona evrov. Mestna občina Kranj je pridobila kar 80% vrednosti avtobusov od Eko sklada. Posamezni avtobus sprejme 50 potnikov, od tega 20 sedečih. Opremljen je s prostorom za uporabnika invalidskega vozička in dostopno klančino. Mestna občina Kranj nadaljuje s tradicijo, da nove električne avtobuse krasijo podobe znamenitih Kranjčank in Kranjčanov, nam je povedal župan Matjaž Rakovec.
2: Jaz sem že tako zagovornik čim manj reklam, tudi v naslednjem občinskem prostorskem načrtu je predvideno, da nikjer na kmetijskih zemljiščih ne bo več teh velikih transparentov oziroma plakatov. Kar se pa tega tiče, pa ja, naša usmeritev je, da damo v bistvu poudarek znanim Kranjčankam in Kranjčanom in to se zdaj tudi dopolnjuje. Preostalim 8 so se zdaj pridružili še 3 oziroma 2 znani Kranjčanki in pa en znan Kranjčan, Franc Hvala. Potem Majda Kalan in pa Slava Zupančič. Konec koncev s tem dajemo nekako priznanje in pa zahvala za vse to, kar so dobrega storili za prepoznavanje Kranja in predvsem to, kar so za Kranjčane storili na 3 različnih področjih oziroma 2, tako rečem, na športnem področju, torej smučarija in pa kolesarstvo in pa seveda predvsem odnosi, to se pravi nekako vzgoja reporterjev v celotni Sloveniji je pripadala Edi Kalan.
3: Tudi jutri bo deloma jasno, z nekaj jutranje megle, temperature zjutraj od 4 do 8, čez dan se bo ogrelo od 16 do 22 stopinj.
4: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah, no trenutno imamo zastoje na zahodni ljubljanski obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Brezovici. Zastoji pa so tudi na regionalni cesti Izola-Strunjan. Če pa slučajno paste kaj novega, naša brezplačna telefonska še vedno ostaja 08-22-55, drugače pa srečno in seveda mirno na cestah.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Najprej v naši družbi Daša, potem pa še crvena jabolka. Tako da, kar uživite.
0: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Ravno kar smo prepevali Crvena jabolka, no z vami sem še vedno David Logar, ura pa je že 20 minut do 5. popovdne. No zdaj pa bomo šli od jeseni naprej do zime in se vprašali, kakšno zimo pa lahko letos pričakujemo. In prvi izračuni kažejo, da bomo imeli milejšo evropsko zimo. Seveda ne vemo točno, koliko snega bo kje padlo in tudi možne so posamezne ohladitve na določenih krajih, samo kar se tiče celote, naj bi bila zima malo milejša. No kako pa na zimo vpliva tak velik svetovni vremenski pojav El Niño, no to pa nam bo odgovoril Gregor Vrtačnik, diplomirani meteorolog.
1: Evropa je zelo oddaljena od tega območja v Tihem oceanu, kjer se odvija El Niño, zaradi tega El Niño nima pomembnega vpliva, statistično gledano še najbolj se pozna vpliv jeseni, ko se nekoliko poveča verjetnost nadpovprečno toplega vremena v srednjem in južnem delu Evrope. Pri padavinah so tudi posamezna območja Evropi, kjer je nekoliko spremenjena verjetnost, ampak to v resnici gre za nekaj odstotkov. Sicer pa El Niño na splošno na Evropo nima pomembnega vpliva, saj je za Evropo bistveno bolj pomembno dogajanje nad Severnim Atlantikom, nad bližno Arktiko, nad Sredozemljem, tako da z tega stališča je Evropa neposredno od El Niño zelo malo, se pravi, ne bom rekel prizadeta, ampak zelo majhen vpliv je glede na ostale celine.
0: To pomeni, da El Niño ne bo vplival na slovensko zimo v kakršenkoli pogledu?
1: Ne, po zimi vsaj statistika ne kaže, da bi El Niño bistveno spremenil verjetnost za mokre, suhe, tople, hladne zime. Zaradi tega na podlagi El Niña ne moramo prav nič sklepati o letošnji zimi v Sloveniji.
0: Tako da ja, zima bo zgleda bolj mila, El Niño pa nam ne morem povedati, kakšna zima prihaja. No, jaz vam lahko napovem nekaj in katera bo prišla naslednja in to je na res, res dobra. Jan Plesenjak poje o tem, kako je njemu dobro. Tako da uživajte, tukaj je pesem z naslovom Meni je dobro. Slovom, meni je dobro.

0: Obvestila.
1: Komunalna Radovljica obvešča uporabnike pitne vode na Spodnji Dobravi in Prezrenjah, da bo jutri v četrtek 14.10.2026 od 8. do predvidoma 13. ure zaradi nujnih del na javnem vodovodnem sistemu občasno močno motena oziroma kar prekinjena dobava pitne vode. Uporabnike prosijo za razumevanje.
0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate jesensko akcijsko ponudbo vozil z vključenimi zimskimi gumami. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
2: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
6: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Vodateh.si.
8: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares, bi mu prisluhnil. Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banović, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Večer spoznanj, ki jih boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
9: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
10: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
11: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 87 80.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Forlan sem z vami. Zaradi domnevno prirejenega nakupa računalniške opreme naj bi državni proračun izgubil 5 milijonov 300 tisoč evrov. Nacionalni preiskovalni urad je ovadil 3 osebe iz enega od državnih organov. Po ugotovitvah kriminalistov naj bi naročilo prilagodili izbranim ponudnikom, ti pa naj bi si posle razdelili in na dražbah le navidezno tekmovali. Policija ne razkriva, za kateri državni organ gre. Po neuradnih informacijah naj bi šlo za sporni nakup prenosnikov v času ministrice Emilije Stojmenove Duh. Ovadba še ne pomeni dokazane krivde. Iz Bruslja pa novo izplačilo za ukrajinsko obrambo. Evropska komisija je Ukrajini nakazala skoraj 3 milijarde evrov za brezpilotna letala, rakete, strelivo in sisteme za prestrezanje napadov iz zraka. Denar je del že dogovorjenega evropskega posojila. Predsednica komisije Ursula von der Leyen podarja, da je pomoč namenjena tudi zaščiti ljudi in infrastrukture pred ruskimi napadi. Za konec še pogled v vremensko preteklost. Agencija za okolje bo do konca leta digitalizirala približno 4 milijone 400 tisoč strani starih vremenskih in hidroloških poročil. Najstarejša sega je v leto 1850. Zapisi bodo pomagali raziskovalcem bolje oceniti tveganja prihodnih poplav in izjemnih padavin, obenem pa bodo stare dokumente zaščitili pred poškodbami in izgubo.
2: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakelj Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Jogi in Lagea. Pohištvo Žakelj Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
1: Tudi jutri bo deloma jasno, z nekaj jutranje megle, temperature zjutraj od 4 do 8, čez dan se bo ogrelo od 16 do 22 stopinj.
3: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na primorski avtocesti je pred predorom Kastelec proti Kopru promet oviran zaradi nesreče, na pomurski avtocesti pa je promet oviran med Dolgovasjo in Turniščem proti Murski Soboti zaradi predmeta na vozišču.
4: Avtokadivec Šenčur, vaš povlaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate jesensko akcijsko ponudbo vozil z vključenimi zimskimi gumami. Hyundai, Ford, Avtokadivec.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Razgled s Triglava.
2: Dober dan, z vami sem Nataša Hare, pred nami je razgled po občini Jesenice. V naši družbi lepo pozdravljam župana Petra Bohinca. Dober dan.
3: Dober dan in en lep pozdrav tudi vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Triglav.
2: No, začniva z obvestilom o spremembi varne poti do osnovne šole Prežihovega Voranca.
3: Tako vsako sredo obveščava občanem Čanke, kaj vse se na Jesenicah dogaja, kaj vse se gradi, kaj vse se prenavlja. Tokrat bova obvestila naše občanem Čanke, seveda o spremembi. Gre zaradi napredovanja gradbenih del v okolici osnovne šole Prežihovega Voranca in sicer bo potrebno vzpostaviti začasno spremembo varne poti za pešce do osnovne šole. Od ponedeljka 12.10. bo vzpostavljena varna pot za pešce do šole, ki bo potekala po dostopni poti od vrtca in nato ponovo urejeni poti ob šolski kuhinji. Glede na potek in napredovanje gradbenih del se lahko začasno spremeni tudi dostop za dostavo in pa druga vozila, ki bodo po potrebi seveda preko urejenega novega zgrajenega obračališča lahko dostopala do objektov. Vse starši in učence ponovno prosim, da upoštevajo spremenjeno prometno ureditev ter svojim odgovornim ravnanjem poskrbijo za lastno varnost in varnost drugih udeležencev v prometu, tako da lahko tudi pomiriva občanke in občane, da se dela približujejo k koncu, sledi grobi asfalt in potem se dela preselijo na Aljaževo, kjer bo tudi potekalo asfaltiranje z grobim asfaltom in potem dokončanje del in vzpostavitev prometa.
2: Spregovoriva še o zapori parkirišča ob cesti Maršala Tita 85, 87 in 89 zaradi gradnje novih parkirnih mest.
3: Tako je, že od vsega začetka mojega mandata smo po fazah dograjevali in prenavljali sama parkirišča, to se pravi, da delamo velike korake v smeri k ureditvi tega bom rekel, stalnega problema mirujočega prometa. Tukaj je seveda zdaj zgornji oziroma plavš in v projektu ureditev novega parkirišča ob objektih cesta Maršala Tita 85, 87 in 89 se od torka 6. oktobra fazno zapira obstoječe parkirišče na tem območju. Sam zaključek gradbenih del, vseh gradbenih del, govoriva, da bo to fazno izvedeno, ravno zaradi tega, da ljudem ne vzamemo vsa parkirišča, da omogočamo promet in pa še vedno mirujoč promet, to se pravi, da bodo ljudje parkirali, se bo to fazno gradilo do 30. maja 2027. Gre za veliko področje in zelo zahtevno področje, tam je igrišče, otroško igrišče in pa veliko število prebivalcev, zelo je intenziteta prometa velika, tako da smo to razdelili, kot sem že povedal, na faze. Dostop stanovalcev do samih objektov pa bo v času izvajanja del ves čas omogočen, površine za parkiranje bodo zaprte fazno, kot sem omenil, glede na sam potek del, to se pravi, da bo izvajalec prilagajal v to zapiranje sproti. Po zaključku projekta pa bo na območju urejenih kar 63 novih parkirnih mest, kar je, se bom rekel, velika pridobitev, seveda v takem primeru, kot ga imamo tukaj na Jesenicah, ko imamo težave z tem, kot že večkrat povedano, mirujočim prometom. Sam investitor projekta je občina Jesenice, izvajalec del pa gradbena mehanizacija in prevozi Roblek Franc SP. Sama vrednost lahko tudi poveva, da bomo v ureditev teh parkirišč in cest namenili kar 350 tisoč evrov

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Jesenice. Nataša Hare sem z vami, v naši družbi je župan Peter Bohinec. No, na območju Plavža potekata obsežni investiciji pri domu upokojencev. Kaj lahko poveva o tem?
1: Tako, gre za eno zelo obsežno investicijo, zelo zahtevno investicijo. Vsi dobro poznamo ta teren za domom dr. Franceta Bergla. Zelo je neugoden, zelo je strm. Nad njo poteka tudi cestišče, to se pravi glavna cesta za planino pod Gorico, tako da tokrat obveščava naše občane in občanke, da na območju Plavža na Jesenicah potekajo obsežne investicije, in sicer pri domu upokojencev dr. Franceta Bergla Jesenice. Kot sem že nakazal, nad domom izvajalci gradijo intervencijsko pot za evakuacijo stanovalcev v primeru požara, poplav in drugih elementarnih nesreč. Tukaj lahko spomniva na 4. august 2023, ko je bilo zaradi obilo deževja in poplav takrat tudi podor, skalnati podor, ki je neposredno ogrožal tudi samo zgradbo doma upokojencev. Vrednost investicije je 1,3 milijona evrov, milijon prispeva država, ostalo dom krije iz lastnih sredstev. Zelo pomembna pa je tudi investicija občine Jesenice v tem projektu. Gre za rekonstrukcije vodovoda, ki bo potekal pod intervencijsko potjo in mimo stanovanjskih blokov. Ta vodovod je strateškega pomena za oskrbo s pitno vodo za velik del mesta Jesenice, to se pravi za Plavž, iz njega se napaja vodohram Pejce. Ob tem na cesti Planina pod Golico poteka tudi sanacija podora z gradnjo opornih zidov. Vrednost občinske investicije je kar 302 tisoč evrov. Rok za izvedbo obeh investicij pa je do konca letošnjega leta, tako da z delom hitimo, da ujamemo ta rok do konca letošnjega leta, kjer ko lahko tudi črpamo ta dodeljena sredstva. Rekonstrukcija vodovoda in ostala gradbena dela zahtevajo prilagajanje, zato vsem prebivalcem, voznikom in drugim udeležencem prometu velja zopet prošnja za previdnost, strpnost in upoštevanje začasne prometne signalizacije, zapor in navodil pooblaščenih oseb. Tukaj bi še dodal, da imamo kar nekaj zapor, kar nekaj obvozov, tako da res Jesenice so sedaj eno veliko gradbišče, veliko investicij se dogaja. Zato prosim za strpnost, za obvoze, ko bo to vse te investicije narejene, zgrajene, bodo Jesenice lepše in pa tudi upam, da ta promet potem steče normalno skozi celotno mesto.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Jesenice. Nataša Hare sem z vami, v naši družbi je župan Peter Bohinec. No, obeta se energetska prenova upravne stavbe občine Jesenice.
1: Tako je zaveza, da je ta zeleni prehod, ki ga predvideva Evropska unija in Evropa, smo tudi naredili na Jesenicah velik korak pri teh energetskih sanacijah objektov. Tako je občina Jesenice 9.10. prejela pozitiven sklep Ministrstva za infrastrukturo in energetiko za operacijo celovita energetska prenova upravne stavbe občine Jesenice. Sredstva so bila odobrena v okviru javnega razpisa za sofinanciranje celovite energetske prenove stavb v lasti in rabi občin za obdobje 2023 do leta 2027. Cela vrednost projekta znaša 1.300.000 odobrenih nepovratnih teh evropskih sredstev, pa je v višini 400.000, kar predstavlja 50% upravičenih stroškov operacije. Projekt je namenjen izboljšanju energetske učinkovitosti upravne stavbe, zmanjšanju porabe energije ter izboljšanju pogojev za delo zaposlenih in upravljanje storitev za občanke in občane občine Jesenice. Z izbiro postopka javnega naročila bo izbor izvajalca, seveda občina Jesenice, pričela v letošnjem letu, za samo izvedbo gradbenih del pa v spomladanskih mesecih prehodnega leta, tako da ujamemo ta najbolj ugodni del, se pravi pred poletjem, da se izvede ta fasada in pa vse ostalo, ki spada v sklop energetske sanacije stavbe.
0: No, napovejva še namestitev defibrilatorja na Lipcah.
1: Tako je, občina Jesenice zelo pridno prešteva in določa lokacije za namestitev teh tako imenovanih AED defibrilatorjev, ki so nujni potrebni ob zastoju, nenadnem zastoju, srčnem zastoju. Tako da smo se tudi v letošnjem letu pridružili svetovnemu dnevu oživljanja, ki ga obeležujemo vsako leto 16. oktobra, ravno z namenom ozaveščanja javnosti o pomenu in pomembnosti pravilnega in takojšnjega ukrepanja ob srčnem zastoju. Srčni zastoj vsako leto doživi okoli 1500 oseb, v prvih kritičnih minutah pa so očividci pogosto edini prisotni, zato je njihovo hitro in pravilno ukrepanje ključno za preživetje oseb, ki je doživela srčni zastoj. Na letošnji svetovni dan oživljanja bo občinski štab civilne zaščite na Lipcah ta petek 16.10. ob 15. uri predal v uporabo defibrilator, ki bo nameščen na objektu Lipce 7B. Tako da je to še eden od defibrilatorjev v mreži defibrilatorjev po Jesenicah, po občini Jesenice. Naj spomnim, da smo lansko leto zadnji defibrilator namestili na Medbloki, na Tomšičevi cesti, tako da se seveda ta trend oziroma ta mreža dopolnjuje, nadgrajuje in da sledimo tukaj tudi potrebam in naseljenost krajev in mesta z prebivalci.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Jesenice. Nataša Harej sem z vami, v naši družbi je župan Peter Bohinec. Nas pregovoriva še o najprostoferju 2026.
1: Najprostofer zelo bi se jim rad iz srca zahvalil za vse delo, za vse ure, za vse prevoze, ki stojijo, ki naredijo za naše občane in občanke občine Jesenice. Tukaj pa lahko poveva, da je AMZS, Center varne vožnje na Vranskem, 8. oktobra 2026 organiziral tradicionalni dogodek Najprostofer 2026, ki je na enem mestu združil najbolj predane prostovoljce oziroma prostovoljne voznice in voznike projekta Prostofer iz celotne Slovenije. Ker prostoferje s svojim prevozom prevzamejo tudi veliko odgovornost za varnost svojih sopotnikov, je bil pomemben del srečanja namenjen ravno izobraževanju. Del samega programa je bila tudi delavnica o prvi pomoči, saj je potrebno, da prostovoljni vozniki, ki prevažajo starejše, vedo, kako ustrezno se odzvati in pomagati tudi v primeru zdravstvenih ali drugih nepredvidenih situacij. Dogodek je organiziral Zavod Zlata mreža o podpori občin in stalnih partnerjev projekta Prostofer. Iz vsake sodeloče občine se je dogodka udeležil po en prostofer, tisti, ki je svoji občini opravil veliko število prevozov in je bil predlagan za naziv Najprostofer 2026. Jesenica je tako v letošnjem letu zastopal gospod Rajko Skubic, kateremu se iz srca zahvaljujem za vse opravljene prevoze, iskreno pa se zahvaljujem tudi vsem ostalim prostoferjem v občini Jesenice, ki opravljajo res veliko prostovoljnih voženj, veliko prostovoljnih ur je tukaj. Samo v zadnjem letu so za svoje sokrajane opravili kar 245 prevozov. Zato si želimo tudi novih voznikov, zato vsi vljudno vabljeni, da se pridružite ekipi teh srčnih prostoferjev na Jesenicah. Postati prostofer ne pomeni sprejeti stalne obveznosti ali urnika, prav zato lahko pomaga praktično vsakdo izmed nas. Seveda tisti, ki rad sede za volan, ima nekaj prostega časa in želi narediti nekaj dobrega za skupnost, za ljudi v svojem okolju. Več prostoferjev pomeni več možnosti, da bo starejši človek, ki potrebuje prevoz, tudi ta prevoz dobil do lekarn, zdravnika oziroma vsega nujnega, kar potrebuje. Tukaj bi samo še dodal, da vsi tisti, ki potrebujete prevoz iz ceste Toneta Tomšiča, kjer sta zdaj uvedeni dve liniji avtobusa zaradi obnove cestišča pred osnovno šolo, lahko se poslužujete prostoferja, pokličite, rezervirajte si termin do zdravnika oziroma vsega nujnega, kar imate za postoriti, in ti srčni ljudje vam bodo radi pomagali, vas odpeljali in prepeljali varne nazaj domov.
0: Poslušali ste razgled po občini Jesenice, v naši družbi je bil župan Peter Bohinec, z njim sem se pogovarjala Nataša Harej, lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste razgled s Triglava.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
4: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 15. do 21. oktobra v akciji. Mešanica ribanih sirov, 150 gramov, le 1,19 €. In lahki sadni jogurt, 8x 125 gramov, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.

Osmrtnica. V 90. letu je umrl Anton Kozjek z Tomšičeve na Jesenicah, zadnja leta stanovalec doma starejših občanov Viharnik Kranjska Gora. V 90. letu se je poslovil Anton Kozjek z Tomšičeve na Jesenicah, zadnja leta stanovalec doma starejših občanov Viharnik Kranjska Gora, dolgoletni član pihalnega orkestra Jesenice Kranjska Gora. Žara bo v petek 16. oktobra od 12. ure v prvi poslovilni vežici na pokopališču na Blejski Dobravi. Pogreb bo prav tako v petek 16. oktobra ob 15.30 na pokopališču na Blejski Dobravi.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Ob izgubi najdražjih se bomo potrudili, da vam olajšamo slovo. Pogrebna služba in kamnoseške storitve Zvonček d.o.o. Telefonska številka 041 963 031. 24 ur na dan. Pogrebne storitve Novak, Hraše 19, Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohinj, Gorje, Radovljica in Kranjska Gora. Za vas uredijo vse potrebno, sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane ter ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu, telefon 041 655 987 in 040 887 112.

imamo radi. Tvoji najljubši hiti.

0: Literarni utrinek.
1: Lepo pozdravljeni v literarnem utrinku, Monika Sušen sem v vaši družbi. Danes pa bo naš gost slovenski pesnik in prevajalec Janez Menart, ki se je rodil 29. septembra 1929 v Mariboru in umrl 22. januarja 2004 v Ljubljani. Danes prisluhnite pesmi Jaz, ki je izšla leta 1953 v kultni pesniški zbirki pesmi štirih, ki jo je Menart izdal skupaj s Kajetanom Kovičem, Tonetom Pavčkom in Cirilom Zlobcem. Pred ogledalom nem stojim in v tujcem pred seboj strmim. Kot da zrem prvič ta obraz. Vprašujem ga, si ti res jaz? Zamišljeno me zro oči in vprašajo. Sem jaz res ti? In trezno pravi mu moj jaz, jaz nisem ti, ti nisi jaz. Jaz sem le jaz, ki se mi zdi, in ti si jaz le za ljudi. A pravi jaz je dan za dnem, uganka meni in ljudem. V literarnem utrinku na radiju Triglav ste slišali pesem Janeza Menarta z naslovom Jaz.
2: Rom pom pom še ne gremo domov, rom pom pom še ne...
3: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, gremo na veselico.
4: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico.
5: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
6: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Mortadela z olivami. Mit Appetit. Rezine. 150 gramov. Le 1,15 €. In čajna klobasa. Mit Appetit. 420 gramov. Le 2,59 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole. Čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo. Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst.
8: Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
9: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
10: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
11: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
12: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Za obrambno ministrstvo je prihodnje leto predvidenih več kot 1,2 milijarde evrov. To je dobrih 360 milijonov več od že sprejetega proračuna. Večina denarja bo namenjena vojski, med drugim za oklepnike, zračno obrambo in helikopterje. Obrambni minister Valentin Hajdinjak povečanje utemeljuje z negotovimi varnostnimi razmerami. V Levici opozarjajo na druge potrebe ljudi in vladi očitajo pretirano porabo za oboroževanje. Gre za predlog sprememb proračuna, ki ga morajo poslanci še potrditi. V parlamentarni politiki pa tudi spor glede nedeljskih referendumov. Državna volilna komisija zavrača enačenje posameznih napak z namernim vplivanjem na izid glasovanja. Tako odgovarja premijeju Janši, ki je napovedal možnost njene razrešitve in kazenskih ovadb. Komisija zagotavlja, da bo konkretne očitke preverila. Opozicija Janševe napovedi je označuje za pritisk na neodvisni organ. Predlog razrešitve še ni vložen. Za konec pa še milijardni posel pri iskanju ljubezni. Lastnik aplikacije za zmenke Bumble se je dogovoril za prevzem vreden 1,3 milijarde dolarjev. Kupuje ga podjetje Ithaca Holdings. Bumble je zaslovel s pravilom, da prvi korak naredijo ženske, zdaj pa se spoprijema z upadanjem števila plačljivih uporabnikov. Dogovor o prodaji je sklenjen, prevzem pa še ni zaključen.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Tudi jutri bo deloma jasno, z nekaj jutranje megle, temperature zjutraj od 4 do 8, čez dan se bo ogrelo od 16 do 22 stopinj.
3: Iščete novega sopotnika? Spoznajte Toyota Yaris Cross v avtocentru Jereb Kranj. Prodaja, odličen Toyota servis in seveda testna vožnja. Avtocenter Toyota Jereb Kranj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi popodanske prometne konice nastajajo zastoji na standardnih lokacijah. O zastojih poročajo tudi z regionalne ceste Izola Strunjan.

0: Danes pod Triglavom.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Kot smo že poročali, bo na kranjskih cestah odslej 11 električnih avtobusov, nov pa je tudi električni minibus, ki bo služil kot Kranvaj, se pravi vozilo na poziv v starem mestnem jedru. Mestna občina Kranj in prevoznik Arriva sta v promet dala še 3 povsem nove električne avtobuse. Cena posameznega avtobusa znaša 528 tisoč evrov, skupna vrednost 3 avtobusov pa torej 1584 milijona evrov. Mestna občina Kranj je pridobila kar 80% vrednosti avtobusov od Eko sklada. Posamezni avtobus sprejme 50 potnikov, od tega 20 sedečih. Opremljen je s prostorom za uporabnika invalidskega vozička in dostopno klančino. Baterija ima kapaciteto dobrih 310 kWh, teoretični doseg po meritvi pa znaša do 290 km. Avtobusi imajo informacijske prikazovalnike, sistem za napovedovanje postaj, sistem za štetje potnikov ter opremo za vključitev v elektronski vozovnični sistem. Posebnost novih avtobusov so tudi različno obarvani prednostni sedeži, namenjeni staršem z otroki do 3. leta starosti, nosečnicam, starejšim od 65 let, gibalno oviranim ter drugim potnikom z zmanjšano mobilnostjo. Jasna barvna označitev bo izboljšala prepoznavnost prednostnih sedežev in spodbujala obzirnost do potnikov, ki sedež najbolj potrebujejo. Mestna občina Kranj nadaljuje s tradicijo, da nove električne avtobuse krasijo podobe znamenitih Krančank in Krančanov, nam je povedal župan Matjaž Rakovec.
2: Jaz sem že tako zagovornik čim manj reklam, tudi v naslednjem občinskem prostorskem načrtu je predvideno, da nikjer na kmetijskih zemljiščih ne bo več teh velikih transparentov oziroma plakatov. Kar se pa tega tiče, pa ja, naša usmeritev je, da damo v bistvu poudarek znanim Krančankam in Krančanom in to se zdaj tudi dopolnjuje. Preostalim 8 so se zdaj pridružili še 3 oziroma 2 znani Krančanki in pa en znan Krančan, Franc Hvala. Potem Majda Kalan in pa Slava Zupančič. Konec koncev s tem dajemo nekako priznanje in pa zahvala za vse to, kar so dobrega storili za prepoznavanje Kranja in predvsem to, kar so za Krančane storili na 3 različnih področjih oziroma 2, tako rečem, na športnem področju, torej smučarija in pa kolesarstvo in pa seveda predvsem odnosi, to se pravi nekako vzgoja reporterjev v celotni Sloveniji je pripadala Edi Kalan.
1: Spomnimo, da so na 8 električnih avtobusih, ki že vozijo po Kranju, upodobljeni Janez Puhar, France Preširan, Janez Blajvajs, Simon Jenko, Nejc Zaplotnik, Marko Aljančič, Angelca Hlebce in Helena Puhar.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. V festivalni dvorani je na ogled razstava Krst pri Savici skozi oči mladih, predstavlja pa jo blejski župan Anton Mežan.
1: Moram reči, da tisto, kar pač lahko zdaj vidimo v festivalni dvorani, je enostavno dokaz, da če se mladi združijo in če se jim da priložnost, potem lahko nastane marsikaj, ob katerem mi lahko odrasli samo pogledamo in rečemo moj poklon tej stvaritvi. Namreč v predvedju festivalne dvorane je vse do 4. oktobra zdaj na ogled likovna razstava učencev treh osnovnih šol. Govorimo o osnovni šoli z Bleda, z Gori in pa iz Bohinjske Bistrice, kajti učenci zadnje triade so se pri ustvarjanju ene ogromne slike posvetili epsko-lirski pesnitvi našega Prešerna, in sicer Krst pri Savici je bil njihov navdih. So pa literarno delo prinesli v likovno podobo in 1,5 metra visoka ter 20 metrov dolga stvaritev je res nekaj fascinantnega. Na sami otvoriti se tudi sam, ker sem staršem položil na srce, naj mlade spodbujajo, tudi če morda zakrenejo na področje umetnosti drugega, ki mogoče njim kdaj ni blizu, ampak otroci bodo srečni in uspešni takrat, ko bodo v svojem življenju delali tisto, kar jih pač veseli. In z tega vidika še enkrat vsi vabljeni na ogled te razstave. V festivalni dvorani je odprta o ponedeljkih, torkih, sredah, četrtkih in petkih med 9. in pa 19. uro. Vsem mladim ustvarjalcem ter seveda njihovim mentorjem in pa vodstvom šole, ki so se za to odločili, pa seveda čestitke in moj globok poklon.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. V muzejskem kompleksu Prešernova rojstna hiša v Vrbi je do konca oktobra na ogled razstava del, nastalih na 21. simpoziju umetniške keramike Vogle 2026. Predstavljene so tudi fotografije umetnikov, ki jih je posnel Matic Koman, varovanec priznanega fotografa izrednega profesorja Arneja Hodaliča. Dva tedna v juliju so umetniki, 14 jih je, in sicer iz Slovenije, Avstrije in Rusije, v ateljeju lončarstva in keramike v Vogleh v občini Šenčur ustvarjali dela, ki so javnosti zdaj na ogled na tradicionalni jesenski razstavi. Le to so prvič, odkar poteka simpozij, postavili izven Šenčurja, kar je bil z organizatorja dogodka Barbo Štembergar Zupan in Nika Zupana svojevrsten izziv. Sicer pa, kot je na odprtju podarila Štembergar Zupanova, je 21 let simpozija dolga in hkrati kratka doba.
1: Dovolj dolga, da lahko govorimo o tradiciji, hkrati pa dovolj kratka, da vedno čutimo potrebo po raziskovanju, spreminjanju in novih vprašanjih. Prav to je tisto, kar želimo s simpozijem Vogle ohranjati, ne ponavljanja, ampak kontinuiteto ustvarjanja in dialoga. Simpozij je prostor srečevanja, kjer so umetniki različnih generacij, kulturnih okolij in umetniških izkušenj družijo. Srečujejo se različni pogledi na keramiko, uporabljajo se različne tehnologije, načini dela in razumevanje materijala. Pri tem pa ni pomemben samo končni izdelek. Pomemben je proces, v katerem se umetniki izmenjujejo znanje, izkušnje in ideje.
0: Posebnost keramike, kot je dodala Štembergar Zupanova, je nekakšen dialog med namero in nepredvidljivostjo, saj na končno podobo oblikovanega predmeta vplivajo še sušenje, glaziranje, atmosfera v peči, temperatura in sam način žganja.
1: Končno delo ni zgolj oblika žganja gline. Je rezultat razmerja med idejo, materialom, roko, tehnologijo in časom. Njegova vrednost se zato ne skriva samo v virtuoznosti izvedbe, temveč tudi v tem, kaj nam delo sporoča in kako uspešno vzpostaviti odnos z gledalcem. Letos so nastala zelo različna dela, od uporabne keramike do skulptur. Ta razpon je pomemben, saj kaže širino sodobnega keramičnega izraza. Uporabni predmet tako preseže svojo funkcijo in postane nosilec estetske in konceptualne vrednosti, skulptura pa lahko tudi izhaja iz principov oblikovanja uporabnega predmeta.
0: Razstava, pravi Štembergar Zupanova, ni samo pregled končnih izdelkov, ampak tudi različnih pristopov k materialu.
1: Pogledamo razstavljena dela, lahko opazujemo, kako posamezni umetniki razmišljajo skozi formo, kje poudarijo materialno zgline, kje je površino, kje je barvo, kje je konstrukcijo, kje je idejo. Nekatera dela nagovarjajo predvsem svojo oblikovno prisotnostjo, druga z detajlom, tretja z izrazito osebno poetiko. Prav ta raznolikost je ena od vrednosti mednarodnega simpozija. Umetnost namreč ne nastaja zato, da bi vsi govorili isti jezik. Nasprotno, njena moč je prav v tem, da omogoča različne jezike in različne interpretacije. Ob tem se mi zdi pomembna misel. Umetnost ne spreminja sveta dobesedno, spreminja ljudi. Ljudje pa spreminjajo svet.
0: Simpozij že tradicionalno presega področje keramike, dodaja Štembergar Zupanova, ampak se nadaljuje dolgoletno sodelovanje z Arnejem Hodaličem in fotografijo.
1: Portrete umetnikov je ustvaril Matic Koman. Fotografija tukaj ni le zgolj dokumentacija udeležencev, ampak je samostojen umetniški pogled na človeka, ki stoji za delom. Tako se ponovno potrjuje, da različne umetniške discipline niso ločeni svetovi. Ko se srečajo, lahko nastane nekaj novega, nekaj, česar posamezna umetnost sama morda ne bi zmogla izraziti na enak način.
0: Tokratna razstava je svoj nagovor zaokrožila Štembergar Zupanova ima zaradi samega prizorišča tudi posebno simbolno in kulturno usmeritev.
1: Razstavljamo v muzejskem kompleksu Prešernove rojstne hiše v prostoru, ki je zaznamovan z umetnostjo besede. Prešeren je dokaz, da lahko umetniško delo preseže svoj čas in prostor. Danes pa tukaj besedi dodajamo še drug umetniški jezik. Jezik oblike, materijala, površine in prostora. Naj bo ta razstava predvsem prostor srečanja med gledalci in različnimi kulturami, med tradicijo in sodobnostjo, med različnimi umetniškimi praksami.
0: Razstava je na ogled do 1. novembra in sicer od torka do petka od 9. do 16. ob sobotah in nedeljah pa od 10. do 17. Oddajo sem pripravil Rok Podakar, lep večer vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Danes pod Triglavom.

0: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
2: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha.
3: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
4: Petek, 16. oktober.
5: Gomzi.
4: Sobota, 17. oktober.
5: Gomzi.
4: A ja, dnevi odprtih vrat vrtnarstva Gomzi in 20% popust ob plačilu z gotovino.
5: Velika izbira suhih aranžmajev in jesenskih lepotic.
4: Vrtnarstvo Gomzi, Podbrezje. Ljubezen na prvi cvet.
6: Mega akcija v Tušu. Svinsko pleče brez kosti samo 2,99 evra za kilogram. Sladke mandarine iz doline Neretvele 1,39 evra. Duo keksi samo 1,99 evra in tunine solata ali fileti kar 21% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
7: Študentke, študenti, želite novo izkušnjo in delo z mladimi? Pridružite se prostovoljcem projekta Mladinske delavnice in delajte z najstniki po vsej Sloveniji. Prijave so odprte do 14. oktobra. Več informacij poiščete na spletni in Facebook strani Društva za preventivno delo.
8: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveriš ti.
9: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
10: Radio Triglav. Novice.
11: Tudi jutri bo deloma jasno, z nekaj jutranje megle, temperature zjutraj od 4 do 8, čez dan se bo ogrelo od 16 do 22 stopinj.
12: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
10: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
11: Zaradi popodanske prometne konice nastajajo zastoji na standardnih lokacijah. O zastojih poročajo tudi z regionalne ceste Izola Strunjan.
13: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. s trga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
2: Pet Fivar Radovljica.
1: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
3: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo!
5: Champion!
6: Mrzla jutra so tu. Zato vas v trgovinah Champion v oktobru čakajo tople trenirke za vso družino kar 20% ugodneje. Več na champion.si.
7: Ful hudo. Champion.
8: Kamnoseški center Lesce. Iz marmorja in granita vam izdelamo notranje in zunanje stopnice, okenske police in kuhinske pulte. Več na kamnoseski-center.si.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Jutri ob 7. zvečer se izteče rok za vložitev kandidatur na lokalnih volitvah. Župane in občinske svetnike bomo izbirali 15. novembra. Danes je kandidaturo za ljubljanskega župana vložil Klemen Boštjančič iz Svobode. V Mariboru pa se v tekmo podaja Matevž Frangež, ki ga podpirajo socialni demokrati, Levica ter Lista kolesarjev in pešcev. Rok velja tudi za neodvisne kandidate. Kdor jim želi nameniti podpis podpore, lahko to stori še jutri, do konca poslovanja pristojnega upravnega organa. Od občinskega pa do evropskega denarja. Evropski revizorji opozarjajo, da bi predlagana prenova evropskega proračuna lahko otežila odkrivanje nepravilnosti. Države bi dobile več svobode pri razporejanju sredstev tudi za kmetijstvo in regionalni razvoj. Toda nadzor bi bil bolj odvisen od njihovih lastnih sistemov preverjanja. Evropska komisija zagotavlja, da bodo ključne varovalke ostale. Spremembe so še predmet pogajanj. Za konec pa še o Mont Blancu, ki je po septembrskih meritvah skoraj 2 metra višji kot pred 3 leti. Najvišji alpski vrh zdaj meri dobrih 4807 metrov. Razlika je v snegu in ledu na njegovem skalnatem vrhu. Njuna debelina se spreminja glede na vremenske razmere.
2: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakelj Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakelj Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
1: Zvečer in ponoči bo večinoma jasno, ponekod po nižinah v notranjosti pa bo nastala megla. Jutri deloma jasno, z nekaj jutranje megle, temperature zjutraj od 4 do 8, najvišje dnevne pa od 16 do 19, na Primorskem do 22 stopinj.
3: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na regionalni cesti Izola Strunjan. Srečno in previdno.

ni zanesenjak svojih poema spod jedne šele.

0: Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
0: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina.si.
0: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
2: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme. Pri Mali Nedelji privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
0: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si.
3: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekaj dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Avtokadivec Šenčur, vaš povlaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate jesensko akcijsko ponudbo vozil z vključenimi zimskimi gumami. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
1: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
5: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Voda teh, pika si.
7: Morganhauser, psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj vrčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
8: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
9: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
10: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.

0: Čistilne naprave minus deževnica.si.
1: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
2: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole. Čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
3: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11 990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
4: Vabljeni v salona ASP Lese in Jesenice.
5: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 15. do 21. oktobra v akciji. Mešanica ribanih sirov, 150 gramov, le 1,19 €. In lahki sadni jogurt, 8×125 g, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Moja gre povsod z mano.
2: Jaz imam pa dve in obe sta nepogrešljivi. Ohraj, ne razmišljam, kaj vse se skriva noter.
1: Čakaj, govoriva o torbicah?
2: Govorimo o tvojem telesu. Poskrbi za svoje nepogrešljive kose. Z rednimi pregledi do zgodnjega odkrivanja ginekoloških rakov in raka dojk. Združenje Evropa Dona Slovenija.

0: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
2: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico.
3: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Mortadela z olivami. Meat Appetit. Rezine. 150 gramov. Le 1,15 €. In čajna klobasa. Meat Appetit. 420 gramov. Le 2,59 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz samo lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.